0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kudari ya wero weekendi. Tugatege ila makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukanati tole mero kuma anto anyele katoi. Anto pa mero na anto pata lakaniti tole gento weke.
0: Ure kurele maturene.
2: Anto iwa vaingie warawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwele.
3: Mwini patabena kazina mwere za tuimba tukaigino. Ndewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Angiru.

mama na gukire mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina jonijama inge wakugwere ni

0: reggae. Uvenya nyamu wankada kumina iziri siogoro tukunde Rainbow Top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwele mpo kusa kuka ya weteta jena kumone kwa aruka
2: sabi mekireta muruto lakim buksa ne kwa aruka
3: jene leche kia mwanda
2: kwa mekusi wa kunde kira aruta yara buksa ya kare wakaroto tesenzia
0: Meru FM Guataniro ya

0: nyamwisho na ndene irigiri kuithira kuena application injero ikadhithi kamba itariki jirisha mwujiojo anjuni yere ntuku ya naru wali kulikira
1: ene penji ni ya kubinga siti ni ya Daily Nation kwena rogono ruko nina kia makia ODM rakuwa ndikitwe ODM jambori expose cracks in Oburu's camp ene ntuku ya Jumapili mutongeri ya wakia makia ODM roteraru mwe Oburu Odinga nae bumeletina kutha mchemu kwa iba abangi teki adhokine ya monota unini ya Kisumu kirabara endaga kana kirarige ukungwira kia maiki kia ODM lakini ya kuligari kwezirwa bama ba tongoria bari nkuma kipa kia maiki bata kinyanya mburani ino untuburabu ambiliti kuone kana wabu kia maiki itaka kivieta ikia raganaga munini wa mukaririgete wa kia maiki ODM uranwe mbungu wa rarieda Otiende Omolo na National Assembly Minority Whip Mili Odhiambo Deputy Organizing Secretary wa Kisumu urano wa Kisumu Gumandrep Ruth Odinga na East African Legislative Assembly Member Winnie Odinga iba mweba tongoria banene barabata kinya kia dhoni ya ketibabu waki kinya National Assembly absence ya National Assembly Minority Leader Junete Muhammad ikimwege intokira kia nekanile wabuka kondu wakiga kukumayo kia mani kia ODM na aranto batikiro baki uragia Oburu le kia maekia tongoria tia kweri kia makio yuri kane kia aragani yetene igechere atigetwe na kio ilu wano kado mapenjini ya kumi ngasetini ya The Daily Nation penjini ya kumi na chire no kado magikundi kimwe kia baraba detagira kanaba detagira Kenya batikaya kukua nuntoba madhina madhigara endiba kuromba thirikari ongere ugotiburabu kunyuithua kana babu ikirwa kiri product ile thondeketwa na mbaki aga Kenya bariuga iba kwenda Kenya Tobacco Control Alliance barenda parliament chenche wa dhobu kile finance bill bakikisha product jionde che digara chikuongerwa 20% tax kenda a Kenya baingi baremerwa ikunywa digara na ti digara kinu ntukurekana ntugoni amwana into bila biongerekete mono igo tumeka kwa liquid nicotine amwana into bingi biabi kudonde kwa bia kisasa bila ambiko kwa supermarket munto kakuya yagu kamuruke kumbe imba kia nywa antu bakiona gata ko ya agantu kega
0: kuruki njo na rugono ne ruru wa mantu jegi etumbako iriri kara mipake re ratu nyamuto muthikiri okwa tujuri mbake ntukuni tu gupako itu kujeria meva mono jana ni ntini untu bora butu mabenda kuithira bagitu cia cia kana bide bide tugapakwa na njerere muthikiri okwa boka matano na bakaiga guba bakenete iriri kana kulingana namba iliona ni 2.3 million ya ntuba akura ya ntukuru na Kenya ibatumagira nikotini muthikiri okwa product omwanka ikiri kana at least antuba ntini ngiri magana jaja 44 ibethagira bare andikte ndi na bagitumira into amuthikiri okatumba okana bilibili nikotini a Kenya ngiri kumi njeri ba kujua mwanga na ntubagu tumele nito vio tubako ole tolo pasenti kuru ikana ni alitoa ba university ba tumagira productishi ya tumbako
1: ee ninkyo yangaseti eno ndhegoro kwena mwere wa mtu mwora uone kanire mwitu ni wanyambene achuri na wana mare maende tunu ntu mwere nware okora kuriri kanari wende missing teachers remains identified through DNA test DNA kanithimi bia DNA ndibi yete kuonekana kama friendly ki getie nwe akwire wali mwalimu wa kiendani secondary school nwe nanandere chegembe south nwe ura aedhirwe atunchuli mwituni kulingana na munene wa DCI interetia maoa na konfirmete tawasamindiwa na konfirmete nyume ya DNA kurudhwa nyuma ya kuyukia tuchunche totabitha kabiru ura nwe gina wa mwalimu hoyo waduga ndi DNA result chona ni 99.9% ya kwamba antababa buenene kuona ni uyo imwana wao mwere wa mtu huyo uonekanie tariki 30 cha mweri wa ena mwito ni wa Nyambene ara arinja umweka na askari umwa forest athire na kuethera mwere wa mtu achunchuri kithakani ae mwagere mukanda nkingo uriri kana igichunche kya mwere kegoro wake kionekanie ni mtu kuma kauna kwenda ma ikwa mwere huyo utikuonekana pengine ni wale kule wa imbitika na to abinge
0: kande kiria na ambisha ya katuni gire katuni ya standard muthikirio kwa rejira karatasi na 12 ene oremekania kamwana gokirite gikombe gya 2025-2026 na kikwa mutego jenu kuona imushethi wa kirabu kia Gor Mahia aliga ni mianga mirongo ire na ire kinyamonge kijukagia na bado no ngutara auru tere konekania akaije kalingi ka gwa nthuguru muthikirio ko kalira tuse mania season yu inge agekarata
1: AFC Leopards
0: AFC Leopards
1: mia Gor Mahia na yukire kombe.

0: ngwatanero ya Amiru.
1: Oko nanto monki yuekuo. Ni meario ya wakili Mwambi Manyara ora kumeriria mata keteke usenita. Idhirano nebia mwaka yuangiri yele mirongwele na mwaja kaunti ya Meru. Urae kete weru nena kuwa tambaru kuchokuwa kanye nekawe kutongeri ya kaunti ya Meru. Kitene keongava na Bishop Kawira Mwangaza. Na arai Manyara ikete weru ne kachunirwe kanya kawe kidheli. Na kweka weru ne kiriantu bonde bara batirere. Ba kumene dhia mutongeri ya wandira isi Daktari William Ruto ake ya kuyuketa alereo choke Bishop Kawira Mwangaza kanye nekawe. Antubabo onde ba murekera. Indi Manyara na ikete weru ne kuiba mwe batirekerwa ne Amiru. Na kiaria
2: uchokia kawira rojo is very simple na kiri teke isi kotini kezi uwe taa gitwa mtoreo ikiru koti speaker wa senate nondu no wete kiri tekuri ringwa kima kosa na speaker aga change ya mind ya kuwa wete akuwane gambalea kawira kare atonyeri ni antu bakukumi na mbeche chiodwa milioni ya gana na ukujubu butali iti senate kakita kawu nwa change rojo waka uka kawira na choke nguwe na kinyana adhiwe ilu makosa ya manene muno na mandu ya kathiri rao so speaker of senate no wete kwa andi meet kima kosa ya atonyere kiku mpichi kawira na mbeche chialitwe nyinge muno no na koti igwa agwete kiri yakamba ligitwe ikiu akawera nacho kengwe ende onimbuga mama gase kongwene kinyanto baba athurire ruto nontu wa kwinga mama leba murekere nebuga na ndino nontu mama gocho kongwene ino galekere ruto abakanisa ndira bakwenda nne muntu olembi jabatenda kurekera mukamati okabuyu na mukamati onkunie milioni gana kaduri muru
0: Meru FM Ngwatanero ya Amiru.
1: Dokenja na kekuma mara na baraba kumeriria mata ite mwanya mwanya bia kichia chani baike ite weru ne madhina ya raba ukulukira. Bakiringa chia chachio.
3: In our communities for now, katugi at least 50% ni educated, na bado 50% yantu bado ni ba bentuma nino ntubateku agze. Mo yuri yono watu no watungate yantu bacho kore kanano watungate dea Kenya, emwe kanya. Weje kukairi ya percentage nene, niega kukriticize. Percentage nene, ni babe kiesi ya sara kini bateku enda uweo kira nike endo tika abasinde kano tika jukie chance yebe na yo. Percentage nene, ikaku appreciate yuge tukako kuatera tukaina nako
4: liko kwa kune batulika leti muno mtu no katuela kwao na tukidomaga ati tuatwika viongozi balo uli watu kulia lulu kale lutu kokinya no mtu kala ile ya mtonde uwo mukule ge politics aiwa bawo na bo yani ke be batume kutina ne bakona ne batina kilimo kodonde ka yani batina kilimo kolo eta maendeleo nita utumo watu mito beja utori kilia kula elu bo bege siasa bawo kolo na batu na ugu antu tatu
5: uke takilo na papa inje bondo ke dila buyantu yuko minembi jita tini bonde baka kinyande ben buka kinyande ben wedere bute obinde na kuina baba longi na emba kauga tiyo tule longama tinde seneta kenda uwa tika atuweke seneta tinde tule longama MCA kenda tuwe nukia mto fulani tutika atuweke tulongi tinde na emi ya uke nukia mto fulani tuke nukati kwa obisini
1: na iromba reo nire
3: okankuro mba ntubeto bacho gore ya na ntubabo neba mba kondikire uko tiyuka kuina moyuri ya runga mete corners jeto na akiuga niyako ndegite kia siyasa katu tuike bako muapreshi tuikire mutio mwere turo tutika tuike ntubako to criticize tutika tuike ntubako fight this young generation nuntu tutinda akuga we want a better nation yetu kuenda better nation yire tu kuenda kumiaka tuingwa
0: Mteto tareria ureterine dure Meru.
1: Daitare Patrick Muenda Bucha na ura kumereria mata ketekia ujumbe no dhimenti na dhaidhete muingi kudhima atongeria. Baraba kathura idhirano nebia mwaka yuangiri yele mirongwele na muanja na muno kire baraba kuenda rutere nerurukura. Na ara dhaidhete dhirikare kaunte ya Meru irika negeshigo kia no dhimenti tuanye netuangwe rutere nerua yudhi. Mwandiki ndeto wetu Anthony Miriti wa Kenya na tuira nkuruki
6: Akiareka kita kurekire mubira jwa maguru jwa daktari Bucha Mandaraka Cup Second Edition kini na kianju kinjiru no dhimenti Daktari Patrick Bucha kuromba kitu kio bunge no dhimenti nendete mwinge kishigone Kura idhana kinya kudhoja atongire baraba kudhura na badina kiao na kishigo kia no dhimenti
7: No dhimenti tuwe pamoja ama tuzigawanye tuwe pamoja
8: Tukiwa wa no dhimenti kama tunataka no dhimenti yendele lazima tuchague wale watu wataendesha hii nodhimenti ni kweli unajua nodhimenti imeenda chini sana ukiangalia saudhimenti imeendelea ni kweli si kweli ukiangalia huko tigania na egembe imeendelea ama haijaendelea
9: imeendelea
8: na sisi tumekimya ni kweli county government ya Meru nodhimenti

0: na dimenti tangu wengine watoke. Tuko na PS na dimenti?
1: Hapana.
0: Tuko na minister na dimenti?
1: Hapana.
0: Tulikuwa na minister wangapi beleni? Tulikuwa na wengi?
1: Yeah.
0: Na sasa tuko wapi? Kwani na dimenti imeenda chini?
2: Lazima tufikirie tukichagua viongozi, tuchague viongozi wale watatutetea mahitaji ya noli dimenti. Na hiyo ndio kushikana kwetu. Kuna wengine wetu youth hawajaandikwa. Ni kweli si kweli?
1: Kweli.
2: Si county inaandika watu wa youth kutoka mbali?
1: Yeah.
2: Na mbona iandiki watu wa dimenti badala ya kutoa youth kutoka mbali? Sasa tunaambia watu wa county wako na dimenti waandike youth wa dimenti, hata kama ni kufagia hapa town. Wao ndio wanafanya kazi hapo ndani.
3: Kiri potra mero FM kumanjo kenjiro na dimenti mbetago Anthony mriti wa Kenya.
4: Governor Onesmus Muthomi Njoki naikete wero ne biachara ya Tunondo ne aringiro ya marubuku ndene account ya Tharaka Nithi na otire barua ikuwa ya nwakiri baraba kumeredia mata biachara Lavenda wa Moresi atuire nkuruki.
5: Akiaria governor wa account ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki augete biashara ya Tunondo ni ndinge marufuku.
6: Hakuna duka ama business premises katika Tharaka Nithi huwa inafanya kazi bila kupewa cheti inaitwa business permit. Wale watu wote wako na hiyo kitu kanaitwa kadondo. Biashara yote ambayo iko na hiyo kitu they are permits for trading cancelled.
5: Na wewe mjumbe wa Maraka Rekembio kia ugeta.
7: Ukiongea maneno ya elimu tuko na changamoto ya display. Display tumepata shinda Kenya mzima. Hii wiki imepita tumepoteza more than 16 dows. Kwa ile moto iliacho katika ile shule yetu ya huko Kirubi.
5: Speaker John Babu augeta.
8: Wewe wana kero yetu ni mwananchi. Utakuja kujitakazia hapo. Tuko hapo ni kampu fulani. Kote kampu yako dhua ni kila mtu binafsi na kazi yake.
5: Na wewe MCA Gaturo, MCA Kere kona MCA Kibenji maugete.
9: Hatuna land board ambayo inapitisha wale wanauza, wananunua, wanakopa loan kwa land board. Ile tu ningeomba ni wawe gazetted bei ya mafuta na gharama ya maisha imepanda juu sana. Na sababu imepanda juu sana, wananchi ambao wanaumia ni hawa. Kwa sababu wajumbe wetu wako hapa na wako na majukumu yetu ya representation. Wakifika bunge, waende washikane, watoe levies za mafuta.
10: Marama koromba ite, niwega maromba ite na ukweli. Lakini kama kumenya 20.7 iko karibu.
5: Mkiripotera Meru FM, chike gamba ngombe, mbita Lavenda Morris.
4: DCC wa sub-county ya Mara Yunesi wa Ambua na Thaithete Achiari. Bakuwa mele mekaririe ya anabo baingi bachiari batichi anabobo ya muandiki ndeto wetu kanini kawiro wa kimandi atuirechio.
11: DCC wa sub-county ya Mara Yunesi wa Ambua. Akiani ni ya kariku mantene jianganga. Ene alombe teajani kuthi na mbele kuthi ingateni ya mitungo ya jiana jiao.
12: Sisi wote tuko kwa hii Kenya, tumejionea na kusikia yale yaliyofanyika kwa shule yetu moja hapa nchini Kenya. Naitwa Utumishi Girls. Hakuna aliyependa. Imefikaje ikawa mtoto anaweza amuka, tena mtoto msichana. Sijasema mtoto kijana akona hiyo ruhusa. Kama wazazi tujiulize hii. Na turudi, tujiite mkutano, tukalishe watoto wetu chini pia. Na tuwaongeleshe, fanya jukumu lako kama mzazi, ongelesha mtoto wako. Na sisi kama upande wa security na walimu, pande hiyo ingine pia wao wafanye jukumu lao.
11: Eme alienone kwa teto ambaru nebamaba wabisa mawe, kalia kumantele ino.
13: Wazazi, naomba tuangalie mienendo ya watoto wetu. Sio jukumu la mwalimu peke yake, tuangalie watoto wetu. Tukiwaacha hivi wanaweza kuangusha Kenya yetu baharini.
14: Watoto tunajaribu kuwasi, fadhali mkae shule na msome. Ila neno lingine la kuambia na wenzako ali tuchome shule, sijui tu strike, hiyo itakusaidia. Kitengo cha DCI tukikupata, ujue maisha yako itaishia hapo. Kwa kuchukua vidole tukupeleke kotini na utashtakiwa.
12: Watoto wetu ambao wako form 1, form 2, form 3 and form 4. Ningependa kuomba wazazi, usinunulie mtoto wako mpikipiki. Unaizaona unamfanyia mazuri, lakini ni kaburi unamchimbia.
14: Jaribu kufuatilia mtoto yako, mwisho akiwa
1: midi break ama wakati wamefunga shule, jua mienendo ya mtoto wako, anaenda wapi na anashinda na nani.
11: Keni pata na Meru FM ndigo anja uganga marare kwa nieto ambetaka ninu akamiru wake mandi.
4: Nabuu nibu kurendene ya meza yetu ya ndata ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Miru.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Maya wo inde rewa wo mutuma katwa utetherie katwa utetherie oke okay, ati katwa utetherie whether we deputy governor uteke ya governor nende we katwa utetherie tore arume bakai
2: governor wa county ya Meru mutuma ntoithingia au ario mamutheri gwa tongoria bamwe bagwa kane bo bago tetherie kuona gite kura ni mulombere governor irombe
1: ndirenda za interview mwananchi mwananchi wirende untethia ito mami muntu akaromba teka ya wabia kuromba mutana wenuende ate ira kuromba kureku ugampa ugampa kwa riama ndite ile uria kuira hote zetu eh iko bua wendo na inyakirunga mogeu iko bua
2: bategwega governor sokeria
1: iko bua kwa riama kwa riama uteka soro iko bwenge wakiliza Meru iba anawagua mutuma nogo bwana gure toto wako asante
2: Meru baragia uma na breba uga bakalu dhabu
1: tuwete kareli ya mami kwa riama baba inge narua wakua na bati uoka atema tutele te kareli ya tuwa uwa mutana uwe mbere yenua na engavana 2027 tuwa uwa tuwa mchogege tene
2: kwe bangi pa kuenda gete kia ugavana kwe bubalo de lanto
1: kuteko meanto para bakuromba gura siya ngavana bari yo na bauba tuwe ire Meru weye utebio tuonete
2: kaba kwa lioma uenda kukuwa kwe ninge tuwa muenda maguru wanyere
0: ni uma aja mede ne anteto ya Meru FM
3: Muga mudhikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enuije Enuije kana ngombe nwa yumbe kumama erungi Uke wawije ibwega endo kuwa dikomenya uwa uwe nkwendeto Ataramu batabia na mekaririe ya nyamochi andethia Indi ibakuojerete ngombe kinya irungi na yombe kumama Amwenogu ngombe ikamama irungi itiomba kurota Lakini nwamuankaya ambe imame ndhiguru kenda madhugani ya mayo mametegeri ya kurota Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa mwadhani Yeniwa mwandiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima

0: Yes, aruki iriru kubuatha imuenda ikani kumina mguanja shiari ikio kuruka. Good morning, ningi yetu muenda saba, ndaka ya
1: Nkatho na ukumio kiri muadhani nuntuvaro kiri ruega tararua tunengeretea kura aliyabuwe ganda aliyabuwe gana nkuruki Tugira kuwaraniria gane wana ndio na mantu maesa sawa rukire rukugwe ni ombeta wa jona guys ma
0: mbere twina karwimbo getuli tatikara gampuru tombe tunenganire mbesha rukire na ari harafu tuje tukina inira mwatha
1: e ni ndina yekena no ndin kuona Anton wakaba dieta na mbe na wesi ndira tunyamu kede kasana kirimi kemenye Steve kumana antere chemo moi kede kasana kinyamu ntugu ije keneta ariete hatu dikirete kumantere cheme kindori akabuga alimetambo ni Meru FM akabuga mbamba kubudhikiri mberende chukuru mwalimo na kuena kinya
0: kimenye the harimu harimu
1: ari kimenye the wena boda boda na ariete
0: mwalimu
1: ae na ariete kiremi mwalimu weke kwe mantu marambije mwalimu
0: gatura siana mwalimu
1: Hey, kule mantu mara rudaga kwe mantu mara kwe sekta era de mwalimu no. Akiye nute akoeta na mbere antu mono. Ee. Ni kiremi mbije saindi mwe mwalimu.
0: Ambo mwe mbesha ni akiumagaruka.
1: Kiremi? Na gucetha.
0: Akiremi
1: mtu mwe mtu mono kwe tije kiremi. Atura kona uru kumu menya. Ee. Yege Na wadhire ndakaji nuche ya boda boda jaisiolo. Na bana umu mwoi bachethe.
0: Ureta mumui?
1: Mono.
0: Na njireriku?
1: Ya mumui? Ndathire na njireno ya... Eno kumameru tao nyoka kurokera u kia njai. Kwa njireni ni unga gero uta diete bo isiolo.
0: Kwa njire uweta mumui utura ira na uduko mira mumui. Kwa njire uweta mumui.
1: Ntime njire anda hathinga tireni.
0: Kwa njire uweta mtumba kwa njire ali ni mumui. Uweta na uduko mira mumui.
1: Ani onda hathira kwa wezera mumui tu. Tuare nare. Tuwae na bakire mikimenyi. Tuwae na ba the late Zaberi Umbura.
0: Ndaanja wa Saverio weta era na utuko umera mumoi
1: ani unda athire kwe vethera mumoi wonto kwa tayno amete wonto kwa kali wo gutu wonto ndai mbibare ya by the way ii wonto kwa Rwanda ini ndo nabo takura unda kwa ni kumbomba kutura bwa kama isa master eh
0: wego
1: Venta kwera
0: Uwareta mumui kwareta njona
1: Relax Indi nwene kundu takura mumui
0: Jiki dhuri ya kiki tigara akire moe mumui
1: Yes uinku menya Ndo manda kwera ka bantu wako tura bantu ta naraba maritati Bantu wako tura kundu ta wako na yao hupo wa kithirune Mumui ndi akuno wa maisha maa kwa maganira Mumui nuku mea umama kinyota esa hati
0: Wambere kutinjire kweta mumui Mumui muntua kwerete mumui ya taira na uwa kaumira
1: mumui Relax rekana mantu mabarabara Ndikuwe lao tuko buwa kinya Mumuyi umantu ba mama abata enguo
0: Ntikuulia
1: buwa Ntikuulia mpio
0: Ntikuulia kumama utingu Ntikuulia kumama una Ntikuulia nyanyi Ntikuulia kaira kulema no Ntikuulia kujua kanto Lakini ya tiri
1: njoma Mumuyi utia nato wala tuena nchoma
0: Tiko mbele mumuyi kwa ikuwa thonda thonda kero kwa geanjira lakini mbele lato weta mumuyi weta ira na uki lakeno kumira mumuyi kwa shire ya tuuri mumuyi
1: utie njira mbega ya kubungira mumuyi
0: na ikwele kinyako ba ujo kwa banjimi mochoi ntemi ya tanjimi rea tuwe kaya mzia renja no njari ile shekwe tabakuwa nyako banjimi tuweta ira na uko kumira na uko banjimi ya dhoana lakini mumuyi pe ya kita kwa ili pati ya dhoana if I'm not wrong njimi ya kethira ati njapa rabadia shekwe tako ndamu dhamo no no ntuwe kwa banjimi
1: yes
0: Weto kinyisi uro gatonjera no kumira kwa banjimi kawende nake kianja yo kaingiritira no kumira na kwa banjimi mochoi.
1: Me Rwanda ro kagita kaingiga na barabara etige ndaga arera menyereti.
0: Ara Rwanda ro kara kutemenya barabara na ari.
1: Ye no wethera ura kurukire te agoro ro kethera. Anto ba chorerie sendi no engi.
0: Ah udu ya dale
1: bona. Kemi ambayo ke dimumba me kwa there ba mbechi kuthonde kuthonde ke mbecha tukija kwa li mumange. Yo ke dimo ya ku inyesta 671 ash star 67 One ash. Gura kamboksi kamwe ikena pini ya kuya mpesa inone boda boda edition yani emundhe tulenda kuthari meri ya ndhakaja boda boda kiremi ila ndhakaja wichethe nati boda boda akibethe kiudhi ke everybody
0: yes
1: inkuona kinyam kuku etawa njakubu haicho atudhikiri tena ndhakaja mochubi alua kinyawari kuku ena saira zimbogoku manantereche manoroni kinyawaka wariku na kuena kinya Agnes Makena kinyawa atudhikiri kumantereche ya nkubu alimbera ngoke Edhi monona ankuirele menya thongeria ciwekera siasa nkoroni muno omba kuwatwa stress akuwa atankubu kuna tutamu nyingi sana
0: ehu taka kwa ndoko batiku
1: omba kuwatwa stress bandae
0: unia kuendelee
1: na kwa uwa kewa tuwe kuwela menya wekera siasa nkoroni
0: uwa toa tutu wengire munya na tutu wanile kia tutu natuwe ya tutu wengire moi itu tora uru na ndere imbibano kaka
1: Ndiye na shilingi ngiriye gana agawo wewe ntu matuma nkwenda kunenkanira na mbeche nitu inenkanira unu muangota amburu kienjara kuge nugo chienda kenda kunenkira njara ya utamburu kienjara ni njara very simple kuyo kiadhimo ya kuna kuinya star 671 dura ka box kamwe ikira pini yaku for example muntu ta Benjamin Njeru tukera gwa wachinda ngiri chia kengiri 50 kwena wegonge wetu Hariana Mwenda ndio nachindeta shilingi chia ke shilingi ngiri 15 na maana matano kwena Kinya mtogo wetu James Mudengi nachindeta shilingi chia kengiri 5 na maana matano kwena Alphonse Mutweri na sindete shiringi ngiri mirongo dhatu na inyanya na magana matano na kwena Kinya muntu awetwa Mary areto Mary Kagendo ndo na sindete shiringi chia ke shiringi ngiri 70 rukiri ruwe munde Kinya wono wechi ndire ikira bindi yu kia dhimu ya kutu dhinewe pole pole tuone vura ukara yu kia dhimu ya kutu inyaniri ya tore ya mwesta 6 7 1 ash. Dura ka box kamwe. Ikira pini ya kuya mpesa arabu utweke mushinde.
0: Natokesho kera itukweja na ambeshi bete na ambere kushiriki tuambe nitu inire mwada ni njona.
1: Reverend Isaac na korombete munde akumidhi angai na karuembo.
0: Atuambe toke tu ikadhure liwe jani. Fedi, good morning.
2: Good morning.
0: Tumo kumieni Jesu Kristo.
2: Tumo kumia tuko chionde. Blessing hatu na njere ya Maria.
1: Mwadha ni mwega.
2: Maita yonde.
1: Ema gita monde.
2: Suru mwea.
1: Emu tu.
0: Mwana limo. Kaduyo kurara mwega.
2: Mwana unga we saba.
0: Mtiona nteto. Ntina ruwe na kiriendeni.
2: Hiruwe kubayena ruwe.
0: Ruwe bora to runki wanto bakina.
2: Raisi nara uwele otuko mureke kudhumbi ituwa bibi wako wano ntu there is a tight relationship ate atikande ya Kenya na Amerika
0: na
2: ibabu tethete ya muno reke iku ela kabo wena nkoro njiro
1: wena nkoro tia nkoro njiro
2: abu abu tena nchone babwe
0: yani mu Amerika imu kuwa ngekuwa maindi indi ya nkingo
2: abu abu reke ni mantu lakini nteko menya raisi ontubura kebwethia saba na njona kimbeche ira barairwe kaitha irio 1.7 billion baba tariweta kubwethia kituo kiu
1: okay.
2: Degoro ira chena
1: wedo gani mbecha unengakaru itena condition mbecha bwewa chena conditions
2: ndawa njona kaitha mbecha ireo nonto ikuwa ire kanete kuinge mbecha ikurewa na niza ana netwe na toati era tukuendua
1: kwa doga na yaruto numu takuwa
0: yuri ya tire njona right Amerika ibo superpower bandu niya bena mbecha kiga atuwa bora weta ndia rasio ewu kwa kakituwa kiega ubu weka antuvenu wa ui mbongo kukamata bora yata Kenya
1: na
0: hui naambeza siya wake etuwa kibu wakarara ikipi yale utengi aka ndia rasio wabatiri itairo
1: jankwe nkwerende maisha mamu Amerika omwe mare atareni nomombe kutuma tukarugamia ekonomi ya ndigoro nzima tuambe toko ya maisha mamu Amerika oyu omwe so narandi ya rasi Kongo number one tika Amerika itakuenda waka getuono niko me usalama bwanda gitari bayo butrisa sawa tukatende bakadhi Goma kana bakadhi Nara Kitangani bakadhi baga akagetuo gikio igu ntorende kwena rebels igu ntorende kwena harui barabara wagana thirikali bakareta manda gitari no da gitari barabaga tekwa nyara imagaindi mara nukuona maisha mamu Amerika maweke watari ni so kwa avoendi ogu into mukuona bakiuga boba ali tayari gochedia bantu angenu ntumbeja tika baina dinana choba karea bari bantu bantu ange tuwe kikiki yakwe juhende baka evakuetaga Americans na batiku waka nuntu wa other people bari yaka nuntu wa Americans barabari na arande guruni ya Congo kenda in case baka watu imurimu wa corona baka kama tonande keba atuweke evacuated bakaya baka retwa Kenya nuntu itu kuomba korea Kenya itu igira anto baba nukuona baka tiritero waga juu baka chokuwa munga batika ya Amerika baena muri tutuomba kureta riski kiri anto baba Amerika na anjiria kureta muaji wa Ebola ndeni Amerika haya kureta era Americans baba angi murimu lakini tutikuenda kinyo yu mwa kuyera Congo itu kuenda kumu evacuated mureta Kenya tirito liwa buwetu achokuwa Mary
0: njoo no kia jagweta ndege mpingira shiumaga Kinshasa shi titabwa New York
1: yes
0: katika 13 to 14 hours
1: yes
0: flight time
1: yes
0: kumawe titabwa nini titabwa DRC
1: yes
0: kagite no kwa ndege ila shiumaga Kenya shi titabwa Kinshasa Nairobi to Kinshasa in this case igeta mwankana wala ikipia ili gira ni arodi 4 to 5 hours
1: yes
0: then hii tofauti yere ya muamerika antuajo kia reta na hatu lire kikira ndege ni agaikia kwao
1: turiugari Amerika tutiumba wekira maisha mamu Amerika kinyomu mwa tarini.
0: Tote kurega anjo ningu kuwata. The point is, kuma Kinshasa in DRC, kukamata mwajio wa iki Amerika, isa around 13 hours.
1: Yes.
0: Kuma mwajio in DRC, kukamureta aja raikipi airbase, isa around 5 hours.
1: Yes.
0: Imbia utuma Amerika barewa ujukia ndegi oyeu, pajukia wa ikia kuwaho.
1: Turiuga tere, turuga u. Uwe ntu taku ungwata. Number one, Amerika batiku enda kuona ebora karibu na kwao.
0: Oh, ni uwe mbiro undengirwa. So ni ebora wako enda kuoja, sikete kwa baju kia wakera Kenya.
1: Yes, tuambe togo tiriti wako, wali itu kwenokie. Uli za asawa.
0: Kenya to mwange hindi guru mwago komo, no?
1: No, tuwa kwa. Kenya, menyanga, janku here. Tambu, niku uriye ki uriye kemwe. Waku mwajire. Dea mwizo re wadongerita kwenja kiorore adere.
0: Utere yo.
1: Iki.
0: No ntukui na njibadi yoro.
1: Yukuona. So Kenya imu njua kioro. Nusi. Mina. You can imagine. Nda makanie mono. Ngete wakalonzo musioka. Nge dherari rinyanya kenja kioro. Wanantu wa murigarela wote kene valida yu.
0: Uwe na ambia.
1: Na uwe na ambia chekore ya muntu hakuwe njira kioro.
0: Kainyago taa kira kioro.
1: Yukuona. Kana kioro kio yuri kuga. Yukuona. Lakini. Kwe na muntu mwe. Apena ambia chika karonzo ena zio. Lakini we ukamunenkera mbia no akugere kioro kya kiyuri nuguona
0: unima ote ni nyaba tonya kumuzima muzima oke mtu ege taga mbake
1: nuntu nwe wekira kwenda itubecha kenda thomithia toa tuana Kenya ni we ndi itamwenji wa kioro nuguona
0: Amerika
1: inambia chao kore o mwenji la kioro kioro kira okabu kiro dhika na uka dhikiru waku I don't care
2: aku ende muromba ni oku injiru wa kioro kari umwe
1: they are paying
2: no kare umwe
1: uriko
2: oo mwako enda kioro kia we kenja
1: waku kenja wa kioro li kako kenja kura nantu ya gana imu mtu umope na amu ba mwa chore ba kuwa to mana uwa mbete laka
2: niambe kakini tuwa kia mba wete kioro kia kenja
0: that's transaction ile
1: no mwa baraba yete kire tia kwenja
0: tururi ya tire njona you know, to me, I think the president ina dirikariba afiri public participation. Mbero, tumba kujukia gintu jamulimo jo corona wikiri antu bara ikipi. Timanta angana kuboria.
1: Timanta mwonde marudha gero public participation. Taende tukira Kenya sumari, ne? Inakoto alodhile Kenya, tukira njesi yeto sumari. Inakoto alodhile public participation.
0: Bunge, ni approve ite.
1: Tukira njesi yeto Haiti. Tukira polisi gato Haiti.
0: Nye tukiririe.
1: Nje, polisi, mbunge haya ueto vandaya baki njire notene. Nukwona, kure mantu mamwe maragwe, we have the president, president yare harari kuri decision ni imu ata kunidi u consult before making
0: lakini yo sheria yuka ka decision yonde kuhusu mwingi no mwanko juli ya maoni mbele ugeta
1: niyo kuri the reason why you are the president this is the reason why you are the president ni wawe na the sili ya ndegoro
0: na ndedu tono ntua kuleta mulimu wa corona la ikipi ya li ena kontrue ya juka hili
1: mulimu ora ati chulete ete nuntuna kuenda Murimo inikezo tuweko kathongera kere ya Kenya, itabura gomba kuthongera kioro niyo kenja kioro kikomo kaya ukaba. Emu ya kweti kule ukabwe. Emu ya kwele hili uenje kioro ule wambaya tia kume.
0: Jona kira nkugirua kiao, ni system yetu kwanza ya health. Ile very weak.
1: Mm-hmm.
0: Aja ukinyan dispensary yetu ite ndawa, uajashu yete kulitanguge, linda mama ni yaulire, lakini antu obavu, yuwa bando bagu yeta baka yuke murimo juwa ebora.
1: Kule gento kima kuenda kumenyithia. Number one, it is not true that Kenya itiena capacity. Kenya kinyoka dhinde kuru ni America, ukadhi dhinde kuru ni Britain, ukadhi Germany, ukadhi New Zealand, ukadhi Kenya India kumwe, ukadhi uwezele ndagitari, ba Kenya wapa kuruta wera nobody the senior consultant.
0: Ntura ndagitari
2: tunabuwa.
1: The problem is that kirato tena kyo, imbele dana jocha wekira facilities ili kuendekana in Kenya. Now, Kenya tuena the best trained doctors.
0: Which is true.
1: We can not umbe kuandu mwurimu wa corona huo yete. Kira tu kunindi tuwecha na itu America kureta. America ni kuwa yoo, ikareta all the resources that you need. Ni kunekanea billions of money.
0: Ugada isha niri tango isi system weo.
1: Corona ti ya dako rewane ona sha. That's a quarantine pa, nyomi. Na quarantine facility la ya kwa. Na kwenye ndo kwenye ndo menya. Quarantine facility ni rete eto na nyuki. Eti rete eto ya wapareto na Kenya. Orende manda gitare kuma Ameriki bare kete na kukinya bare kambeni ya.
0: Manda gitare ba ukabaga atura ba ingeri ya u.
1: Of course baba tedi ukarendati quarantine area.
0: Aya njeshi uga atura ingeri ya kwa njeshi.
1: Into mama yeto ukenda butika yana munyara nyaro wa kumaruka na
0: kudongera babo kwa. Kandi ya kuruete antu bangi. Kumaruka ome.
1: Kuena mechanism cheke rudaja kurigeria batiga interact na baba bangi. Mimi anjesi na kidaga ki nene.
0: Jona.
1: Jona.
2: Na daito kwa dia saba.
0: Ndugu yangu.
2: Kuto irere kana tayari. Kuya chonko bareketi okinya.
1: Orendi bakinye bana yuki.
0: Ndori ya tiri jona.
2: Ti baba ko utirita. Baba yetu.
0: Njona ndio ya tire. Ndikuruja Kenya ndikurule miki nyakorwa na ndumu. Nungu shoma mangato kula ndo bali nungu Kenya hizi. Nungu ekolita asinda no.
2: Itawambiroro.
0: Biroro. Mungu yatera kawira mogasa ya kulita antu. No ndikuru wete mulimo jo ya bora. Nda ngoja nda na marogoto. Ijeleza Kenya hizi. Ndugu yangu
1: matigo torea nuntu gato wagete maia makuruwana
0: nuntu mikuruwana roge kumandeka eje kanintitu etoke pamba na maleri
2: na imakuru
0: tuturwa pamba na maleri ya kumandeka eje kanintini mwongama tuta aforu weka maleri yandhi niya ndugure wete murimo joe bora
1: nda kuira li the intention tikureta murimo joe bora Kenya intention ikieni tunenkandete facilite ya kwa na facilite ya bora ya adhira ika tigwa Kenya ili yetu. I'll give you a good example. Ukadhina gari barabara chiwakwa tuge kambuni contractors ili waka barabara baya gari mwetu kabanenkira kieni ya chukuru batumira ili site yao kagita karaba waka barabara tuge ya barabara ya Mikindori kuerekera kuma meru kwa Mikindori ya kawa kwe primary ya peya nite kithaka kira baya baga tura kakotoka wara baga kasaita uzizi nambi baka lako vi nyomba ila tika watikeni niga chukuru kia higa tumeka chile ilachi ichukuru ila
0: njona
1: Amerika nwere yae kire facility chia wa yari kia kutiriti aje babu murimu wa bora wadhira facility
0: ila ati watile chia Kenya ile ina yura nana murimu wa bora wadhira
1: ukadhira utie kiro uwe antuwele
0: joto ila uwe tu ya bora wakumari
1: kuma ndiye mwini lakini
0: basi
1: ni ya eka kuwerele kachowe kadhi
0: hito njona
1: eka kadhi
0: eki ya wikiru ya bora uwole mwinda nwa tulewe na kereru bora ya kadhira rojo kaa uke yani watu kuwa na njona buambele dhene ratu uoshie kira kire o hivi yene mianka dena mianka rudi mianka kareja kuweja
1: lakini wewe tu wali omare mbechi ila tuko nengkerwa uweka wikwara isi wa Kenya na otiena mbeja chingi watiga
0: mbechi higi ntukia maana nkuruke mmoe joandu
1: Ati chiche baya chima lakini mioyo yantu kinyawe inabaita nkurukia mbesi so kabatu yuki mbea tono kia mioyo ya Kenya
0: Akenya
1: iba kuenda wekiru anduji
0: iba
1: kuenda wekiru mbanjenti ya Kenya nusu yayo turutaga ome turo ombaga inini mwache ila tukunenkeru na Amerika kenda tumba kufund this financial year na woku watu tiena ambia cha waka lagachanidi
0: wako ulia njono weta anjele kuna ayu wakite tharaka niditeko wakara akura mtu wakia kuwira rendo mekombora mito mbrudhara mtu wali ngairo maraya kukwe gita fulani agasho kakune nkere nje kwa gita ati wake nera wiju
1: aga mpambeza chiumba kukana kukura munda bantua ngemba kanyomba
0: Obama aja tuti kwa Obama Kenya kukatura Kenya batu nyo yetu nye bole rika nda kuri anje kuwira mkodhima wita watea
2: mkodhima
0: weta anu ntunua kite njate unu karaku mtu wakia jaa kuwira njoni nkwenda kudhonde kwa maraya nyombe neje ku nga kurumye gintu kikiri kina nga kame akarangi
1: aga mpa miliyo niwe kinyegana wenye nkumenya nyomberu nwambu ya nkomora na hanga haka ingi
2: choke kiyomanda na buwa uru
1: yes
0: kwa mune nkira nyombe kwa
1: tuwa mwea yukia tomea nyomba
0: kwa jana kwa karangi we tambere kumika
1: aga tuwa nka ya mbomore na hako na nchoke mbete pasta pa migire njara tumetakase na maisha mendele mbeti chuchiono kajitha ambagia kinyaru
0: in this scenario kira tu kwa aliri ya ti property ya mtu. Tulaliri ya country, ili owned by over 50 million Kenyans.
1: Lakini nwenu weka stondia ni wandevu nwenu. I president.
2: Itwinde.
0: Ruto ruto kethira ali Kenya.
1: Itwinde.
0: By next year, tukia tuwe na Ruto.
1: No, nto Ruto na otomea ndeka ya njeshi li. Tadina wodi umetoguwe na wodi mu Kenya nukua ndakudhini.
0: Kwa hivyo mtu berobo uruwe maoni. Kwa hivyo nontu, kwa ngerekano Ruto ya kuna alwa. But next year, tukia tuwe na Ruto. Nukumbelewa?
1: That is in theory.
0: Kango kuwela ni nukua idurano vitete next year.
1: Relaxi mkuhulie. Nuntunona public but it's really kero dhuali. Uwezo gania. Dirikari rotha hapura bugire.
0: Uwe gete ya kariu.
1: Kinyake ya kuburua ne ya kuwele tu wadhova sheria na tibu uriwe maoni. Lakini dirikari orende uwezo ayena opinion.
0: Sawa lakini utegete nuwe kariu kai inganto medo.
1: Wanadainuwa bukaru dhuruwa. Relax.
0: Nukuona public participation yu aregele ni antu bako mugeti thila ina ara ikibi bati ndo mugeti thia koro maandamano yoro oroneri public participation negeta nambere
1: ngele nendo kujwa li nundo Kenya negura ama mbom negura ama ifuaru negura ga intovia kendoa kwentuku vayeto public participation ya kuhuru ya togure bundo kireku
0: ibi ya kirige katiba yoke bistipulate ya kinye intovia kukure intovia defense menya nte mudhomi shirio ya kini mdhoma angita mwambiyo na ya kiri ikira kuli intovia vitia tanga asa gira mwingi intovia gi internal security na external security
1: same case intovia kuwana zaino
0: ya bora
1: ya mwenu etire teto maketi etirete to hospitali ya Kenyatta etirete to hospitali ya KU Rifaro etirete to kambeni ya njesi ara with the area protected area and the Department of Defense
0: na yonu kwa nye ito kwa nito vya ndoa mba kumaru kato ito vitu mero tati ambita kuruwa maoni wambewele wongu nye njesi ya Kenya kabanga nyo kita kuruwa Uganda no mwankabu nge ito na mpwe kinya president yungu wa kabanga wanjesi huku metuma street na nuna kulire ito wa mshemi nyo kukita hati ya deployment kono kwa hirom so ti yomba kureta mulimo jume bora njewa na Kenya ino na inku kikiru wa keo nontu nye nuteta ila dirikari jiru ujo na ujo kukwate nga yate dijo wa kukwata meo timu mtuteta unga njewa na na yu nwane jaru oro leo ujo kito ntuteta na nyuki okuro kete okarandi oke dimu njesi uruma kambi akaura na ako
1: kuregana okay ni hoti yango support ya bora ereto Kenya ni hokerango binga kana kerango support ni tutiko menya what is in this agreement
0: na hiyo ni watu wakita kwa tuiki werone
1: number 2 nyamwera erete to kambia njeshi ndeni kambia njeshi tiba ntu antu kudi kuranda randa
0: kambia njeshi ndi karaku ya teantu
2: ibaba
0: antu kuna te njeshi ya karaku njeshi uni umaru kao mekete ya nako
1: iba kumenya sherira ba ekere tona meatika ba evata kubo mba kwea baka kambe baka munge senta enu ba meaka katika tika nyomba chianto betu mamu anka uviki eni nina ara nyuma na ara mtu bata kinyanga munu kwa diga atseka atengo kanyamu kidogo ya kwa nagu wao wana hospitali ya kwa kama mochari ya kwa mbele na ara no wewe na wewe kambe ni njezi lakini mwisho na ara mchini
0: ya sinye kethiri mwisho le na antu kete na antu
1: ya na antu of course
0: arafu
1: lakini mwungo kwe na metaratara ya yekiri to kuligiri ya batika watu tika baevia na baba omba kwa ya mekira katika tika antu
0: njona nkwere ndugu yangu mwiswiri uga mchungu mwiva kwa nguruwe mtamu kwa binadamu
1: mkuki ni mtamu kwa nguruwe lakini kwa binadamu ni mchungu so ntuwe mwea ntuo meana uwari nguruwe kanori mwanadamu ori tarore kate kwa wili
0: ki anka lende nguruwe ntuwe mwea kia jandu wambira wambira
1: wambira ngoro
0: wambira no kira nkwiru wakia ntiguru uje njona ya tiri Roosevelt ya kira ntiguru uje irinyene liumba kumikira dhinene ngea mianka sigista tuijite na manturi ya tuwaruja iroshia di ondo tuwaru ya mandara kaja tu celebrate na ambini
1: yes
0: isho dhina siya shunko tuwaregete kwa understand jona merimo mingi actually wana ya jere Kenya ije ni una shunko buba tuikirite dhinene kuma mekingo kweja corona iji kweja takataka ushio na shumene na shunko no kumbero mbeza na mkwela jona merimo kirini yere umeta Kenya ito merimo totiritaka merimo ere tole mete umeni una shunko buba merimo ere tole merete Kenya vaizi ega tuiru wabwega umeni una shunko buba
1: so nani nga ndenda kuira na njere nkubiri gatwetegerie thirikari tutongogie kagita na into mabwira wao kana kuringa kura muntu rokuthura umenye no thiete gutweka kiri yaku nokuona is very representative kenda next time ukithura na uthura mutongorio kumenya ka mekaga sound decisions ikuthiania na kiri yaku menya a Kenya they are a thura you are representative muntura karagia on your behalf internationally I president no mwanko thure muntura kuona kiri yake ne akuchi kuthiania muntu to aburia weto Ruto akaumira America anto bationaga Ruto bonaga Kenya tabura Trump akaya Kenya tutionaga Trump tuonaga thirikari America gukinya so Ruto kagita kara ku make treaties na kurutha agreements either on your behalf meaning nati to amu trust ile na gitegeke tuye no kuthugania bura tu kuthugania every time ukethura mubunge thura ura kuthugania tawo every time ukethura president thura ura kuthugania tawo
0: yes anti bagitere makosa na bathura muntu bagishire thugania japo kumbe thugania manto jawe na manto jonde yomba kureke bishwani one time Mantujo nte twali hiki kuwa sema kurekebisha.
1: A Kenya bakene tanti kuwa Kenya bena dhina. Na tabana nyaba bana. Tuna nyuke to anda mania to mtu to gana ona na yoga bagana.
0: Eh. Sawa baba.
1: Yo kia dimu mudikiria to donde kembesa.
2: Wa mudikiria njona ka uko kuluma ai kuira we dura muendelea kuthuroro kenda. Njona ka uko zekela.
0: Ndio kamini ndio kiki. Ndio kiki. Okia bagikiri monga mukodi moyo ne achungo baka para kuba mumbuki.
1: Ena Joshua Kenati. Kenati Kenati do dikiri tiara muchweri. Arembera jona kwa uruto imbomu amenu imbomu agorerete a Kenya ewetu ebora. Kenda
0: tukwetu
1: dira murungu kwa ukwe mantu atenda wetegeria maendelea under his watch kwa ukinyangu wetegia agetegeria kambeno yakwa na makogi muntu akaritende na konsinda factation one chikubwa
2: njona the america kenyans barabara ya america barabara tuire kaba autoria rira imbibyo bibyo ngwato wetekeria
1: menya muji
0: nya mwakuru ure asuru na antu bate muende te abaga ku mate te
1: kwa kaga nda kwa dio ne we ndure ta ginwa mwendwa ginwa mwendwa mwendwa kuri mantu kona kenda kurutha tuge for example kuomba kuona athia kayukia kayu na kwenda kurutha na konto ukamutunya kayu kana akathura mono akona ta goko mumena lakini we gota muchiari no kumenya inku inku protect dikaya gutemwa akura kaya kumenya gitumi wa murigageria ruthabura endaga kurutha no wone akithi gucetha na stima ukamwira tiga akona ta goko mumena lakini aya ukura kaya kumenya ntuwe mwe no amurigageria same case na Kenya kuri matagari ya mamwe kuri matagari ya mamwe raisi ya karutha bukona ta kama kudhuka kana ta kaya kumumena ndeto
0: kona ya kudhuka ni ya kudhuka ito kuona
1: lakini wenu ntu alaka li mdige teni kaya ya keke onene kuri manto wa kuona kuri manto wa kuona ule na andeo terewa manto mara muweye ona kaya muteni kureguru
0: akuona ambi
1: yani manto mara mkorona haka li mdige teni ya muweye ana haka tomo teni ya kiona
0: ki manto ya onderuto wakitibi onete ya kiona kura
1: lebu hekera kate kure ni cheye inde teni ule Mantu mararuto akuona yetini buti muona kinyabwe muteni kurego
0: ndio tagete akuona akuona ni gwita bwa imaguta himbi
1: urani we munene wa ndiguru urani we komanda wa manjeshi we munene wa nene ba Kenya
2: na njona ate ate bola na corona imurimo yoy komoi
1: uti gu mwega
2: isawa iyo komoi ya yankirukia yonge
1: ya ndene mithuku
2: isawa iyo komoi ya ya
1: uti murimo mwega
2: nda uanjona iyo komoi ya ya
1: ndio
2: we
0: ya ndio ya corona yongo na to igide tiendana ni
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 71 Ash Star 671 Ash Dura ka box kama keto box to ruto danda tu ni na chini ngiri yoga namba tiri kone kanera nyuma ya second share ida tu yukedi moya kwende to donde kembesha mapema ndacho kera turenda kutangaza mushindi imwe kwa imwe kutaka gutakanya
0: Turenda na mpui mpui oda ijire Tuna ja ikumi
1: Yes
0: Muntu onde kutuwa kuwe na ngiri gani ireaje Una kuwe na mbea shingiri kushindwa ondaika ndaika ndaika ere ukuruka
1: Ini kuwe na shiringi ngiri ikumi Kuwe na shiringi ngiri 20 Kuwe na shiringi ngiri 30 Kuwe na shiringi ngiri 5 Unuwa chinde kinya shiringi magana maire woka na moka Na kinye gana yeah. Kuli voba kulea shiringi gana egana Kuli bangiba kulea shiringi mirongwe ta Yari kuti mtuwa kulea mirongwe tano Mbea chiringi kai mwono muntu kuchinde shiringi ngiri gana shiringi gana limwe yes. Gana kwenda magana maire, magana matano, magana madandatu, magana mwanja, ngiri, shiringi magana ngiri nyanya, ngiri vefte, ngiri date, ngiri 20, depending na mbati ya kuvule gana doke rure munde, na hiko yukedhimu na kwenye star, 671 ash. Gura kamboksi kamwe, kena pini ya kuye mpesa, arabu weshi ndire. Tuambe tocheri reverend tuwa chokera di mbunkaya ndirecti nkeyo kagia baraba acheda kenda mba nengkera shiringi ino ngiri iganaremwe bakaraga na chio
0: ugira reverend nulikolo tinera na
1: haru reverend Isaac.
0: Isaac
1: reverend Isaac kumana aranterechi ya edhagwadi sinondi ya nkondi nwa hii reverend wakanchi ya methodisti ambire mundi na kuigwe tunkore ya keke iwe kuinera murungu wow. Reverend waya kuedhorole ya kubiri yukethimu ikagitaga ukumithia muadhani Reverend Isaac kumanana tereti ya nkoni Reverend
4: Yes mwana Jonah
1: Nuko tuwegwe buwega
4: Mwono kabisa na muadhani niko buwega kabisa
1: Abari ya ntuwe nyinge
4: Ebaia kwa inkaribuwega mwana Jonah
1: Yee
4: Eina tukaridi tu inde tukumukaga na watu wakuru tangu ya kera tuitire
1: Kabisa kabisa ende kanyi gaku
4: Na kabibu tuire agu kwe na saba na mkoro yungi
1: Dore ya gana tukurombe rante kuro ya tuwe di buwega
4: Eee
1: Eee tuine rengai
4: Yes buwega Tuine ruimbo namba ida tu Dene ida tu kumirene chomu wadhani kire kanisa mwanya mwanya na mwono kye kanisa yetu ya Methodist
1: Eee
4: Luluwa munene wabonde na kada wekunde
1: Yes
4: Unene wa bonde na kada wekunde ni untu bwa inya na wenda ni bwawe

0: tuko shonde sheki umye kwa mbire dhainya mwankada inyanya shambo dhainya uretirini shongo sine.
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru iru imboroeda.

0: ugwatanira na nkiruto wa nyusi ndiko shonde se kime kiri reggae overdose kwa mbere za nyanya mwanga za kumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: nyomba ya nteto shiongwa Meru FM.
2: Niwere kirobo kwa wena vaitha tuinje ya mbete kiria kwa teweni kemedha yeto ya ndato ya Meru FM ninga itua Ndure Miru.
3: Teto tareria ureterine Ndure Miru.
2: Ore kampuni ya ngare ya Monkey na adhrikare nene bairegire to kuduri otumiri ibo ngare ya Monkey. Kuma mwuchi mnene yona Nairobi weta Gigiri Olkalao Mwankanya Ururu rehu otuko kanantuko yerua re rotere nero Kalao na yororo mwarimu mwe na moroina ni ba Kilimanirue na ku

0: who either come to Kenya or are in transit, to make sure that those who show symptoms, quarantine them, we isolate them, test them. Fortunately for our country, not a single person has tested positive for Ebola. And I want to ask leaders and citizens who have any doubt on the level of preparedness by the government of Kenya, that they should not have any such.
1: Mĩario ya Rais Daktari William Ruto yeyete nyuma ya mĩrũrũngano ĩmĩritũ kwĩtĩthua na mbere Ntere, Chia, Nanyuki na kaunti ya Laikipia kumania na ntubaru tere nero kukirira Italia rire Rais Daktari William Ruto na kureana na wako kwa quarantine Ntere ne Chia Laikipia.
2: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
1: Oko nanto no mwanko menye kweo mwanki yu akiretwe. Ni miari ya wakili Mwambi Manyara ura kumeriria mata keteke usineta. Idhirano nebia mwaka yuangiri yele mirongo ile na Mwanja kaunti ya Meru. Ura ikite weru nena kuwata mbaru kuchokuwa kanyene kawe kautongeri ya kaunti ya Meru ya ngavana Nuembi Shofit Kawira Mwangaza. Nara wakili Manyara aikite weru ne kawira kachunirwe kitikiawe kitheli na atari na meja. Nara ruwa uwite kire antubarabonde ba ukirire na kudhurira mutongeri ya wandira isi Daktari William Ruto. Ake ya kuchoke kawire tine ba murekera na ba chinche madhwania. Yoo. Akiaria na uitebo.
3: Uchokia kawira rojo is very simple. Na kile te kesi kotini. Kesi uwe tagito. Mtoreo ikiru koti speaker wa senate. Nondu mnowe te kire te kuri ringwa kimakosa. Na speaker aga change ya mindi akua wete akua negambalea kawira. Hale atonyeri ni antu bakukumi. Na mbeche chiodo wa milioni ya gana. Na ukujubo butali te senate kakita kau. No achinje rojo waka uka kawira na choke nguwene kinyana adhiru makosa ya manene muno. Na mandu ya kathiri rau. So speaker senate. No wile te kuandi miti. Kimakosa ya atonyere kiku mpichi kawira. Na mbeche chiali tuini nge muno. Na koti igwa. Agwete kiri ya gamba ligitwe niki wakawera na choke ngwe ndi unimbu wa mamaga sa kwangu gine kinyanto baba adhuli ruto nuntu wako inga mama lepa murekere lepa uge nande nuntu mamago choke ngwe ino gale kere ruto na baka nisaini rama kwenda nwe muntu ulambi jabati anda kulekera muka matio kapoyo na muka matio nkunie milioni gana kathuli muru
1: nduke njana ke kumamara na baraba kumereri ya mataite mwanya mwanya bia kichiacha nibaike itewero na madhina ya raba ukulukira bakiringa chiacha chio.
4: In our communities for now, katugi at least 50% ni educated, na bado 50% yantu bado ni ba bentuma nino ntubate kwa agze. Mo yuri yono watu no watungate yantu bacho kore kana no watungate dea Kenya, emwe kanya. Weje kukairi ya percentage yenene ni eka kukriticize. Percentage yenene ni babe kiesi ya sara kini bate kuenda uweo kira nike endo tika abasinde kano tika jukie chance yebe na yo. Percentage yenene ikako appreciate yuge tukako kuatera tukai
5: na nako. Ni kwa kukulune batuli galiti muno. Ni mtu nunga tuwela kwa wao na tukidomaka. Ati tuatu wika viongozi balo. Uli kwa tukulia lulu kwa lulu tuko kinya. Ni mtu kwa hile ya mtuone uwa mkule ya geopolitics. Ayuwa bau na bau. Yani kebe batume. Na nipa kwa hana batina kiliuma kudonde ka. Yani batina kiliuma kwa hata maendeleo. Nita utuma watu mietubeja utuwe kiri ya kula. Liu bube gisi ya sabawa kwa hana batuwa na uwa tutatu.
6: Uke takilo na papa inje bonde uke zila buya antu yuko minembijit. Kuna baba longi na emba kauga tiyo tule longa ma tinde seneta kenda uwatika tuweke seneta tinde tule longa ma MCA kenda tuwe nukia mto fulani tutika tuke tulongi tinde na emi ya kwe nukia mto fulani tuke nukati kwa obisini
1: na tuketa na mbere na ndeto cheto cha Meru FM kire muenda buchanda itari na ura kumereri ya mata kiteke mujumbe rutere neruano dhimenti idhirano nebia mwaka yuangri yele mirongwele na mwaja na dhaidhete muinge yotire kire atongeri baraba kadhura idhirano nebia mwaka tuetete ni baubaunga na ubadhima na kabiru orea ure itedrikare kaunte Meru etire ne kuandika nduke njana ke muandiki ndato weto Antoni Miriti wa Kenywa hatuwele chio
7: Akere kagita kure kire mubira jo magoro jo daktari bucha mandraka cup second edition kini na kianju kinjiru no dimenti daktari Patrick bucho kuromba kito kio bunge no dimenti nendete muinke kishigone kura idhana kinya kudoja tongire baraba kudura na badina kiao na kishigo kia no dimenti
8: no dimenti tuwe pamoja ama tisigawanye tuwe pamoja tukiwa no dimenti kama tunataka no dimenti yendele
9: lazima tuchague wale watu wataendesha hii nodimenti. Ni kweli, unajua nodimenti imeenda chini sana. Ukiangalia Saudi menti imeendelea, ni kweli si kweli? Ukiangalia huko Tiganyana ya Gembe imeendelea ama haijaendelea?
10: Imeendelea.
9: Na sisi tumekimya, ni kweli? County government Meru, Nodhimenti tangu wengine watoke. Tuko na PS Nodhimenti?
10: Hapana.
9: Tuko na minister Nodhimenti?
10: Hapana.
9: Tulikuwa na mamesa wangapi beleni? Tulikuwa na wengi? Na sasa tuko wapi? Kwani Nodhimenti imeenda chini? Lazima tufikirie, tukichagua viongozi tuchague viongozi wale watatutetea mahitaji ya Nodhimenti, na hiyo ndio kushikana kwetu. Kuna wengine wetu youth hawaja andikwa, ni kweli si kweli?
10: Kweli.
9: Si kaunti inaandika watu wa youth kutoka mbali? Na mbona iandiki watu wa Nodhimenti badala ya kutoa youth kutoka mbali? Sasa tunaambia watu wa kaunti wako Nodhimenti waandike youth wa Nodhimenti, hata kama ni kufagia hapa town. Wao ndio wanafanya kazi hapo ndani.
7: Ngeri potra Meru FM kumanjo kenjiro Nodhimenti mbetago Anthony mriti wa Kenya.
1: Governor Onesmus Muthomi Njoki naike Tawero na biachara cha Tunondo itewetekirwa kaunti ya Tharaka Nithi. Mwandiki ndeto wetu Lavenda wa Moresi atuire nkuruki
11: akiaria gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki augete biashara ya Tunondo ni ndinge marufuku.
12: Hakuna duka ama business premises katika Tharaka Nithi huwa inafanya kazi bila kupewa cheti, inaitwa business permit. Wale watu wote wako na hiyo kitu kanaitwa kadondo. Biashara yote ambayo iko na hiyo kitu, they are permits for trading cards cancelled.
11: Na wewe mjumbe wa mara Kareke Mbioki haugeta,
13: ukiongea maneno ya elimu, tuko na changamoto ya display. Tumepata shinda Kenya mzima. Hii wiki imepita tumepoteza more than 16,000 kwa ile moto iliyoko katika ile shule yetu ya huko Kirugu.
11: Speaker John Babu haugeta,
14: wewe wana kero yetu ni mwananchi, utakuja kujitaka vyako tu gaterio ni kampu fulani kote kampu yako dhua ni kila mtu binafsi na kazi yake.
11: Na wewe MCA Gaturo, MCA Kereko na MCA Kibenji maugete,
15: hatuna land board ambayo inapitisha wala wanauza, wananunua, wanakopa loan kwa land board. Ile tu ningeomba ni wawe gazetted, bei ya mafuta na gharama ya maisha imepanda juu sana. Na sababu imepanda juu sana, wananchi ambao wanaumia ni hawa, kwa sababu wajumbe wetu wako hapa na wako na majukumu yetu ya representation. Wakifika bunge waende washikane, watoe levies za mafuta.
16: Marona koromba ite niwega maromba gaiti na ukweli, lakini kama kumenya 20.7 iko karibu.
11: Ukiripotera Meru FM chike gamba ngombe mbita Lavenda Morris.
1: Rotere Neroa we NDCC wa subcounty ya Mara Yunesi Wambua na ureti ya chiari bati reiba utukwania na bonde na baba areria na baba akirira na araba ingi ba chiari bati chia na bobo ya kanini kawiro kemandi aina riboti.
17: This is your subcounty ya Mara Yunesi Wambua akiane ni ya kariko mantene jangangan ene alombe tenja ni kuthi na mbele kuthi inga tenja mitungo ya jiana jiao.
18: Sisi wote tuko kwa hii Kenya tumejionea na kusikia yale yaliyofanyika kwa shule yetu moja hapa nchini Kenya naitwa Utumishi Girls. Hakuna aliyependa. Imefikaje ikawa mtoto anaweza amuka tena mtoto msichana? Sijasema mtoto kijana akona hiyo ruhusa. Kama wazazi tujiulize hii na turudi tujiite mkutano tukalishe watoto wetu chini pia na tuwaongeleshe. Fanya jukumu lako kama mzazi, ongelesha mtoto wako. Na sisi kama upande wa security na walimu pande hiyo nyingine pia wao wafanye jukumu lao.
17: Emeali anone gwate tamba mine bamaba obisa bawe kalia kumantele ino.
19: Wazazi tunaomba tuangalie mienendo ya watoto wetu, sio jukumu la mwalimu peke yake. Tuangalie watoto wetu, tukiwaacha hivi wanaweza kuangusha Kenya yetu baharini.
20: Watoto tunatabidi kuwasii, fadhali mkae shule na msome. Ila neno lingine la kuambia na wenzako ali tuchome shule sijui tu strike, hiyo itakusaidia. Kitengo cha DCI tukikupata, ujue maisha yako itaishia hapo. Kwa kuchukua vidole tukupeleke kotini na utashtakiwa.
18: Watoto wetu ambao
0: wako form 1, form 2, form 3 and form 4. Ningependa kuomba wazazi, usinunulie mtoto wako pikipiki. Unaizaona unamfanyia mazuri, lakini ni kaburi unamchimbia.
20: Jaribu kufuatilia mtoto yako, nusu akiwa midi break ama wakati amefunga shule. Jua ni mwendo ya mtoto wako, anaenda wapi na anashinda na nani.
17: Keni patana Meru FM de gwanja uganga marare kwa nyetambe takaninwa kamerwa kemandi.
1: Nabuni bukurendene ya meza yeto ya ndeto ya Meru FM ningaitwa Ndugure Miru.

0: Wekirimbo irinkoro wewatameru FM ukulukira 88.3
1: gatu chokere kiribarua na mukuruntore dhara.
2: Yes, rukiri rukubuga hiji ni Meru FM angwa taniro iamiru ndugu njona igitari ukinyerea mkuhiri atire mbele kinyo ita mantu nejevu kuenda kuita mko meholenda kuita mantu jaja angija nini tukeja mantu nejevu na jaja mbesi jwa kari ikiria
3: kana mbesi bandae lakini matutam
2: ale itejevu ntejetana hama ndia ndawa kuhira tuku maja goro ndira shure mwishimu wa karo mulioki damuri ya karo ke wagira kwa raingo imbi mbonereria wikio wana na ukwa raingo weta.
3: Yes.
2: Na karo ampa sababu siyawa ampa sababu ampa sababu na muntu wakwira sababu niyona kuomba na sababu
3: ni nko musapote ya gana kwa gana
2: ambira
3: kaba kabagu hali nkurugia na rara hali
2: ambira sababu
3: kumbe kitha kani lakini kaba kabagu hali
2: mbade ndo muthikira ime igiriwe kaba ya kwa raingo antu hali hali
3: kwa mithika
2: kwa mburo tumutaa mithika ya ta mburo mia kwa mburo
3: alana kuringwa kilaka
2: kushumua karo mburi ukita mbira sababu huo mpale teni nga kwa lantumwa ingi mono mono wazi ingati baku nyo vimenti bakuli ya karo ni hata uma kwa mburo weta kwa la ingo ambera theni mbete kiri ambeja kamemene
3: mbo ya mbali ya mbuere sababu mbeja
2: mbali ya mbele sababu kwa nantu wa mberewa.
3: Yes,
2: natu wangiri na mwishumu wa karo mburi uki Tuesday.
3: Yes,
2: njumaine
3: enoto diete
2: ije tuwete the next week tukia tunu ndene kipidi ya jaru uki ili ali nantupano vimenti.
3: Yes,
2: haba mwero imbira atumire ya gitate ya
3: mea
2: etenye na raingo
3: nuwa nga munturo taije ba mburo na ba ubangi
2: nunga munturo teko menya mburo ya mbali
3: bantati kwa neke
2: dakwire mburo nengkara gantuga aku ya tirum, nengkara mau tera meru te mama,
3: gadiginya, panok,
2: burat deh nih burat nih mau,
3: kau lera ini between ya mau ya naya, gimana buat,
2: burat tuh mau kira lagi untuk mau,
3: yes,
2: akan nengkara gantu,
3: gadiginya naya aku diete.
2: Na mbade ki akwa mbrono mbole ke bisanto au wa gwete ki kake thati no yo ke migambo ka mwete ki ya mbrother ari mtu mwega mono akinere mbro ai kwanza mwete no njere ne mwe aga tu mtoro nga kero anjo kwa ni mwa fani gutiga ke ni atega tere
3: kwanza no ke menya karo no enu
2: eh
3: ko o ke menya karo.
2: Yes.
3: Mwere wake. Alafu plus namnai.
2: Nanti kau yang kata itu masih buat cara cuma ini rey. Cara mudi okey okey jangan cuma orang tu kenal kuruki.
3: Nah siapa cuma ruh kau buat ciri a little bit complicated kuruki awalan tu bahagia naya. Mea caro antu baru iya kau manara. Kira bahagia naya. Nah kira kira orang kanaga mono. Kira orang kanaga tak kaki umba kodi kuah google in kada. Kawan yang kena tak kaki umbar kodi buat tumbuh ni, but niyo dina, antu baru dah blanda sih sama deh. Kata niyo aru dah mistiki, wendera doja di kalibu kuma, nau karu gera.
2: Wera kena angkat itu tumbuh ni.
3: Karu gera, aku gera, ata angkasa.
2: Kuiri kena aja u.
3: Ende ujo ebul, ende ujo aku ende teranda kaya keri.
2: Ari
3: na mbuya wata.
2: Ino mwanga zimbokara rei. Zimbokara kia magitina muntu.
3: Zona wombira zimbe. Muntu dana gere haraka.
2: Ii kinya na Saudi menti. Kura nkade ntumbori kwedara gutu gushumeri entomembete. Ii menya gato akara tukirio wate ate o. Gutu kuita. Ai muntu ale kuya tu. Watu kuita yukiria kali karage tu kana rakamam na gente tabo ya kamono.
3: Karito ka wish you the best eh.
2: Kari kara gete tabu kama nomba yeye.
3: Kena sauti.
2: Kena sauti na iga kuendwa ne antu.
3: Kena sauti we kati akura chia ila si to simpa de voti gana ona.
2: E iga kuendwa ne antu. Kare na kota akuriga antu re ne gwetu. Ure no mutu yetu ambere ru.
3: Diko me no ango eta.
2: Patreo kuweto ke yo duku baka ma.
3: Kama mtika kena dina.
2: Wa tonga kana buma nyomba tingu.
3: Kena ga sauti ga. Kae ge ruke awo we nantu bagana ona bakane.
2: Nantu bagana ona. Njona nukwana ntupa wetu wakisa udimenti baka umakamamu pali umakura ngirie gana
3: mkwere oma
2: mea utiere ya kubo kwa heru wa wetu saudimenti ina dai kura dai mbwera ko kinyangirie kana 20 so ndo basa udiment bakenda kuuma kamamu pa uma akoka baka ikiti muri ojo kura ngirie kana
3: nani mbura
2: ko to ka kwata kwata kairi
3: nkuheri enda kwera uragachi ndaruto ati kuri kuonekana
2: unti kwari manto ndo
3: na nkuenda ngi tugwathane chi uthinga tene
2: ariuka wathane gutimbo tene manto na kamamu
3: mama noe
2: utimbo wathane ndo ndo na mama
3: nene mama mama oyu to eno nyamunge meru kaunti ndiko kuona mtu wako mozinda rua
2: eja na mbesha tuite
3: sijaona
2: kwa eja na mbesha tuite
3: bale kula kini kaire mia akari wogubu kumuona akari
2: anakate thina kaire mia unu yate mshore wako
3: yendo kuwele inge ginyaba ayaba ange
2: onile njona
3: ndiko kuona mtu siriasi womba kumuzinda
2: ndiko nana kaire mia
3: tika mkuga no muega mono natigan kuga na kubua natigan kuga atibua embe as it is now atikure kumera mundo siriasi aomba kumuruta nguona takaga choka
2: kwa hiyo tete na
3: baba angeba ka watu tupura twawe tuganona we to
2: kubaga ka kaundi thina na kaiye nguri anjona Tiba tadi waka ire myonu pole garambi.
3: Nitire wano kole yana bu.
2: Waka tadi waka ire mye ri. Kuwa kamamu ikabuite kangu waka ire mye kana. Ko te ku ngwata.
3: Ndi wona. No ku enda kuwa mantu ma ire ati once.
2: Ire ngo kwira ati ri. Kuwa kamamu kakabui.
3: Kamamu akathi namba igana ri.
2: Te ku waka ire mye kana.
3: Kamamu akathi namba. No athi namba thirika namba.
2: We na ndi.
3: Lakini we atris da kamenye.
2: Ku mwa wakara. Nda kuira bwa mbere kano. Te ku mwa wakara. Nokwera. Kata kuwa kamamu ri ikanja gwetu ikana gakwa gantura. Nokwera wa. Ku te ku waka ire mye atibui.
3: Kamamu when watch in the very kanara chinda
2: ani nirera yuko no ndo ga chinda injona
3: ere dikwana daga ga chinda ngi
2: akije to chinda merere anga to sama tu kamuno ga chinda berere ani ko bodi te berere ni nyono no menya berere na thinga ti mono county
3: bagana
2: o berere
3: eh
2: berere na thinga ti
3: bagana
2: berere
3: ibu boko mwana eriyo
2: ibu nde to nanto no bagua berere
3: bagana
2: aji ndi kamamu aji ndi kamamu zekera
3: berere gendo kya bateri ko pambana abateri ko pambana at least akwereria kamamu
2: aka juju
3: kajuju akathi namba igana ri kajuju kuona we kajuju no athi namba agachindo agachindo ikaire mia
2: nyo agachindo kamamu
3: agachindo ikaire mia akare akumenyana no eno achindo kamamu lakini we kajuju na kamamu bali level mwetha ino
2: bilire na kajuju te bachindo ya kamamu
3: ene kamamu ende kare namba kamamu ya kurengera namba 3
2: na bilire na kajuju bale drambo ashindi
3: ya kajuju bara ko menya kuona kajuju kajuju kochindo kwa dichinda lakini
2: nwathi
3: a distance 2 or 3
2: kwa mushindi ya kamamu bena bilire
3: lakini
2: mushindi ya kamamu tigara kaire mia
3: so it's
2: kaire mia na kamamu
3: it's a good opportunity ya kamamu menyithania kire antu for the next for future
2: ini kethe atugaga cindithia birire na kajuju mbinge tutigeria
3: wega tuwe we sawa
2: eh toko no kona kamamu akituke yoga cindithia birire na kaire na uju na kajuju
3: cha gutara birire gagacinda birire nu given
2: eh ndio toko ona tuite tabwa
3: ga mono tuwe ndiga epambana na kajuju
2: ina kaire mimerere okira bena kajuju kwa tuga tugacindithia kamamu birire ona yetige atojo so vimentire na mera ta guita imenire
3: ya tetere
2: to kona kiwa kama mugashi atira gashi na birire na kajuju kaire mieto kandira no kagitha gakinya tutena thina
3: next time
2: are njona weta tutumagere elimination method mbere izo mbeto ndire na birire na kajuju
3: ikaomba nete orendi garuta rutete birire thabuni
2: kama mwikia bere je birire
3: ikarutete birire
2: ndio focus ya kajuju
3: ende kajuju
2: to amwe kande
3: ikangana nete kokinyera kajuju
2: na kamulita
3: akaruta kajuju ende mende gakaiwa kare a distance second
2: lekana a distance second ndakwira mbere ni elimination baba yakwe na birire kwe na kajuju
3: yes
2: kuna kaire mia na kamamu
3: we ambelia uga kuna virere
2: kuna virere
3: kuna kamamu kuna kajuju
2: deni
3: ndi kuna and distance kaire mia ri mbere ari mbere
2: aoma mbere tuga virere twamushindithia kamamu tushoke thai iturikite gwika biririka
3: biriri uyu no muciinde kama murinde
2: riu turendo pamba na kajuju twari kia si
3: kajuju buranko menya nko mya kajuju akaya na machinery kidogo
2: utike yake jake
3: although we mama kakaida imiana gere ndi ukarakiri thirikari kajuju kira kugeria na kugeria kuona kana thirikari kamu support lakini o thirikari itimu supporti ithuria kaida imiana bakiona kaida imiana wewe na wewe na
2: hata ndio na kwa 25 more time like kama mtorenda ka focus ya kajuju kamu weekend kaida imiana to atigwa no
3: wewe ndio tigeria muankare ya pamba na kajuju
2: mieri inge thatu
3: ga uka kegeya kajuju ka
2: kamu tinde ne
3: ga tururia kajuju
2: tutigara mama
3: tutigara inde batigwa na mama
2: tutigara no
3: at least na akarike ke namba 2 akarike ke namba 2 akarike ke
2: namba 2
3: next time waka gitatha
2: kama mukomeria tigara na kaire mia to atega no
3: tunaenkani ambeja tuwe nuke
2: ambeja tuwe
3: uliki hili ande na chini ngilima na madhato na inkuenda kunaenkani na chiyo ndembu maruka metamboni as we talk ndenda antuba cheda antumirongwe tano peke yake
2: peke yake
3: ndikuwe na antuba ingi baga cheda antuba ngivefte nkunaenkani na ambeja
2: na njire mbudu ishiri ngilima gana dhatu shia ruki hiliro na arwi kuitalimu
3: yes Yukethi mwenye star 671 ash star 671 ash ndiye cheria anto 50 peke yake actually ndiye cheria anto 48
2: yes
3: nuntu baukinya bauchada bange bere tukiara ya so ndiye anda anto 50 peke yake bache anto 48 bacheva tunenkanira mbecha ino ntigeri anto 46 nuntu baucheda bange bere tukiara ya wogu inya star 671 ash tunenkanira ngirima na madato tuthi
2: countdown
3: I counting down. Ntigeri anto then ntigeri anto 45 tunenkani na mbecha ino chuma ro kanjarani cha kwani na chiringi ngiri magana madatu.
2: Toga ni star
3: 671 ash. Dura kaboxi kamwe ikira pini ya kuya mpesa arabu weshi ndere. Akwe na yon kuona namba ya keri gite na 584 inkuona na chedha te mara kini chedha kairi kwe na yon ya kuni gite na 4465 chedha ma inkuona na wedhura we namba atia wachine inkuona yon na 3304 namba ya kuni ukareki umagere guru waga uhuma inkuona na chedha te maitamaire madatu inkuona na wachinde oyo oligete na 200 inkuona na chedha te maitamana chedha ringire mwe pengine eno ni opportunity ya kuwa kushinda oyo ya kuiri gate na 003 nkuwa na kinya wano upambana lakini pambana kairi ntigeri ya anto 42 na nkani ya chiringi ngiri maana madhatu
2: ndi utikiri oli mwanto warumo shiki baba inge toa kutuwa ushiro 20
3: bachede inya star 671 ash star 671 ash mura ka box kamwe ikira pini ya kuya mpesa bagucheda bagana bagucheda ndatigaria anto 37
2: aya wige to ugato te breaki batige baki udau ba 37 ukia to kuriki ante kwendo karo intarera baire badatu inya star
3: 671 ash
2: tu igoro mbara ka sinaviri nji
3: yes
2: tukija
3: unbo yankena kanagera mbio
2: ole mwa tiriki tio mburi kiuria
3: aya
2: to mtu na inya star
3: ngwetegi
2: Mbetekia
3: star 671 ash. We know mandati
2: ya kwari bagache. Mbetekia ndo bakamam. Eh. Kamam kareko wewe kitena. Kau kare namba. Dai no kare namba ri. Oh te kana mama. Tu tembe kitu. Star 671
3: ash to choke na
2: ngirima na Kato ndi nati yani akabo embe
3: utie dina
2: itoke utiko gata kabo uku no kagura mushije wenu
3: lakini ngumu nkuona nkuona kaire mia
2: kako kwera kaire mia tuguroka una kini kama muno kagura ke nuke women rep taga kuraja na agwa njona
3: na bwanto bamero mia kwe baraba kuona
2: wanoga taga kuraja
3: taga kuraja star 671 ash
2: tuje
3: tuchokere

0: Anirun.
1: Ene modikeria da idato na nereka 56 gutiwe menda utinda utaka anyantigeria anto batano akikiri barato kugete anto merongwe tano anto 45 agucheta tukera gye wo
2: komira gwa ketuge
1: dukedi moya kwende nkeya kuinya inya star 671 ash star
2: oni kinyan kalendere nkurige ngwe kwera nene
1: star 671 ash
2: shughuli yako
1: anto batano kire anto batano ntigeria anto bana nundo kuri umwache dadu kera gye wo actually ntigeria anto badatu nde kania na story enu you get the moya ku winya star 671 ash star 671 ash dura ka box ya mwekera pini ya kuya mpesa ndera kunengana ngirima na madatu dhaino nonto icho ndi na chionjara nianti kwenda lawama ya kuero hu anga oturingi dhirie getuma uwa uwa ange wadhi na ambeja chieto tatu nengerete ntigeria anto badatu boga cheda biu badatu wake kunengana na mbeche no chika umenjara nchi ya kwa inya star 671 ash star 671 ash na inkuona wego ya kwiri getena 002 ole raini ni mono ya kushinda mbeche ino kweyo yonge nkuona ya kiri getena 892 kinyago ono chindete kani nkuona kinyawe guwa kushinda nkuona nungu chindete chidingi ngiri vefte lakini bado nungu chinde kinyada ino kwe unge ya kiri getena 8192 kinyawe go kwiri raini ni mono ya kushinda kira bindi chedha kinyaka hiri
2: tuweo ya mwisho reu tunandaike mu
1: ya mwisho inya star 671 ash nda kunengkera second cha mwisho sekendi dhate nusundarika star 671 ash inkwenda tuinga chapter ya nwende nengkanira mbeche ino chuma njara nchi ya kwa
2: anto kwa mingirima kana dhato kwa waliriri ya
1: mingirima na madhato
2: mwuriko ambia juhu na kilisi mburuko mpa itena yetea mbeche ampingi mono
1: yes
2: mburuko kapina yetea mbeche ampingi
1: mono nalwena yetea mwuriko wake wa mbeche
2: kwa inyato umoreo
1: yes wakita
2: kwa nambele kushiriki nontu mburuko ya na mbeche siya hui kuwa leo jaiji naka anenka nilo leo walikia kuuma
1: kabisa
2: kwa mtu tuti kite dhai yate teto ntuto kumaruka mbeche siya dhira wakita kwa kutakuchu kutayimene la siya mburuko
1: ehe
2: dhai ulo kushiriki kuma dhai ya kona kentu kwa mburu
1: kwa mburuko but inya star 671 ash star 671 ash kenda tudura mshindi wa mwisho na kunenkera kendi cha mwisho 20 kankwenda tuambirie ndi ku prepare machine yake ndi tudhurira mushindi tulenda kuambiria machine ya mbili kudhuruka lakini ikira pin yako kana ikira pin
2: ndira mwisho star
1: star 671 ash
2: star
1: 671 ash ito kwenda kurekeria
2: tunamaliza sasa
1: inkwenda kutangaza mushindi nyume ndereka chire so do kedi moya ku inya star 671 ash ikera pini yaku aravuende tudirekerie

etu toka dhalimo kidhalimo kya Mulungu tuo mwana kya muntu aya sawa sawa kidhalimo kya Mulungu tuo mwana kya muntu mtu leo kale makuga ha tonga ntu barabadhidhi na nyoro Sujua mbira ntu mburugu badhidhi na nyoro keep off ntu bangoka sana Hatu iwe kendera kwenda mto dhidhi na nyoro Mkoto nyambadhi ni ya kukubia 070

0: Isambengi kunga weekendi lekirada. Isambengi na yero kagukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika za kiumia.
1: Tuteka ukana di tolimero kumanto anyele. Gadoi. Anto ba mero na anto ba dalakani di tolimento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wa inge wa wa ina muzoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru hukamuri kogimabomu.
3: Wena kazinamu ya za tulimba tukaigino. Wena na kawimbo ando na jotika na jira kumbi ya bene kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumine izire Mwankada inyashiru kire
4: Meru FM Watanero ya anyeo Meru FM Watanero ya anyeo Uru irwe mboro edha

ngishokera 50 tayari congratulations kire barabete na mbere gushinda nkuiraga thingata bendera ufuata upepo tego kwa juna nenda hali kiyomuera na ambayo ya ambayo ya 0723 ya ligana 306 ya kakumbata shiawe ni gana toko kumbata edha ya nilili wale kumbata ingana ule kumbata ingana tafadhali hee ule kumbata ingana kanku ere mtu umuwa aza hukumanya kanaja murevi murevi na haruwa aikumba tete kweli kweli mkethra ankiri ingira murevi akwele wengwa na kanyua kawe niliku kana akumba tete ingana Rikana nkuiraga mtu mume atishethaga itarimwe. Thimone yaku inya *671# uga tarara box no gashoko gwekira Mpesa pin. Thimone yaku uritara urinya *671# uga tarara box ukaigurira tigiti no gashoka. Tigiti ni 39 peke yake. Ida 39 yake ugushetha nayo. Urinya *671# uga tarara box no gashoka uga confirm na pin. Kakarishi yagurira ntumushu.

0: 0719 077 077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali.
1: Gapugu kubia madhaja gikinyaja haso tukadho makemeru tukena nere na tukura nituri makubia neje tujage ntuko mwarimu mawira nito mwari
2: dijuguru ndaro edo lido ndare wadiri nda wadiri ya tegini ndenja chungtegini ndeto wakaremba Andukuni, alevi, tukemukete iweta wakina Uru, rometa kukuna, eta chugano, tuya Mwole rekebia
1: Otuko sio ndesha jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sharu ukere Mwanka dhamo wanja shamo denya na mwarimu mawera tuto mwari
3: Kiria oke kedo tampa maoni zaku ja thimo ukaiguo kiringwa ni nkoro no ntuku mathamo gwa kumathasta gweta thabo gwa danke drangi kwa kanya kau congratulations kire murethi ashindangiri 20 onge kwera go ujo shethe mbesha nande no itigarete cia thariri ndeka iwi thatu itigarete ithiro kingana nacio kwingana nacio ne atamburugo igo kingana nacio gokauga egoga kireire we cionde gukiriritie igo kingana nacio dimone ya kuli nya *671#, ulinya *671#, ugataram box, ugashoka, uga confirm na M-Pesa pini ya kumbox, hiyo ugatara nisho shie na monyaka, kumbox ye ojo, ndeto shie tetana ambere kudhomwa, ika konyoka na kimanja, ika proper money. Proper money I predict na kwe na mbio na kwe na mtu nkethe ankiringira mtu ujo nkethe ankiringira nirombe dhira alio kwa kwa kugeria thaizi nontu inya thaizi in the rest 1 minute 11:57 kwe na mtu urale ambesha na mbewe irigite na 484 iu itigarete kuma kiringiri egana kairo mwe itangurutana na shiona anjira shionde ni *671# ugatarambox na ugashoka uga confirm na M-Pesa pin *671# ugatarambox na ugashoka uga confirm na M-Pesa pin mantu jageta na ambere kuagira.

0: 0752 yambilitena 0759 agotarite box number 1 box number 1 inamunya kana aro kinyongonge ate atuira agotarite box number 1 arangiri 39 area shiawe na thasta na ndaika 25 thai thasta na ndaika 28 thasta na ndaika 25 iria akonjuka na shiawe nuntu bwa kuthikira na kuthithia bwega na inyawe ndona gucethete maita jana jatano jana to be precise kwenongi 12 of 28 na 11 agushethete na box number 1 pia na mbewe ya ambiriti na 0713 yaligiana 984 nkona inyawe nguwa kumbatashia we injega mudhikiri ya 3 ndiro nkulika ni agushetha ni njire mbodho ulinya star 671#. Ukatara box, ukashoko, uka confirm na mpesa pini yaku. Muntu mume, nkwiraga magita jonde ate shethaga itarimwe. Ashethaga maitajareja thatu jana. Niora ndarekia kulingira bauthimo bakwira. Bashethete maitaja tano, jatandatu noka igwa agushinda. Giri, mirongo itandatu ithayene ririre kirungama. Ashindi mwanya. Kuna ngiri 120 ikurumaniro. Ngangana nazo.
1: Kero bokwa wenakai itakake ya okora kondheore mbitikiri yanku wate ogeni medheneto ya biashara. Nyuma yangwe uchokera kuntu mwanya kundhe gurune ya Kenya nyuma ya kuruwa mwako mugomo yowite kwa mauri ya mauta. Nende ya biashara dhokone ya maua neba wete bongo echo itichokerete kumania na kuma kuoturo bakiwa mauri ya intoka dhomba ne ya ongele kete nende. Untubure ya buringithi itengu echo bakitha idadhirikari kuenika mauri ya into mwanya nikenda kuagirithia biashara bari na chio
2: oba tuturokere rokere na turiona je katomba kwa na tukari unonto utena weregero bwa kuithira tukende gento mirigo era tureta ya mbere murigo for example gete na ngirie 10 ore jo kethira murigo juitete mainda ande turiromba kethira kombe kana buru botene kera ngarama e maisha jaja nonto mtu otoga toro te komba korea lazima waroka roke re uge expect ugo roka niriana gento kia korea uge expect end term achia ribakare ya fee sibitare ne tukare ya mbeja chenda wana mantu jange jama inge jari jegi otoro
3: tu dhinaire tuwe na chio ite dhira ndoga ya kuilela kuma mtu wa wiki mwanga mtu ongari tu inda tuwe rezi ngwechi wa dheri turuge rogu wa nana baku edita kuzungu mira ukano dheri nonto nyabiria bongo bau ite dhira mbecho tibe baina mbeo ite dhiria bwana
4: tuwe tere temunene wetu anane betu batu waliria batu ilane ataba nyanyi yangara mayu nonto kinyoko mena ngari kana bikibiki utike nyoko nguo kuona ulita petroli na wekira maguta watu kutike ukani ogoro tuwe tere te mani communication ile mwana inti anyiri tu mangara maisha maisha
5: aba inyi nto vite tia sana kedi motu yoregoro nyanya regoro gitongoro yani nyasukari yonde vinto vite tebi de arabirare mbere mbaito agora suwa suwa nya sidingi 50 ya sidingi 20
1: aringi biashara dhokone ya ntubeto e kiongo ni bawete bobari watine boku watu ane mirimo ila ya nakena roka haba kiritambito wa kire atongeri ya na kubauri ya anibatire dhokwe une kwa giridhuwa na raba wete etina kuntuku kwe ya kwa wete vya na kinyakutina aruiro kwa na dhokone untubure bakuwa aniboku ringithia biashara chiao
6: oja ure ya dhoko inge ikwedwa ike menye mkamuromba na winyi ya ke budget yeje edhiru wakira idhiriria Antobeto market sana kone katangi kanini yara na gati ombako make roe roa ruondero to ombako mnya kioro kira na totena mtoro kuritangoe kioro na kira kenda kioro geto kethwa ke smart stilo kaja kura idhiriria yara kwe na roko
7: tafadhali ndia to kuhuria ngabana Anto waka tu goro roi kolera ho tuteona roi roku dhamba njara tuteona roi roi flash kioro kioro kira kongo keri ya gengi
1: enabo une bokure medhene to ya biashara nini mudhuraniri na mokureteri
8: Damaris Kimathi.

0: cuestión de si que me convire daña monca daña ya se modeña o retrine son gocine.
1: Alright, tiko kutegera sampling tu, congratulations kire mushindi wa mbere we dhalire dha mugwanja na raika mirongo ire namba ya mbere reti na 0795 ya ligena 427 akedra ae mushindi wetu we dhalire mushindi wa mbere idhala dha mugwanja tunashindi bangi bana batano mbere ya mbuma garuka studio simple no toigwa kuingana na mbesha kwa mithemba hii mingi *671# inya *671# taram box au kwa kutaram box ni oga atarero kuwa wina munyaka nayo idhare tuwe teremuka kuteremuka tukiu magaroka omba kuhitha baati ya kuni idha yanadea mudhia omba kuhitha baati ya kuni idha yanadea mudhia tu magarukite kumagaruka no mwanka uinye *671# utaram box no shokio confirm na mpesa pini ya kuwa confirm mantuza kuja geta na mbere kwa agira na nuku igwa mtu uwe kuga kugeretia 12 times my gracious lord 12 times na choka the 13th times kwa uogwe ita na mbere kugeria uga kuwa nkoro ni untu mudhenya jwa kujwa kinya nothing utegi ntukiga kuligeria kuona kavesha inya *671# utuale mbox no choke confirm na mpesa pin
2: Meru FM wataniro ya amiru
1: Karuimbo kamusore, karuimbo karaga, gutukinyira dha mugwanja na raika mirongo ri na inya, nuku esamba siradhani ya dha mugwanja, nuku sambasiradhani ya dha mugwanja, tunamanitia mwankari karunga madha inya, nyashia idha.

0: Ji na krumbo kia wekia ngigi na manginyotha inyanya itigari tendeke kumi na ithano tha inyanya itigari tendeka te kumi na ithano sole 25 na temburu kwenda kwa kumaru kanege eneve nyou sole ni ndaika 25 eze ni meru wafamgu ataniro ya ameru barabe na matui bakuigwa mtu kumenyekana ja litu antari sheria lakini nambewe ligete na 439 aga kumbata shiawe ni star 671 hash ukataran box ukashoko uka confirm na mpesa pin tukikagusa ndaika ya mudhia mudhia Meru FM hello kabisa ni dhala kusambasa kithani kia dhala mguwanja na ndendo kunenkeri ya gasikiza tiuni gake gara kini bere yau Meru FM hello Meru FM thank you wadi ngiradhi mwenye ya volume ya dendo ya kukenda nga kuigua gasikiza tiuni nako uliandeka kukubia uga tumakiri 2.175 ukuona gasikiza tiuni gako winspire kavas kabibiria kana kinyaka joku asholeba ikulingira dhimoba kaigawa yes there is someone
1: Urigo akunja.
0: Aya, mbere ya naitore na sisu murume rwimbo rwa rwa idhare dimbitkeria nkulika ni atre nkulikanie baraba batalite box ni kiendoka igwa no nao kedha tigitie kwego kinyati na mbere gete na 367 tigitie ku ya box number 2 ga kinya na mbere gete na 139 tigitie box number 5 ga kinya na mbere gete na 483 box ya ku number 3 ga kinya gelia na nkuiraga mtu mume ategera ye itaremwe mtu ekaga mitego side na side no mtu tizi ejo rajo kana sane jole ko na itore na sizu murume up next
2: wa nyusi nduko sion de sekume kiri rege overdose kwa mbere za nyanya mwanga da 10 na ijirisho goro aja komeru FM

0: katika rumbo ka Faith Makena Materu wa Mongera. Rafiki yangu huyo karumbo karago tulikani anjoka nironge kina. By the way Anthony difficult mono kuenda kuika movie nda tegete kaga the Israelites ebe umete na ada misli bera kwa anjoka tiyo erio wa rumo njoka isi akawa inda mitege no me Anthony barego mitega hantu ba kujo foolishly kindly wa rumo njoka tega anjoka era wole no karego mitega ambiria kumbi fane fane kuma zamani kuma enzi za Yesu rumbo kaka kaandika na gia atiri utiuntu bore man Yesu kinyabole koka na bole koka rumbo karaga atu kinyadha nyanya itigari tenda eka kenda peke yake ya team lege bato nyaza kuromba atiri mudhikiria cheza kama wewe ndaika iji itigari tenku raga ndaika sharara salama isho shimanisha if you have tried tuzama nane gadeka ndaike neshia mudhia mudhia inya *671# *671# utale box no show kyo confirm na mpesa pin shetha maitajari ya dhatu uweka funga kafunga kuwora kumbata shia weather hizi ndaika ijiri dhiri ndaike mwethiri na mbewe ni 07900 ya ligiana 54
1: ngukena nshumba na meurego kinya ukira tudhiri entuko Kiariri ikoni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
2: Baile kulio resi ya indi. Iba tumera tu baisikili vitu ni intiri monotu wa stima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
3: Baisikili tu magara kondiskari njenjam.
1: Na tushoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntoledhara.
4: Mea jabura wana kumayaro nsabu mwankata wu. Yoba kudira ina antu na inte.
3: Yes.
4: No, no.
3: Na mtu na ekare yake. Homu. Na kero ya
1: ni mtuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma kwa mbire dha kuminejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Nguatanero ya Amiru Meru FM Nguatanero ya Amiru Ruru iru imboroeda.

Sawa tuweka nipo ba mbiredi ya munkiulia watumire jana 16 wakako. Yes, na tukero tukera giri ya keune kiongi kiedho kana lukedho ya uru waria ruwa ntuko kana kiorigi ya ntuko. Ate ugwe we mujari ukethiro mwana waku ulimpata kwa hii situation. Kana ni umewa wale wanasemekana walianzisha moto pale utumishi girls. Ungefanyia mtoto nini? Ungemsamehea, ungemdison kana unkirudha atia. Iyo ni ya saa 9, lakini kwa sasa we nakanyaga kwa tirambesha kwa tukila star 671 ash, star 671 ash. Ndina ngirima gana madhato mba teri kune nkanira, ngirima gana madhato, ni kune nkanira, yes, ngika umagara, na idhalile, yes, ture

Inge nonto Amerika lera mwine watajenga quarantine facility ya nto ba citizen bae ba Ebola. Yes, nikienda ba chugulikiwa hapa Kenya. Kenya bauga kwanini esio uko kwa Amerika. Yeto mikere kupata kuiga na uko Amerika. Wanatuletea sisi bwana. Wa Kenya wamekula moto sana. Lakini ujue president amewambia shauri yetu. Tikwenda kuwabua Kenya ba kuwabua mtupalibwe. This is not right, Mr. President. Nanto nipo onile mbesa pa nengkewe mbesa. Ile po onile. Inge naba nengkele tuwe mbesa pa keja kuwa mbesa. Ile pa nengkewe wa keja kuwa ila omu Kenya. Omu Kenya inge tukono omu Kenya siringi vate. Ila mtu wanaenda nyumani na vati bobi ya. Siringi vati ya ke. Inge na kulia, are you worthy 30 bob? Ni unauza wa Kenya because of 30 bob. Mwikiri ngakuriri kania atire 2027 siyo mbali. Sasawa. Iketumiku la kagita konde kuwa wai. Kuwa mtu wai. Nonto even after wa Kenya kusema hapana buwana, hapana buwana. Ema untumama matikuwa utu Kenya noa nini. President ameenda kuendelea ugetea ata mkichanti zo one term. Hazimushtui yeye. Na hapo hapo tuli auge unto buwa Ebola. Kana kema ontoma Ebola. Kulingana na BBC Swahili. BBC Swahili ina terega tuela. Marekani yaonya raia wake dhidi ya kusafiri Kenya. Aloo.

Kiswahili. Na mimi sisi wote tumetoka Kiswahili. Marekani yaonya raia wake dhidi ya kusafiri Kenya. Kali liko na baugira baugo gotemto. Gotemto raia wake. Gotemto. Ikuwe wewe ni raia wa US. America. Utubate liko tonya US. Na Ebola. Nikitumi bale tete Kenya. Na saizi wameambia raia wake. Hakuna kukuja Kenya. Nuntu Kenya kuna Ebola. Anto fishes by Ebola ba America. Bale tete ko kanabeko be Kenya. Atawe mbikiria digestio ili

0: pasta nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash osha gore box mwakire box zandato gore siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kemande kia mwankangirima ganajeza to wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi
1: Kumama na gusure mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kuenda kwetu ni kuende rungu rungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni boreko.

yangu inaonja pilau. Inaonja pilau hii. Elifas Betty. By the way, Betty ni DM. Betty ni ngoche. Yes, na wena kanya kwa tirambesha kwa tukila star 671 nasha. Yes, hii mwanta jambesha jiera tuli seri angiri egana na box moja tu ndio iko na 100k. Iu jenge jiena ngiri 22. Ni gani natafuta na je, ni wewe utapata star 671 nasha.

ninkora vile munakuja ya sabarabu kuhigwatera andese ya mtuwa kune nkirangiri igana idharele nani box ya mwake iko na yo box moja ndio iko pale iko na kitu lakini haimaanishi hizo zingine hazina kitu ziko na kakitu pia unboxi ena 22 mwake niyo ena 100k kazi kwako yes go to kila star 6 7 1 ha sha

ta na mieli etano batiko ukiadimu yaku otikarete kirege wana leta shida tulia tu kago kago najua mwishimu wako bizi batini temu wana kutumia yaku akanti ingi wewe yes namba inyanya akino bateria kwa kwa rede kwa kutue kate you fight the real and imaginary enemy enemy kana andui bao kwa imagine wepale mto imagine aga uyu ni adui wa ba real kana andui bao bao apo kuwa fight sinaya mwisho ni ate wetue kerede be ready to be discarded anytime they think that they don't need you anymore akita konde akita kukutema naeza kutema anytime kilomde kiegu ya ntiku enda ya wanyawusi le acha ni mukato be ready right ogune bu hizo ndizo quality hizo kana ogune ku ubatiri huza yes kama uko ready kama uko tayari kuedhwa wena urata na politician yes, nizungushie hiyo mashini bwana nipatie watu pesa mbu magaruke. Nasikia njaa nikaonje kitu hapa nyi. Sia nibaile kukuona saa. Dude, kenoti na kuona vile vile. Asante saa. Martin, mawelani kukuona. Zani kwa tukila star 671 asha box ni sita pale lakini ntigeri enda kinga kidogo sana nkune nkila ulewe wati langiriga na aimanishi hizo box zingine hazina kitu iko na 22k unaweza kuwa laki ukimiss 100 auta miss 22 bwana asante sana niyo nkune nkila dakika moja.

0: FM, Watanero, ya Amiru.
1: Fire emoji peke. Kaenda kaenda. Unfortunately reka tukoreke. Lakini kumbuka ni kila siku yoyo. Tutu 6 PM. Saturday yake ni yoto tole jagalwe. Saturday weekend ya tukulange vege mi. Kini Monday to Friday na Sun. Tutu 6 PM. Yes, inga ukundi ya lembonga ukundi ya mkanda baada ya mkanda. Na kupanga sawa sawa kirasta. Isa sawa.

0: kinya nasiriba nawe mbuka jene mtu atakuwa ndani wa mpongo ndani wa mpongo ambeje ngo kaji mono alanga akwethira
1: gukethe kasana na nani
0: ngathi uje kuthira kiumia
1: gukethe ka mono
0: eh
1: kiro ya tumite uthira acho kiumia ni
0: eh.
1: Tiwa wije
0: ne ka
1: kaka ira ya kanyamu
0: ari ta ina
1: kanyamu ha ndio ya kanyamu tekevi
0: ndakujia ndani wa mpongo ono kedo te bange te kutheka kiuge kwaragirwa no uthekire Yuki bulada kaga.
1: No to atiri manantu.
0: E poka atiri manantu kwemwe. No to nene mwendu kokene mono. E uja ga on tuli wa baka kuna uja.
1: Dani.
0: Kago deka. Eni ni buli akena.
1: Lakini arome batije kuveka.
0: Ndugu moto kabero mtu atake tu egwe nontu arome bende kofani. Ndia kula ndani ya dakika niyo nante bangite nontu limo nante gwe nembierwa. Hare murome mu njya kene uga nale uwa utu akinya. Eh gangwe shira gele uno wega o mtu akatukeria. Ndani ya kero akeranie. Oke oke.
1: Ndani.
0: Eh kamulya na ndani. Ari kana ari kana story kange bwa to jana siriba ne sho.
1: Ate siria si yo.
2: Tutanie na DJ Teka vaina siribana.

0: ya no tegolo isho nde manako ntukweta kwa tunyai ni na lewa koloka kuntukweta kwa kama chege okoloke mungu okoloke kuntukweta kwa kiamulio okoloke kuntukweta kwa mitungu uso kyo okoloke kuntukweta kwa okwate balabale leita kwa ya materodi alafu okene manako ntukweta kwa tunyai na kutwa tinda kusuta na tunyai nte kodi kana wega ne baobongwa bala ba jira kyadoni kyuno doni kyane na ile mono ona atatika nchu weno ko ndiri kanye ne baoba aliku no nto ndo ne to aliku na kabisan to aliku na mtogwe twa ZDM heshimwa ko usia kaliga to aliku na no le gonge ngoli kana acha niulize huyu jamaa. Hello, mambo
1: poa sana
0: niombe takwateka the public no isimeka witakwateka kayo. Kanangu eta mogecharo.
1: Mbita marao kuenda.
0: Hende
1: baba ange kawa mbita ya wa murogo.
0: Bagweta kanya kwa murogo nuko mea muangagu. Tuatindia na agwe na ara tunya ntuki achande.
1: Yongwa.
0: Lakini.
2: Meru FM.
0: Ntua korigaria.
1: Ndaumia
0: nao ntema nyetari yetu are agu.

0: machabe kima kwa mambi ya liye mali yetu andani kakaratachi ni ndari ndari kari wakaratachi owa umedhani ato ya kari ae chimi wabara tuwae na baraba koronga maite muanya muanya na baraba ajire na baraba atumanete karatachi kaku na uge tanka hapa keje na kinye metambo ni nda kari tigiro wa umedhani ya kupa yende
1: aya pole jeno wanko nili kanye ko
0: nili kanye babo wako nuntule niwe kanga kweta nga kitapulanga keje na mashabe kibatu nyai ewe gwene nda kene nuntuntuko ni abu hile kanaka wani ili ate kweo
1: ari tuko ni abu hile actually tuware na kiazo on Sunday gego changra sinya black stallion kumato nyai
0: kabisa
1: rego cheza conference ringi zo ndi na karentere tebo nitu inamba inya tuwa inyi ilo itu ngotoreto nitu ite anto bato te Diego support team ina nombi tingiri yanka yoke nafasi eno kubaira inyani yu personali ibo ya kano ntubo tuitika
0: verenda kinga jiri aki
1: yoke nafasi eno kuira boze baba tuitikire kia doni yeto nfandi kia uchangira team ya Black Stallion ibo ya kamo no na ni gonde baira ta president wa krabu kia mpala Castellion bugi tu arobira kia ta na batu iti kakshwa ni tuwe tigiro na anto bai ingi mono na banka zi tafauti tafauti
0: nindo onire
1: tuwe tigiro na anto ba biashara tu nyanyaga kina metro agrovet kina luse gaki ore tresara wakamite ataoni na anto ba nje ba ingi mono tuwa choka tuwe tigwa inyana atongoria kina senita gataya na ato manire kanyamuwa kina takona tugibwega
0: niliona ata mimi
1: MC, ZDM na ajire wengwa in person na tuitika na njene ne monoto kumusho kenyankado inyewe
0: hakika
1: Paul Mugambi, captain na ajire wengwa in person inyewe
0: nilimuona
1: atuitika na atuitika na njene ne monopia kabisa ni muturi wetu aga inyewe na atuitikire na ajire wengwa in person na kiatu wa muitikite actually damu tuwarimye nwego roni damu wetirambi irakaja
0: good
1: na naumbile kuja buwe gana tuwa kemera mono Paul Mugambi nkoweta na ajire bangi kuinana baromba kaita ibibia eno wa esi batu itikire inyabu na batu itika na ajire nene mono
0: ndiyo iyo
1: kuina mwareta wini mwaro wakwa na ajire na atu itika kuina mwareta wa siku nilika na rieto yake mwaro kibanteria na ajire na atu itika na inye nene mono
0: heza kwa mwesh
1: kuindaka ingi kuma kanyuru nyayoni atumanete kukunika na rieto kshani na nye marieti mamburile kidogo agua nge mwesi mua jinji kitongo muruwara inyawe na atuite gire na atuite ganori tomono na atuite gire na ambia na choka tuwekera materials kia utumina takirabu na atuwekera uniform seti yonde
0: akika
1: atuwekera seti siri siya ngonkipa atuwekera nini siya kutrain atuwekera gloves siya ngonkipa we general yanti batu itigire ba ingi mono na aspiranti unge wa muhinda aganta kudirika na vietore ya Kenya we na atu itigire na ajire in person nta kudirika ni waneske yes chairman wanas na ajire na toachindi ya inu actually kuma tokea mbeja na idha tumuanga toari ikia ito was a great ho na kuigware ya mwana ati tuwe yonde
0: kabisa
1: ndi on top of that kuina wa chief guest na ajire mutegi wa muhitari
0: mutegi wivambadi
1: Mutegi Mwitari yoyo wa Weaver Band na Mutegi Mwitari actually mwenenkele special thank you noto anagutu kinyeta takirabu injara yake kenda tu kinyagu tuambile kuseza kikombe kiga seza vegea kianja muri towa chinda ngirima gana maire ogo
0: wow
1: na inyatu kumagu bado nwazida agutu supportu kwa tuina kanyamuitu mwita aga tucho kegi aga tukumbatila kanyamuitu kenda vya sasawa
0: okay
1: ina bi pasambi kimo de mara majile mate bi na jira tio mira bate bi no to tin to tu dari me to na besa no te bi nya na ko na giti ke ya na yo kai gabuega no to te bi na ko ambatenti ya kinya no to te bi bon de mara batu ti jira daba ba tu ti gaga tu ba tu ko ba to kirian ka na nya na mono
0: ona bala be jira ko linga linga mpe ko una ko kurura mobila wendelete
1: bon de babu no to kya ba giti ke ba gana ke giti ke nora
0: ndeo mo aba be jira ko ta bala ko kurura ko ndeo mwono ndo nane nda akulula ka mwono ndo ndale wa mbulakistari ndo nda akulula mwono ndo nabo ke ingeli ya
1: Aragón,
0: Aragón, DJ Teca, todo está aquí acá, por favor, no te lo
1: Asante.
0: Asante, asante. Amina.
1: Na boe yake gikeno na wendi boe kabu bubo kutubabu ya utapoti anto.
0: Thank you.
1: Na ambire masufansu metumo ndaito chokete ligi ni ofisiari tariki kukinaitia.
0: Hei.
1: Kukubiwa kere togate dara chokote na krabu hiyo ita final. So hindi ya tibe dura ni tapata pa kuenda kuwa na Black Star ni enu batamiyo na ntugu inu kanera bakuru wabakiru eto tulikane na bo chokoria.
0: Tariki 14.
1: Tariki 14 saina.
0: Inatosha hiyo.
1: Thank you,
0: President. You are Black Star on the Mefurai.
1: Nitawa Nyawa Murugu.
0: Nyaga for Murugu.
1: Nyawa Murugu. Nyo papa na nduta wira na safi, eh?
0: Sawa, sawa. Nga kuita mitambo ntuku emu wejo tuelese wega ni mbiuruta na Kenya.
1: Ah, ita asa wakambone na kanya nda boereta ibuera.
0: Nisa asa baba.
1: Aya, tuwe bega.
0: Aya, thank you.
1: Aya,
0: asanti, asanti, asanti. Mwanto ni kunata, ote meleria studio, teo kuhulia.
2: Ande ina ampara sidi asidi.
0: Hey! We!
2: Na umakuhela era.
0: Unakabanta ombiru ende motano e.
2: Iwa ni.
0: Nonto
2: ni. Dain dedro ongo kabete. Uwe.
0: Ongo kabete kana, kato ni nkwana lewu moshakwe utike. Moshakwe motike ilia.
2: Dedro ongo kabete o ete kia. Nda umakuhela era.
0: Mwisha kwa wenda asti mbeni ni tene.
2: Nda umakuwele era. Na vale nkuona utuwa ukale indumo.
0: Kutu wala ali nkapo.
2: Ali. Tukurunga maantele sinji.
0: Iwe kwa kinyako.
2: Ntele sinji.
0: Mbele langeti ni ashukuru. Waka longa maumpingilo ni ashukuru.
2: Tukalia.
0: Waka lingilo onge.
2: Na mwisha manio. Ah, inyato te kuwala yabo nena mono. Ugueta tokala ne dia timbone.
0: Ugueta onge. Wali yonya kakwa no kuona kero. No kuona kero. No kuona kero ni kiki kiamburu.
2: Ejo, ejo.
0: Oka au nyumi ya kero ni yonde.
2: Au, no kuona au nyumi ya kero. Alamu no kuona au agueta nyumi ya kero ni. Au agueta nyumi ya kero ni. Goti nyan duko uraro oje. Okunda. Rwanda yi Rwanda. Egueta wabi jatu. Araije, araije utege nto kia waka are. Kilo zikwa nara ni yambe. Nukwana, nukwana angeti nesipitare. Au ni onde.
0: Ya.
2: Yuvye kara angeti nesipitare. Na teka teka wana angeti nesipitare kwe na kaosi kiyomba kukura sonda. Aka umumira kuna na adete na au sipitare angeti neongwa. Ni okanize ya kaweje te angeti ne au. Arongi ya leo tenduke leo.
0: Atea.
2: Otherwise nubuhi.
0: Ninte mothokunua nini?
2: Tuwerega na o.
0: Weta tu. Tuelegeane, weather tu.
2: Inya weather tu utambona.
0: Weather tu inda. Weather, oh, weather tu.
2: Oni tu harea uwanju umaine engeje naruwa.
0: Yo, bukweli nkwana weather tu ntakuona.
2: Utambona weather
0: tu. Nuntu ndedele oku mama.
2: Weather tu inda asiera roda no choko. Ikinya weather
0: tu mamire. Ikinya nyomba ndedele no mamire.
2: Na dina ade tu kuona na.
0: Mujikeli ruga tonge kapolimu ya.
2: Nanto ibarakara wembura ya uwa mono. Ndavera, ndiraba te kuigua ke alia wambura ya ntoto shia mkuro kwa. Diraba kuigua, bate kuigua kwa ria, bambo lagi na mukro kwa ria. Nonto ni tewe ora yana ara kwa hapa ri. Nonto ari ingadimo, yuto morome. Ora kwa anke moria ambera e, bita kwa karuru omega te moira e, ambole na te siri kwa e, karuru omega te mori na mukro kwa ri.
0: Alafu
2: tewe ora kia tafadai. Ibati kwa mbora yana mukro kwa ri. Bati kwa.
0: Agika.
2: Ote muntu mbora ya namu kwa wale.
0: Bas.
2: No me ni alume beta bieu.
0: Ni alume?
2: Ni alume dhera bakienda kumenya uma uma. Kato ito dhera watule.
0: Kenda mamba ukuthenga.
2: Kaiwa haiku mkono waku.
0: Yani kutoka na uweokia. Baenda bakuthenga kalente.
2: Ba.
0: Yani paka akiondoka.
2: Paka akiondoka. ndio anataka kujia watawala. Netebuka. Yuweza kani.
0: Ay, nani nenda shanga shangete muno?
2: Inda kuona.
0: Nolambo nangi shanga shanga?
2: Inda kuona muno sana.
0: Meaga, unakato nolambo naga? Nengala ye kweitha muno na kinyo.
2: Onanaga
0: ye kweitha leu dimone jiejire. Nagitumi kimo kitu magande itha. Nda adhomi dhiruwe kithomo kiune mutongo liyo mwe. Ambera niyo getumi wanagote kumbona ambisha ni mono. Kwa isi yegene mbi getumi. Ndamwane meaka mea kwe meaka mduwa kinyegiri wakari wale ule. Leunde lingwa ambisha leunde. Ndena makonjo mama makwilako.
2: Ale uka ande, uka amena makonjo.
0: Ale neninge nkumula meaka mbori yole siyene mbi getumi. Ndamwane mbi wamba kutuwa kwa isi yole lingwa ambisha na mekonjo na wilako. Ambera mekonjo tadena. Ndamwuri ya hembiye ambera ugya kaere. Nembi kato mintenda kuri nguambisha mono. Kwanza lile ya mono kwe natongo lia. Ndamwela, ndesiri ya... Koke la komanda. Manya ingi oteko mea leu inge au ki aroni oke guai motongo lia natawadi janga. Leu ke... Kuna weita nilie.
2: Na ambisha ilinga wa kia vage kuwele teko kina kake
0: hili la. Ambela Ndamwa nembi. Ambela uki ya kaele. Ndamwa nogo ntaikio na agwe mbela. Ambe, alo kwa na kwe natongo lia pa inge. Mea leu kaunte ya ale tile gento geta one disaster. Ndamulia nate okumanisha nte kukwelewa. Ambira aleo kona kwina atongoria beti likali ni eweku. Likali ni eleku. Eweku. Kuma kenga abana buwe manete ogu.
2: Kelia kumatuka.
0: Oka kari ya kuringo tupisa napo. Oka kari ya kuringo tupisa napo. Omenye. Kwa kwe njele ya lima. Ndamulia neke.
2: Ndi ugawe yete ukwenda.
0: Haya. Ndamulia neke. Ambira weka we likali ni. Weko.
2: Likali.
0: We likali ni. Gerie buru kweba ambisa. Ndamulia neke. Ambira nontu. Ole onge okeja. Akebuta ntu oke ujaga otekuona batinda kana outola o andu yu eto outo kwenda outo o andui
2: mastingo
0: otene otekuona balinge to kwancha be otekuona balinge to kwancha be kwa nyomba otekuona nwenge balinge to anga beko otekuona nwenge balinge to beko liu niko tumuonaga antu bale auge muno muno ba county batenda ko lingambisa na atongoria nontu jigali wekeja kauni kwa gusuna je nako mengi kanda ali ni otiko me
2: county kwa
0: kete kutemba ndikita lakini mehati ka wije 2027 ni
2: uno kugwa weta
0: ntiko igwa ali lakini otiko
2: me anto ba weta anto no gato ba weta
0: e ba kambita
2: na uma ne atire weto ni anto wete
0: nebu
2: ba kurira turocho wete me ate uita ngoya weko ya turi uga no we Wacha wiguo geto ni antu tafadhali ukarega. Wite.
0: Bako nyole tunyamu tu akwa.
2: Wiguo ni antu mwe waprochi. Mwe waprochi. Oni kwele antu batinda akwa kwa.
0: Haina kwe. Na bako rumanga kwe.
2: Wena uge. Kuko umena tu hako sapoti. Kuko umena tu hako sapoti. Na menya hoke.
0: Okay, ah,
2: umena tu hako sapoti.
0: Mweli umo kila ireria.
2: Mweli
0: anampendi
2: ya kamunda kako.
0: Wana mboli lale inyanya itikele jire kiugoni. Walo kwa njambuli tanda tutene
2: mpendi ya kamunda nontu menyo kiona potensio ukiona potensio no wendi no wendi ya kamunda kamo ukendi ya ukaronga magete nontu nuji ukakuruka ulingana noraba kuona yera kia no menye uma ukaja kuraga kwa alirui murungu kanto kauga gutonya na gatonya nkoro ndene buru kambiri nyo kuthini kori na ndina ngu itambea cia kurunga makweri kambiri otega tinto tura wina tu tura umba kwendia
0: ande na mburi nya
2: kona mbecha kona mburi nya
3: Meru FM Mchamora no bienine Meru FM Nomba ya nteto shemishero
4: Safi Saruti mudhikira na ntuka kweta nambere kudhikira Meru FM Mungu atanro ya Meru Nigitaro shedha mbijikena ya kaptuno makuchis Chris Brugu Ure weekend ndru mashabiki barama kukete ni ntuba orindi ya madaraka Mishadho kathomba niletra nambere kura sentry menti Naraki dha ku Osters balingite time kweta umboi sinya kutana mashokio Kia mvumbe juniors na timu ya Osters kuma mugambone Kutuwa ralinga mbao ore kiligara Para tande kile time kilia yangsta ngorujire kwa emwe Kalia na juniors balingite ndetere moko mana timu nyweri kagite na karaga tuatine na timu kire gore ndimamba gutwe uraringa mbao murisha kikinyangito janta ke kuthinga ni timu erware ostas kimada kyango runya gutena mburio krizum b gireven arus kumagetie bare trejere kwajira na timu ka uvene ne youngsters kagite na kara ospa kuma timu na yake amuri baringa timu ngushia eastern eagles idatu gutena mburio ucheroba na enkrete timu ya makandune pointi shonga nimekulingwa jere gutena mburio oreti na chari kotorengo bakinyangite njango kings kuma gashuru ijere gutena mashokio mbajona youngsters na timu ka new scorpion kutora limurito onkuruke ungina ntubare tresare ngoru idatu kwa idatu timu gikuru mbombasa para kinyangire keja green mamba idina gutena mburio na bo timu ka thwene patande kanjuthine idatu gutena mburio Utiata kuwa World Cup ya mwaka juu ikambiria tariki 11 mwezi wa Juni na area mshodo juu mbere tukiwa juu katika timu ya Africa South Africa beringa na timu ya Mexico mshodo hiyo kulingwa tariki 11 ya utuko mshodo juu ile tukiwa juu South Korea na mbeguru ya Czech Republic dikana gikundi kia A kina timu ya Mexico South Africa South Korea na mbeguru ya Czech Republic gikundi kia B kina timu ya Canada Bosnia and Herzegovina timu ya Qatar na Switzerland kikundi kia CK na Brazil Morocco, Haiti na Andigure Scotland kikundi kia NDK na USA Paraguay, Australia na Andigure ya Taki kikundi kia EK na Germany Curacao, Cote d'Ivoire na Andigure ya Ikundo kikundi kia FK na Netherlands Japan, Sweden na Andigure Tunisia kikundi kia GK na Belgium Misri, Iran na Andigure New Zealand kikundi kia HK na Spain Cape Verde, Saudi Arabia na Andigure ya Uruguay, kikundi kia AEK na Faransa, Senegal, Iraq na ndigure Norway, kikundi kia JK na Argentina, Algeria, Australia na ndigure Jordan, kikundi kia KK na Portugal, DR Congo, Uzbekistan na ndigure Colombia, kikundi kia Mudeki na Ngeretha, Croatia, Ghana na ndigure ya Panama. Kulitashia midhako mbijike na ya Captain Oma Coaches Chris Brugu.
5: Manto neja mesedo ukaino yoki ulia molitoa neo ntogo shigiru akuma kire molitani.
0: Oh yes, kamote masisio mamedo magurumambo mboe kamote kenyoko lioko niwa itetine ngeme longo ena inyanya nagankwe nagatua makuta muligi mwe nchobini
6: tulite muligi mudoku nchobine
0: ate
6: gatulite muligi mudoku nchobine.
0: Oh yes, jibana ntiko meakado numenyete maguta ni maitirie wana menyakau
2: ay murume mpumba kwedo antije ate ankara kenyeriku
0: wamenyereku
2: murume
0: natika wendeleba
2: ntendeleba un wena wana ntendeleba
0: wena wendeleba
2: ali
0: ya
2: ntendeleba ni
0: lewe yuteji anteto vahiria antubaba ndagia magutale ya metro stationi Veta kwa attendants. Malabe jagani
2: ke. Attendants.
0: Pump attendants. Bake jaba kakuli ya ngapi. Ukabela weka 2000. Ongia kaja kamula jaza tanki na 500. He. Tako nende gwene mutugo umu noli ukuenda kumakia ndaka jia bodau. Jaza yu tanki na 500.
2: 500. 500 na hii. Nige ili
0: Wenda kama yeba kegwe inge jaza tank na huko unge pakati kwa kejula kijinata mamewe kugaga liku keza kila maguta balaba endagia kwenye mutuko mpona yate oteko unkania nonto muntu oke muandike na teke muandike milioni nyinge teke muandike magirima inge wamba kweza kanyamu kale atroko magawu kale nukagana kwa the end of the month ni ngilipi utini muntu unia kompolete nyomba muntu unia kumaka kwa ya keja nyamure na bikibika na keja na angalia kari afia muntu ni alija kama mbia na mwana ni alu alaka mbia liya sibitale na mauntu mana mangemonde mendekana kama isha ni alu daga kuku muntu ngilipe butini yute kwekana lakini siribane mbone te antore ni papate kuona lonkole kanabone tabule ya mtu kwetu anjono ni lako utumwa kule akina umia kongo nengai nuntu ule tila muntu edho ni waboda boda kana edho ni wangali kwanjo nantu wangali akeja kamula yes madam aya weka 3000 hapo ungi akeja weka 7000 Liu kuacha mtu akulala rufu sabali au temo kitonga. Noko yes, noko mwa mtu unangali te koleti. Hali ngali ya jana na itiola gwe ndo emergency. Muntu ola kene kila ngri mugwa.
2: Mugwanja.
0: Imagine ne kamwalika na kamuraka ina noko tigire mukamuji. Na kana baije baba na kuja nambi na kamutu kiogolo na mpoga. Liu da ile kila ngri mugwanja ma une maguta. No meni mushalwa muntu akuwe nusu yon ne nusu yon by the way. Muntu wangali. no kumenya dhaida liwe kunekijia akune kwa na kanyamula kalaka kune kakaka kina sokuwa uwe na pamputo mwangana waso kia pampuko
2: ale
0: nikenda miage kia alaba ake kaka
2: kenda eti ajo kia mbesa
0: nikenda liwe ukia mbesa na munto angalina kwa inya inyambi dimu ingi akenda ukwenye pole ya nimbesa akwenda akina kulia
2: kakwenda kukikira
0: yes tuweke kwa gani okena mwela weka kwa hiyo pembelu ogekalo bogeta agutata ogiuta togu weke la kijala kila kipaipu kile ala kikagirwa nikenda liwe ija kwa konifamu message na oke gwe kuma umali mano ntonyo kwa mkunda gili maguta oke gwe angalia tiri mwa karalaka
2: ete ta weta
0: ate weta kanebulo kete
2: mugwe
0: mugwe
2: na kuwale au
0: ukagiri kwa siyala inambaki
2: ukare ambe chichitha
0: yes liu kela kanto ilali ngali ambulaki wena kimama kine nina kamuraka liu kimama kine nina kamuraka le unani angato tena kwa kamuraka na kimama
2: kuyundu kwenu kimama
0: hali unagu watu ekalire tutina kimama na kamuraka
2: uwe kamuraka Jehova. Uwe mi kamuraka.
0: Liwe ndele. Tambira nga liwe kati na tuate. Tambira nga liwe kati nga tikati okere shagogu. Angela kali. Angela ina nyamuela ila inale. Ila na ilia mbele. Liu sasa tamakangi ni mwanja jie kodi
2: wati kuokire ya
0: gama yes na mwene betiroli kutibuwa mwane ria atengali uge toro kire aga kuita careless liwa kuita careless ino ntote moromwe kamea careless ine kukwa kule nguangiri mwanja hale morome na wabutwa iu niyo itakwa careless ukamenya kwa
2: wana
0: yes ukamenya kwa nyukwe
2: wau meenda nyumbani atipu
0: careless ye manisha kwengwa kubutwa
2: une ueta
0: yes liwa mutuko unu endelete mono kukubwa mende maguta nipa ya menyele muno lea yoko endelea mtu maguta chunga sana lakini bana pa kutoloka na mbeza ino siriba nali teka pato mulingeli sasi ya manya mwele mau
2: mabi
0: meta wate mama mekalagandi
2: mafurubanya jeta wa mafuru mbanya
0: tuambige imwe ya mafuru mbanya tebu matama tatizo kwane yuko nini
2: to yani oringa risasi ukerenza
0: kambati atia meaga nti kwenda kulizangwa na section 8 kaputu
2: gai
0: ya manda
2: gai
0: lejo kagamba
2: dharamuto
0: alafu
2: dharamuto omotureke na mbere omotureka wakikije suruare ni tamboki
0: mweno mbere kanwa nyuma
2: kula kuthega tamboka inao
0: we ukolorora
2: kunga akigwatere we uigwe mewe suruare tambuke choke olingize uyu wokwe kwe nyamo wataniriti na mwere
0: kika kya muremba
2: ingalisasi na
0: mara hiyo jiere ingine
2: sasa
0: kwani uko nini
2: katureke
0: ingine
2: katureke
0: kwani wote
2: katureke ugatureka ethro ugatureka choka nande ukalingeria na chio kalingeria cha page tenderaga kokinya twego
0: yake bendele kwani uko nini
7: Tutanie na DJ Teka baina Siribana Meru FM Watanero ya Ameru
0: Siribana bali kanange formula no ntontale nkobela
2: Oto kayo bela kumanina
0: Anti komegirikana to augaga nembi
2: Akiangai
0: to augaga nembi
2: mena Kumanina yani urekete ukara na mbeche si anto ishoka
0: Nda kanda liga ndo ndo nakata 671 ngaso
2: anko Neo Neo 671
0: Bali likanie
2: Tunaenda aje No menye bara bagucheza
0: Betite
2: na mbera na kuthura ni mbecha Na ari ori nya star 671 ash
0: Alafu
2: No likane mbeche iji nonto au abalikaneri ani aba bati kuitharira Mbeche iji Sietana netha Ithariri ni anto ekana ngiri ithano ithano Anto kibao ngiri 50-50 Anto bau bange kama katonya na rada kone muntu agagae kuone mbia kuona
0: akika
2: na kuena interview salon na ndakwere ni nto worth 500,000 ndikwena ngombe ngiri 120 kuena nduthi ngiri 160 kuena gitanda ke 165,000 ito ibinge to kone na cash voucher mbecha bali bali equipment cha salon ngotara kuena electronics itongere tu ithimu ngiri 45 kuena microwave kuena fridge kuena motongi ongasi kuena car washing machine kuena washing machine otige ntogetire kire soko pasta na weke wana shiringi thate na ni shiringi onere mm-hmm. na gekapo unekire anto baika ya mbecha baka umashio iwi gawa toke ringi anto dhimoto emura ya kuna pesa umepata alafu. Kuna pesa umepata iwa alitage kabone gekapo kira thaiki na shiringi ngirima kana jana 400,000 mm-hmm. kira mutu aiki enjala nonto naru intuku wa kuchua mbecha jumina mbaitha weza roi intuku wa kuchua mbecha kendogo wa sithani ya kiumia iki anjara ku ume na shia kuku inyatire na ume itu oigwa tuga anto bambere igana ibaba kwa tangiri idhano
0: ushasema
2: kwa wiki anjara mubukone uwekile zate na eni kiathiru oteni odhimone odhidi atire uinye star 6071 ash star 6071 ash kuna nkeri unbox tara unbox yemwe ileo kuona yu niye kuemba niye kuembati ucho kio mirele shiringi thate nani na waigwa wero pay for the vo kukwa wena potential yoki nyele into bibi nene wakugwa nkeri equipment chasaroni dhimu ngiri 45
0: ndiyo yo
2: into bibi on the non unbox yu warugora niyo yuga kire yo kona
0: kwa
2: tanira unbox yu warugora niyo yuga kire kira uwa wete tago chindanira na bange bagi chindana na nchoke nkwele atire kuna ntopo uga eitha tenaini ya kwa wako endombia wakaratha tenaini ya ku utumutura kwetia za tenaini yako wekana za tenaini yako nome nyanto vya chinda ambecha na wansi nyanto para wako chinda kitu kila yuko ngweli ni nyanto para mtu enzika pisa
0: chokindi
2: la ringi ya kwa wambira nuwa mjengo
0: ya
2: nuwa mjengo na alali rengidi 47
0: 47
2: 47 na achethe tema itajumisha ngana 10 times na aguira ikoro
0: ushasema
2: kwa unandinya star 671 ash wangukia pesa na ukiri ikana haunda kuerera ithe mwena ndaika idhano ilio changanya koroge kathi idhu andro baraba kulea idhano idhano na 50-50 na idhulu yu woka ala bibi bingere idha hivi kunganga nirua star 671 ash
8: Mudhikeria, no kwenda wisi ndira mbesa siampoe kiodhike soko faster nige wokuwa kanya kau Dial star 671 ash Ocha gore boxi ya mwakire boxi dhan dhato Gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda Arafu wekire mpesa pini ya ku Na usinde mpesa pap Geri mwenye kajua kuthai Na noe musindi wa kemanja kia mwankangirima Ganaje dhato wawu Imbi wete

0: yes kamote masisio mamedho mpogole ya mwato kamote kenyogorio kuri wa itaiti ndaki nga inyanyai na sekendi 71 ilonga madhaya mwashiribana dhana ikudhukire mono na kwe mtongkwa na kembira atinambe ubo kuga 641 ndekira
1: alito tira uga 641 tuta uga 641
0: atirande kano divalid
1: mokai tutira uga 641 na ome nitigari tendaika shiotara changa nyakoroga idhiru wegetigwa na ikithira na ome imakosa mono
0: akika
1: otigika ja kwa uthi thiatere inya star 671 ash star 671 T41 71 ash unaitwa mboxi idhandatu
0: kile
1: mboxi uchagua box moja mboxi huo gatara imwe nio yokurugurira magic
0: ndio
1: hiyo nto egwikia mbere tuga tiketi tia mbere igana tiketi tia mbere igana omuntu ngirici aba ithano ehe ba kaire o tiketi tia mbere nujo no yuchi mbere igeta changanya koroge u urethero no kurite ithano urethero otikurite utonyo kaire kie machini
0: ndio hiyo
1: wethero oro mo wanto kibau
0: kana
1: kukwata chiringi ngiri 50 kila mmoja na kuwe na gekapo ara kila bigoto kiringira mtu thi mtu mura hiyo kwa na chiaku wekerwa chiaku na teka thero akiriba turinga irake watu ni wengi kato tiomba kuringira bonde
0: kuwe
1: na ngirima kana jana jo kumbata uchoke ori ongethokone wigorere tangi kia roje wigorere thimu ngiri 45 ugule equipment cha saloni worth 500,000 ugule ngombe ngiri 120 nduthi ngiri 160 no menyote mtu kajo gweti ambecha akwira irea hapana iu kawa irera uchoke uangukie pesa na inyo karega ukarega nduthi inyo karega ukarega kethuri microwave ko karega tv ko karega thimu weka iru ambecha no temu ntotindo akwira irera ngiri jere kenda chuma
0: hapana
1: ale ukaigua akwira irera jere kenda chuma we mwamba
0: huyo
1: ni mwishi
0: huyo ni mwizi
1: hiyo ni mwishi
0: ndio hiyo
1: anataka kukuibia
0: hivi
1: atire itakiri thimu ya kwinya star 671 ashe star 671 ashe tutafute pesa pamoja unaingia inbox ithandatu utare mwere gukenia rera kirio getu ndumu Kenya warikia na kurera rete pini ya gukira
0: eu
1: te barabara na ara mbesa ikaraka mbesa chuma na ate utuchuchie njawanze
0: goro hapana
1: utuchuma igoro metene utembe joka thira chieki the woje no mwanko tumira ka effort gaku kenda wona mbia na ka effort aja nako no kagi no yani ugakwe moyo kinyoke thira urache thete goro necho aga
0: ndio hiyo
1: ubakwa moyo
0: non
1: tore on tuko na ntubayo barabakare ngaiomba kwithirwe kwira gutaririte ti una ndaberire atiri kinyoga chetho kaga ukaigua ruru non tore mbeche iki ke nini je ji chetha wa ichi tetha iragia muntu mwa kauma sibitare ichi aka maskuru ichi aka masibitare ichi gora ambulance ichi aka iranto nyomba ichi tethagia ana baraba batena aciari
0: ne
1: ichi tethagia kinya kuria mbeche cia skuru ciana baraba tikumba kuria
0: kwoguo
1: ukaigua ukinoga uga kawa itagetsunze geko
0: geko
1: miyoni ta star 671 ash yes
0: ya ushasema uko ni kwa Meru FM dhikeri ya mbango ne
2: Twitter nie na DJ Teka vaina siribana Twitter nie na DJ Teka vaina siribana
3: Meru FM ngwatanero ya Ameru.
4: We tayari kujukia tagari ringi maishene kana nweterete kuona mbesa naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku kutema ratasi uko ujureidia kana guita mbanki inya star 667 ash kana utumire app ya Coop Bank kana ye app kuromba ron kurea raisi na gokire kiwango gea kukia ron ugakuro kironi zaareji unlock kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme Kameru FM uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
3: Uri ndene ya mupango
0: tukukanie gina yata kwa bilisiru wa karengi karengi ale muemono nalimone akunda kakamwaka banga kukone kwao kukubuga kukone kwao kwa kuno wapa angebitina okay nanto ba wosini kwa ina ikula kantima
1: nanto ikuwa wena nanto morume
0: nda uka nanto nukume animoka nibongo itanto
1: ndobo ya tawa
0: leule mwenu weta gira taletu baisa tuwaka watu weja kalengia kubanga kuja na ambala muji
1: na teke dhete angatiri ya kamafu ya mdole wana ya
0: mwenu bilishira mwe kuja gira ompingeroni eje ite
5: hei kwa kwa kwa kwa
0: Nuno kumenyaka akadhara kana kaka nina kutikwe ita na koko na ama empire empire
1: kama ligo
0: yes kaka ni no tiri ngwa karengi
1: ili ngo karengi
0: akena akira mugongo leo pia na ama empire empire ni no ma round ngoli ngwa karengi rayu s under 6
6: Na iwa kutokana kaka nini? Akamwera, bena yuma empa empa leu. Na yuba inaineta yuba sinikita ma empa empa niko u. Kalengia, alibanga ya vita mtu. Alunje katua, katua, kaniko baadi. Leu, leu jingwa kalengia kera gina, telebe emu gongo. Akamwera, mbonkia kana ankorole.
7: Wena miaka 60.
6: Na nika meiji ete.
7: Wena miaka toero.
0: Yes, na mudikiri yao kenda kuja hata tino jina mwole ogu ni kudikiri kentu kita kwa Media Max Waves. Na Media Max Waves yo kameruta kukwe baba kuhuri ya yuna ya kula kwa ku. Ni kudikiri ngoko Play Store kana ge App Store. Oke na download Media Max Waves. Oke uja kai keno miyako na mwilo matu ya tokatuwe na mwa. We toke na dhimi yaku no ntolema metambole na taka inale. Kwa ugu, we na dhimo yaku ena kentuwe kwe toa Media Max Waves. Mambo inakuwa ni ngarngar bila bugudha abugudha.
8: When I first saw you, when I first saw you, I saw love.

Oh yes ora ugira mero batije kuina wa motirimo mwele asonoke wakone kwa Meru FM gwatani amero kuma dhochi mwankanta onyele na mto wetu wa Ngoge Mr. and Mrs. Ngoge wa Riverside ninyi ni mashabiki wangu wa nguvu sana na mbile poto dhika geria mono na Mrs. Ngoge wa Riverside na achokoria onkethirie mwalo anyukwe makena wa ngato wa mtu airuale makena wa ngato wa mtu airuale umsalimia sana. Najua pia ni shabiki wangu wa nguvu sana sana sana sana sana sana. Kainyu wa Nkonge wa Buleni kuma gantalake. Hata wewe najua ni shabiki wangu sana na kwani kalujani kani gantalake ile kwani nderoni. Kedha kasara sana kainyu wa Nkonge wa Buleni. Ne nkomenya gwe una gitunguru nikirungura gakiri ko gituthikiria. Ona te kulungura ke una shuburi ogetha ni rungurire. Kedwa nitaliria mbaya maleru ya kulaga akata agwe wirowe mubobwania ukamenya nuntu itongoro keri gono dikerite meru efe mugirikeria ni munyingo ni munyingo akurudaga memeni kwaguna kutambua sana we ni shabiki wetu wa nguvu sana sana sana sana sana sana sana. Na nuri kuronge tuwae na weta kwa Kennedy Gitonga kuma Maragua. Kennedy Gitonga kuma Maragua tuwae na wetu nyaiye goro. Nisha, nikolo kaa niso, niso. Kennedy Gitonga wa kuma Maragua kedheka sana, sana, sana, sana, sana. Kuina kamwarega galeta kwa Susan Muiro. Nakoneka kedhe, tika mwari. Kaita kwa taka mwari, ali tika anakau. Kaunga kabeta kamba mbengwe tino jia Susan. By the way Susan Muiro nega hato tigete sore. Susan Muiro wa Kaderu. Kumanala ntere jia mpeani. Kwa Buleni kengaru. Ne hato tigete. Susani bainge bamweta ka Susan wa Kaderu. Na alatu eleweru. Nyende muije ema muanjaro wa Buleni. Tumweta ka anjaro Ankrito ni anjaro wa Buleni. Ni atike tuwane mamua ya na nengu meanto ni bago titimana. Soka jakuwe dhoa watetari voti yehu. Kana uwe guetanto bagi tanta ura. Pachuka ka. Haya neguetaka Susani ya te. Neguetaka Susani wakarero ateyo. Leutetaka. Gateyo. Gateyo. Neguetaka Susani wakarero. Neguetaka alato tigire. Leutetaka. Ka alato tigire neoma. Ateyo. Na nonto baya tumiki unu. Nonto famereu. Ni mashabi kibeto. Mono mono mono mono mono. Nenko ba dhakira kamwa kako ba oleria nkolo. Hakitaka batike tuene mami wao Susana wa Kaderu.

0: wanye usindu kushonde shikume kirirege overdose kwa mbere za inyanya mwangatha kumi na ijiri shogoro aja komerwe pema
1: iji ne ntatoshia Meru FM na njira enkwi
2: na shiri shio tugo mokira nkethi ni ugombe tago juma wanyaga ino indeto na njira enkubem. Dhirikari ni gukajirwa kuongera ukali ya ntura ya moshoke wa ndi ya mudhambi nyuma ya mtumurume umwe kuga na kuidhukirwa wa keotugo na utugo baguke emundi ya uragirwa mburi haraka maga. Kaninu wakawirwa kimandhi na utumenyithia ndeto inom.
3: Tomolo miamoko manye kanatake na ibe kumantona ya moso ke sabro kesho ni aka mwango ni altinge toli geto nende ya mekinyeta nekele ya kuganike mongele ngero kathomba aleo tuko wango kera umde kwezira mboli ya ele raka maga imbola ngetabule ya kutalindia
4: kwa kwa nenda mieto maitamengi muno kuna wakati mbo aliwawa kurone edhira indo kata foro hindi pikipiki ikawe kwa chumbi kwa oiro na kwa mafutwe karakarangete lakini mbele ya ndi kwe mamu mua tulipi andirita naga kendera ankamu menyanueo kwe antume ziro makitanga abara makuru tarutabo mikinto tantu kuhiza tugu madonga ya nyomba neguru maia sora maia kila kitu na the last one mburi ya kwa ya kamaga ya togen ire ndoge na vire mami ya uire mbura pauni kuwa nania ili ya wakwa probably hii maisha yangu ni kama iko kwa I am calling upon the security neti kire they need to keep us secured kawamba mwenge munu there are so very many people makurara kuhuthi ya administration wajue
3: kale kale nene leko jene tane monini wasipo wa sublocation ino jene mano mwenda saina sole ya ugente
5: alikulikata kwe mtu kumobiteli ya babali no sole ino bakira bitani yu nda mwadi baizila mwamoto matari yugu the best thing ni adi to the nearest police station that is Marima wogu ya working on it wogulina ina mwusema ni wa uba anto uba 50 nyumba kumi yo every village 5555 na nito kulitika zaka on the same tuwama tuwamburi tuwama tuwanguku tulientulani na ya village managers na nyumba kumi tukialia on the same ino tunia kia tuko menyavu antu batalina kumbukeri kwa menyavu tuko umba pate pati kero vena wasiwasi
3: kei reporter Meru FM ni ntuna ya mosoke wandi ya mudhambele ya kwa nieto ambe takaninu akawiru wa kemandi
2: mbaka kaninu akawira wa kemandi na vamanda gitaru Meru imambiri timugumo rabugete na mwankabati kiru madheta maho kwa batithi kiru madheta maho batigo choka ngogeni makiuli antu baraba ina ajechi bitarinu kuitha mire chibitale chinge
6: pambere tie mugomo ito ajanete ntuko mirongo ere nemwe ke county government ye Meru no ntugwa mateta jere mandaktari bari nayo
7: atongere tuni ndaktari timo de murio ki muandiki ongwata nero mandaktari aja Meru ke MPDU baki are nyume go tumeria kwambiria kwa mugomo jo mne bagwetete bubu buye te nyume mukana jo ntuko mirongo ere nemwe baki uga thirikari ke gucetha na ngugi ogima ba mwire
6: mantu jegie kwandikwa mantu jegie promotion contract doctors ala toga ba changer we terms chao cha kwa cha employment to permanent and pensionable na non to amanto yo yonde kama kama daktari kagi yatana na arwa tukienda kwaleria Mumeru tukemwera batu ito kwenda temuno lakini we ala to kinyadai ito inyi ane kwa to kwenda kuga ito ambiretie rwalia na county government ya Meru kenda to na mateta ya yonde darete twe it will be addressed properly kwa daktari ba bonde ukoona aja u ba ba ingi ba andiki na contract you taki ni ati mandaktari ba bonde baere wa a very different rate bekura watu ya union tuga mandaktari bandi
7: na ndene bende te mwingi kuchwa motunga ta jogi mabamwere masipitari jange kaunti motori no ntuko te utunga takire masipitari mwanka badhi kiro ni dhirikari
6: mwaji aiko rwara no ba mchuere services in the neighboring counties ya Tharakanithi, Tiolo, kana Marsabit.
8: Lakini waki nyapo intera na andiki nyete dhirikare Meru County ni ucheza mchezo yote kubwa na maisha jaa Meru na maisha general public nonto ote mba kwa andika ndaktari uchoko mure ya mchara different ndaktari ungi na badita ngugi imwe tuki uke tili ya manani mono kwa andika ndaktari bangi nonto kwe na biting shortage kuruki jau diuga the strike is on
7: Nkiri potera Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetako Antone mediti wa Kenya
2: Mudhia wandato na njira nkube ni gombe toko juma wanyagamu.

0: Inchi ya tuwa mono.
1: Echo kake kale tamagamba.
0: Mono.
1: Waku njaka au ne kwa melu FM. Ndeko ni adele teka. Ne unde enda olingere mutano.
0: Olingere mutuma.
1: Kamuli mutano leko. Mutano ngea umenya. Dwaro jila kutu atiri mana tamaka oku kemba timba ye mbeka.
0: Oku menya ya iku hale na ampeo we.
1: Nyambe ilate mokolanu. Ne una kwa hale na ampeo. Noko mehali una onto nani. Nonto buwa tirasti. Juma le kodi ya ebole nopo kutinda huga yanga presidenti hanga nela ugi yanga kwa Amerika loda lwa kuja kwa ka lwa kuja kuiga balabe na mulimu wa ebola kwa Kenya ndeto uno igwa tete wega kwa u
0: ile ku no anti ege tu
1: na nena ukodi ya tendo wazo kwa nyuma kula aja muno kuka tuye ka presidenti le uwe ni alete kirete na Kenya ba kolega ba ugale tote kwa nena a Kenya bena inya wakomba kolega kulinga na section iti kaputu
0: ntiko menya kire mantu marama sayunani ritu igwa thobole kubwa ikire to obo in case boka ya kolega
1: okay
0: nonto ko mantu masaina na girwa to kire magwatho gwe kugonto boka ya kolega bati kurutha unana una nonto kintu iki kionde ke yeda na kamwindwe nonto wetio kagendo ikiya China ni ro mwanko wa 2015 na wose irani ri 2015 to tia thura tuiye kya ya temi to manyira wa tu ikire iwo wa kwa center ya Ebola na nuye center no ya Ebola iwe kaya ito pati kome kudoka
1: sure
0: timori mo mwega timori mo mwega wanani wonde mu Kenya nkauru maoni ma kwantiete gani ile nio
1: otete geria ija guku
0: inkari maoni ma kwata mu Kenya ndi tima meru FM
1: gari
0: gari
1: maku
0: ma kwata mu Kenya
1: wenju mwanyaga okay
0: mbuga ntigwete gani ile nio
1: kogu na gwe utije wa thau wega wa ugaga atia na ugatuika Kenya ba gukararia utije kubati gwe karatia
0: yes
1: ngakuria atire nuntu te kumenyau ne wije wa America nuntu kwani mbije we mushanga shangu muno utedo utije kwa thono kama ka America
0: yes
1: Amerika ni ne batule ko tutedia. Na mauntu mwanya mwanya.
0: Yes.
1: Baga to andikira ndaka jietu na jiali jietu. Ewe ila na www.
0: Na kinyago kwa donations.
1: Baga choka baga to motethio.
0: Buinge mono.
1: Oga ujaga ndola ngato atumira ndola jiga ndo bwa mauntu mainge mono ma milimo. Ma ko we mauntu ino jia NGO. Okeza kira ne bago tutedie mono.
0: Na okeri dikana ruya ruya ibo baruga milie mainge ma NGO ino to atura na choko. Anto baga ngo ge mono.
1: Baga wila mono. No ndo atu ka leu tirampu ya kutonya ni augire mauntu mama mono ni ambe ni mabe ma ma to ma eleo.
0: Aruta kinyanto baba atetha gwanda wachia ukimu firi.
1: Exactly. Tambo watire wau. Mboga ngurikire ki wega.
2: Ivo mboeke te mpichimbi kuwatch. Kore mboeka ata na kuena K24 Plus.
3: Ae mbio.
2: Dikera nkuere, ndekuwa huka pimwele jit e na movies.
4: Your choice.
2: Series.
4: They're rewriting the world order.
2: Sports.
5: Buche!
2: Wa. Na kinya reality shows na animations tia ana. Na inyai na live channels.
3: Rekawe buwana, subscription bare ndambi.
2: Ukamaka for me on the free.
3: Yani kutuni nye subscription.
2: Ndeku era isare, yani free of charge. Changamuka mtuokwa, download K24 Plus tai zai nkuwanye form.
6: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablet ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Ameru gugu kena nshumba na meuregu kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
8: Dole kulia resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intrima. Notu wa stima tu skuta tu.
7: John Nagaisima.
8: Meski utu magra kwa ndiskare njamu.
7: Na tushoke tu mwuri rubaruga. Nemu kuruntu lidhara.
9: Na njamu rao na kumayaro nsabu mwankata u. Yomba kudire ina antu nente.
8: Yes.
9: No.
8: Mwuntu na itale ya. Mwuntu.
7: Nituko shonde shia jumatatu mwanka njuma kwa mbiritha kuminejiri mwanka dhainya sheru kiri Meru FM Ngwatanero ya Angiru
10: Akiro au menyo moeja afakti wa muratega mdukenu Izize tiona no.

0: iteka baina siribana.
1: Oh yes, leo njumale bungo kula jare ununtu nobu Amerika ya nato tethia. Na nato tethia tie muno tu alia uma.
2: Yes, muno sana.
1: Yes. Leo tio taira bena dhina li.
3: Ba tureta gira kadhika, ba turetera maguta.
1: Bas.
3: Ba turetera nono.
1: Exactly.
3: Yeah.
1: Leo taino bena dhina, ugunu turune dhina bena yore. Na tito kulea kuba tethia. Katu nkio nankanga ambu teliko. Nata bange, banga ku, nati leo, baka banga natwi. Tue Amerika, Kenya kamanya, na otole ilie. Nata bange umba kule ia, kulinga ana ugu waku. Kaba aki umba kukariwa na bakupe Amerika, petu bonde bande, kito kukupe enuke. Kaba aki umba kukua tutikala koloke mwaka wao. Kaba aki umba kukua batikala osapoti Kenya na misada. Ulesi ya nata bange rutha, nuntu nengu wana kwenu wako hati niyo.
3: Agu, ni uonti ya mutaramu wa njirenu, nga kuwele nda kwenye. Kini?
1: Yo tumirete ojua, ndeko lirutu.
3: Ntumirete ojua.
1: Mea siribana teanu weje kutumire ojua muno.
3: Ke madhugani maa, kwa ke madhugani maa kio munto.
1: Ma ale mojua.
3: Mojua, mbekira ojua.
1: Mbekira ojua leu.
3: Mbekirete ojua. Boye kutia kake boko baga aturinga.
1: Tukasunua.
3: Baga tutonga.
1: Tukasunua temu?
3: Natike mwe.
1: Nkwa
3: na thabao mbao tumire nyamu charicha.
1: Kwa kuwa seso kegulua tuati kutakana katuwe lue to airporti Njomo Kenyatta. Na atia, tole kuwa angakaba le lue angabaye wa marama yere muntua yere kwa agina.
3: Kaba andi poti roe.
1: Unto unawe kareke?
3: Yes, very possible. So, ingiongo tumingu tamanku irari. Tuti ye kira kiongo ba acha inanire. Okegua tukime nyaga imbionu ya acha inanirue 2015. Ingere tia kumecheri ambona. Lakini ntimionete.
1: Kwa kutu kamenyaka wake, leu onanse uji ingi tuwa iguata.
3: Tuwa iguata poega mononu ntu wanabunge. Wanababa ugire mundi. Wanababa tiko meimbi acha inanirue.
1: Ba ingi onabatari ku 2015. Angatika lekia kia aliku.
3: Kareke
1: menya ena miaka 20 kogu noejaga atu na nimbi basa inaka.
3: Nuhariku. Na edhinki wetu meata wetu mbunga wetu tiki tonga muruga. Atiku
1: kumia atariku.
3: Atariku.
1: Eno katoka diyo
3: cheria
1: mburu ya mwiru. Gogu. Onabaka bakugu mauntu mageni.
3: Obu wana papato bati menyana.
1: Wana papato kwanza ule uwa kwa taziro batunde. Nonto enda na miaka kenda na 2015 miaka tuelo reku kumaendeu. Kwa kuna anjela nkwe kwa nda kombe la onagwe. Otu mirete ojua.
3: Yes.
1: Noko wana toa seta toka aga endua. Toka ala polo.
3: Totia aga kanyamu toka baga atochoni enako.
1: We.
3: Mea nogo igue. Kira njira ya gochoka chokia nyamore ino chieta kwa UN. Eta subita kata nyamu ino bareta ka
1: bi
3: mautethio mama bareta ka gukuru kira ikundi bitaribia ke dhirikari mba kugi mautethio baenda gochokia na njira inu rakini kwe ebora yonu ya kumakia
1: na nondo nitekani da gitari Ebole no ndo no kambuka tatika nkadi nda ide ebole no natia ruraga no getumi ko kerogu na mbage te kanya buru gwano mira ide tawana bole ruraga
3: ebole ka ya gutuwa ta te ka zi tanie ka ngwa ta tu na we daino no akago na medo medo amo ndamu ikiuma
1: antu amedoli
3: ndamu
1: ko yoro antu amamira
3: eko uma mendamu
1: kanya antu amata ni ndamu na nakwa mwenda magoro na kugenda na kwambie kuma ndamu
3: bandonde ko na kalinya Karuta ndamu.
1: Urongo.
3: Ini.
1: Na ndamu yune kumanisha mtu wakena kuwa.
3: Ukethi na ukethi. Ukare kuchubiro hawithini ndarika igana onari. Ukuthi.
1: Isambasa kwa kwetu kilambi.
3: Kutonga.
1: Talunga kutonga liwe na yo.
3: Ukona deni uka antonga. Basi.
1: Ngatonga uma ndamu yule kana ngatonga ku.
3: Uka tonga ndamu yenu. Inu chile ta nyamu ma ebora.
1: Kana ngatonga la wala atongete.
3: Kana
1: ngatongete.
3: Ndamu ya kweto ongira medeno katonga.
1: Kwa kute dhuru dhe ya? Kwa kute otu?
3: Dhuru dhe ya.
1: Ok.
3: Bora ya tita ya nagiro ukuro.
1: Kwa kune nimurembo azita. Nyamu nizita anto. Nizita anto nonto. Amerika nabone baromba kena meta au nalito lage shonko.
3: Ebora.
1: Ebora. Kwa kune zita.
3: So, ika murimo fane. Ika murimo fane na weki mudemba. Wega, Kenya tutaka kurukira kesi yeno. Lakini wege ntuki ngingo choka nkaiburi ya teka. Njenshi bore. Ibatiko lega ka nyamweno ya kwa kambeni yao. Na hata bai. Ndi
1: njezi si nani mtu kutu anjumale kwa tijie ba supportaka the government of the day kulinga inga mbata anjule muma
3: mbi yogu
1: niwe thone ba anjule
3: lakini mea kulinga na training yao na iba na kaire mea no wakoma na hana merimo mingi mroke thakani na iba jibu waba meora ya
1: ne uma
3: na intuwa na nare diete tu etie yete na atuli pandwe diete kambe ni anjeji
1: bas
3: na wale mera nare kakwa tu kambe anjeji kithaka kenere mo na uwe nyaba tiki nyana gira
1: na tiki nyana o
3: aji apa baka ya na ndeke baka dungiru wa chibitari enu
1: akika
3: babu weka ere bato edu ndeke edu baka
1: na kwe mutikine mimbi ati kuwele waweka ne laia ba Amerika ba kuja kutiritero wa Kenya kana ni laia ba Kenya bala ba Amerika ba kuja kutiritero wa Kenya
3: apana kira wa kira yego tuwekeka ti laia ba Amerika ba bala Amerika ba karuto na bala eto Kenya apana iraia ba Amerika bala bala ki Afrika ba ba kawa tu muri mora
1: ba kuja kutiritero wa Kenya
3: ba kuja kutiritero wa Kenya
1: mea ba ba ukapa kabante to nuntu ekolo kwe mutana tu aina we wa bora bora ndezira ya ni tayipindi mono bwana akipe la galiu kono wano nyula nkwe la galiu kamdua kake to minkwe la kau mau maniyo ni nkwe la kante kadula leo te siriye mosungu na nwe moromu mono atiriwa au mio kolea leo ya ke kweta ala kweta marangaska
3: eno ere ya
1: mehingi wekwe lito marangaska wali kweta lea Amerika te siriye mosungu au mio marangaska kwao atiriwa ya atiri teru wakwe tura ikipia uka ubusio leo haba ya taipindi na nakaiti kereti ya
3: uku kutu etago tamana kubwe
1: njuma kiume kethiru kio nde totona na wega nanda ekolea mambulani makacha
3: nara ntere chia
1: jia mugona
3: mugona
1: na kwe kauntu kamwe nda notesile nende gwile kare kwa mpio kimwe shimiwa wakwa my good friend alia nte toikonie 2027 nande gwa kiugaliu kulinga na bula njoki alu tetewe la mwega than governor na leo nonto ni ya kwenda 2027 iko litaya inge kitikia ngavana nonto ni kia miaka ya kumi auli yanto leo njoke aguma kia ngavana le enoke ni wako bauli ya baugari abauli ya adiko ndego kinuria nonto ale au auga njera
3: Pouba que boga ko.
1: Mwezi wa rudia kali ka kona ni ya. Bele professor njoka ntwa ku na kabuluti hange ka kolonga mana we mwezi. Mayale u. Leto la muri keri anja na list should see what others can't see.
3: Yes.
1: Anto ba ona professor njoka ategua.
3: Ategua.
1: Ende ni ende guire. Auga na ugire na kiwe na wa ugire na koloni. Auga njera. Leo. Lakini mashabiki baba inge no tinga to dija na mwi na nyamwana gento geta kwa majority.
3: Yes.
1: Ba ugire senator. Kaleke ndegua bela bas. Leo bokuga wega. Na leo kwa muna kila kia senetari kiuwe kile kwa gatiko haure gatiko kwa tena munto tenipo kane nkela nikenda po nkele njoki na wakiuwe ya seneta ndegwe kareke kwa nitaka akulia makala mele kere temo enwa na wanjoki kure kingwa na wakuli ya toa sokela kie kareke na njoki nundu ndegwe kareke ni ya kusupporti njoki kwa kemuremba kwa na kero ingeta ata wakwa kanku musupporti toa sokela nenda wakambira atiri gisi ya sija 2027 no kubata lole onge mono katakatika kareke na njoki
3: lakini kinyoti ya mbori kiole kire kwa nto bacho kiri
1: nengo kuli tuwa shokera kanan kuli da ino
3: mbori inya da ino
1: mayaka
3: anto we kiole baori iruwe na tikio bacho kiri baori iru adhiko
1: adhiko
3: mbo na magana mairi
1: Ni mo boni le?
3: Mo boni le.
1: Aina kwe.
3: Aina magana mairi kana kana. Bas.
1: Jumo tari na umani kwe uti kaman.
3: Na tu me tean toba kwa ngira undi.
1: Ya.
3: Boni le. Bara ngira umona. Tukauga. Ara tukuona na batikuthi. Tutikuenda. mairi manyuandi.
1: Ya?
3: Kukwe ndi, kukwona manto manyuandi.
1: Eh. Gato inya, mbato nyama, ele kaluta mairi.
3: Ba presi.
1: Eh.
3: Akaboni ya maya, mwema etie kuru
1: ma. Eh, ari sasa wa ndebo kala gino ndwa gwa matumete anto baku.
3: Kabisa.
1: Lakini ndiye ndombira tere, ogunda igure kala kya kyalangia.
3: Yes.
1: We muthomi ola mugene we gujaga. Ni ujeni ni uji tamukali eja mujie na mukati kwenda kurugira chai. Edha kwakenda ukiu era wakenda uga ah ndale nkonywa. Okego mukala kuria. Ngorugere chai.
3: Eh of course.
1: Era gwetete uga ari ndale nkonywa na umuta. No ntukati kuja kuruga. Ni uga yokena uga ii. Mukodi agare ku ke ontu ke mala marumuno. Ni wona ona wana siasa. Gwe kuri baura yabake baki na bena ansa gwe bekirite ansa melomoni anto bau. Tebu. Taruko gwe mwana siasa chakena uga atire. Watu wengi wanasema ni tutam. Wacha nione watu atutam. Watu atutam. Menya oridini ya bulo kire.
3: Eee, kabisa.
1: Kilo nkikiweja na kio. Na, alenda buka tutam.
3: Teka, kintu kiambere.
1: Eee.
3: Rera wegi ilua kwera watu wengi wanasema.
1: Eee.
3: Nukwewa. Ugani. Rega na uguwa uga. Eee. Boka eno kanjara yide.
1: Bas. Leuni mkwendo wangu ambia tetu wa sokela. Katika tika kareke na anjuki ni ukubata lole ongimono. Kendo na kiti kiangabana, na uge na kiti kiasenita, na mudhikiri ya uligariye, mini Max Waves, ni ole utole ni kenda umba kukwata, ante to inoto kwa alia na njila ntambuluku, ote kukaye mitambu angane kula, anga mitambu angane kala ena kolokolo, apana. Dike ngoko Play Store na Apple Store, o download Media Max Waves.

0: Antuba koro tene batare ya ganyoni. Mudhikiria nuye mushere irushiarorwa ankodokodi. Gato yeke na onto bamoba antuba koro batare ya ga mushere kana kore nyoni. Nankoro ki batu manyivye mbimto hare ya ga vieta ngendo. Chekuraya.
1: Nguko antuba koro batare sa nguko. Nuntu linko na kesusu. Bali ya nguko. Siwe si tuwa nita kwa mkutu kwa lichigi yana.
2: Iyo.
1: Mwaka tali sangu.
2: Tali sangu.
1: Bali. Bawa nini.
2: Iyo. Uu nyoni ichiana.
1: Yari nyoni. Iyo. Iyo. Kwa tali sangu.
2: Kwa bali sangu. Kwa
1: bali. Bali rejiwa wega mwono nguku.
2: Iyo.
1: Lakini. Iyo. Mitu tuwa li sangu tuji yana.
2: Iyo.
1: Na wisusu mwe.
2: Iyo.
1: Atali sangu mchere.
2: Iyo.
1: Auga ni ujia wa mkutu kudi. Luang kudu kudi, tapi dia boleh takkan cula. Dia tak boleh cungku. Kalau lalu dia jalan luang kudu kudi. Dia uji jalan luai, luang cungku ini. Dia ungu kuan tu, baru aku lulus. Kau ingin balik jalan kudu.
2: We, dah bukan bela antu badi jaga Nairobi. Tu weda tu magu. Tu badi jaga Nairobi. Kudu Nairobi. Apa badi ya?
3: Pa badi jaga Nairobi. Badi jaga balai dite. Kero hivya nkuwetaka jia Marioko. Mtu akadhi akadhi akadhi jana tefane umete marima ukariokira alo andeli uriokira rioko le uone ukurioka wakinyana atongo uono ukurioka mtu nalione teme negaruelea noko kariokira ngaka njira njira njira uteka ukadhi kwenye barabara kadi na tokelo ukedinga taka kulia ngombe jiatemaga kulia karo jiagenda gera au lunio tu adijala na njira tayu
1: Nairobi Nairobi muntu akiagiru kimere okay owe tinda tomu nukie ito kimere kimi kio koverwa nako kadija kukilisaka kalinje tuisi ukanywa wakinyambele wakila tuisi ukanywa ukali kameleka uwa kuwa ikalisa kwa ikalisaka mpakoa akinya
2: we
1: mpakoa akinya ukilisaka kameleka uwa ku wakinya babe rusi ukalingia wakila kamele rusi ini ukalingia ukanywa ni buba agenda kuku.
0: Ebwega mudhikiri hanu ntuba umpama tumaku ni mwandiki na mudhura niluga mubangojo Juma Wanyaga.
4: Ni mubangojo chatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru.
5: Kwa nile atele, batu para ben ground, para pate wana siyasa, watu wapendane.
6: Wapendane.
5: Montole, siyasa ikadhila, kutige. Abati kuthidhi ya jae mwajimu, kwenu, atila kolomba muka oponenti.
6: Angatimu isidaeli. Mwezi ya la ukile kwa muka.
5: Aje,
6: ya wanjolo. Kwa hali mwizi ya lokele.
5: Abati kutikunya.
6: Sa yege sabwa, hali kwa oponenti wa ya uka tambi kilo nani, muka mwekera. Akana mwale ule tenki mwono ni kasai kau leuka ngukule ka nione ndongi kite kiambi kia ya musi ona kia kia kansala indiu nione kite kia kansala leu kule akuni yon kwenda na mwono mea kaje une wende ya kwenda kite kia ka akana mwola wae kuwa ngenta mwono mkwa kwe na otioka mwono ambe onagwe
5: mwono ambe kura tiko ononke baithawe nuku matio karo
6: mwesi lalia kwa angeni ilie egana kwa egana ee sindio
5: mwono kwa matio kara kwa kweta niya ee ya no edhero ee mwesi lali no mwesa nuku no edhero mwoko mto oponenti ojo waku ate kuenda na shuguri uwe siyasa buru
6: sindio
5: no agotare akura uwe mwono ya renge kukoro kia
6: ala
5: mwere diyo mwere
6: eni antoni lakaita mwesi lali mwana
5: siyasa itena le itena medoro ee
6: sindio mbaitho mwesha hii atetolaga ukadona hatu yonto mwesha hii wakala kiteni miaka ikumina gintu kume kansala sokeja ya musia sokeja reu ndepite ngavana mtiku mwesha hii alali tena maloro
5: ah atabati
6: na kusenga nana anchamba yu nambi uwezi mupata hapo uwezi mupata pale
4: tuetanie na DJ Teka vaina siribana tuetanie na DJ Teka vaina siribana.
7: Tuitanie na DJ Teka Vaina Siribana
8: Meru FM Guatanero ya Ameru.
9: Oh yes, now we're going to Meru FM Guatanero ya Ameru Kumadochi Mwanka Nto Nyeri na ngekoli kanagia modhikeria Kulinga time kipa wakwa nemoleru wako kukenyogoli magulumambu mbwe Mwesinu wakulo mokebe kukulingwa ite tienda kinga mirongo ina inya Na njuma kiuri ya kwa talogo soki na mbele ya uge soki kandika ni modhikeri ya formula ya kwe kwa tato something Ndemo hige ni kodhikeri di moku na inya star 671 ash Nchoke mbenge njuma ni kenda leu nkwa nangoto mero asindi bange baile Ndeba lingere di moku wagu Kenda na kwa yodoe wa badato Kibaranka lingere njuma legia kumagala Ndeo inya di moku ya ku star 671 ash Star 671 ash Onenkele mboksi idanda totale mwe Uganda tala namba tuka na namba 6 na namba 1 Okena letero wa messenger uke ulagua ole nguwa shiringi data na inu uga iye kela pini yaku yau mboke nekenda leu ngo shugulikele kethoa okethoa umu abala bata alope ya shindi emu shindi wa bata tunu niko oridende na bayili njuma yes. No kubata lole ongeki antu babo bayili kekareke na njuki
10: bakiru kama abaye bayili bonde iba kubata la kiromwa
9: no kubata lole onge muno muno muno muno
10: ikareke
9: no kubata la njuki muno
10: muno
9: niki
10: Nuntu wa kula chechuka.
9: Kajeji anjoke?
10: Kareke menya.
9: Nangaya anjoke te mwe.
10: Aje njoke ya diyo gana la tuwe dhuroyo na nende dhuroyo. Akawana.
9: Kukui wakui gana anjela nkwe njoke ena influence. Yani ena, ena kero kongi kia e. Kira nki umba kweja na kyo. Aga kimi ncha mwenu akaleke.
10: Njoki. Muntu araro adana gitiki angabana miyanka ikumi otika mubuthie gisiasa ti njoke wenga i muntu wonde araro adana miyanka ikumi akithurawa gisiasa otika mubuthie oju i muntu omba kuga tukomoke right agako aka anto bai inge mabaka muguthingata kuona na enu nethi no kuona kwina kugiumera ka wega ka gukirithana gatigatika professor njoka na murengo njuki
9: okay ko gareke nyaguitaji njuki
10: yes
9: njuki akamwerera ri ko ndagukari u agwa koleburwa kireburukie gachuka
10: kulingana na bora batuire batuire bare achor yento kiambere ka won kiranga kuire munde no tikambori kunda amenyere nkuire njuki na kareke batuire bare achore
9: ntiga kuri ko wamenyere
10: kunda amenyere
9: kangwa ndavuga kwe o mawalia no ndo nimbije ushorwa ona tewa siasa ke
10: yes fu batuire bare achore
9: ono mone atumaga ori onge akamwali uno ndo lambete okadi olandi okorokere ayo kwa oke ogenkereria ndo bau bakwa Ogunge no akamura endire ngere ndagutumire onani ngona rune ndiete kwa gu ntoma na ndigo ndinge kona nkaneria akaba akapokerwa ndigo mababai mere mambwe akajia kene nkaneria kwa njuke nau
10: akathi na nje na agu na nkururu akabairira
9: kuguni biura twaone wakuraja muno
10: yes ko tikamburi kunda amenyere lakini bali uchore buri to muno
9: kwa gu na kumbira atiri riu njuke atyomba kurega kwerekeria tumawega mwenwa kaleke onoga tuika liu chuka ya kukalalia eno ndo chuka nwa ibangi ali titu wabanga tulienda kukwa na mtu etu kukwa njoki no wabange onakezo chuka ya kubanga baba lienda njoko wao atumba kukalalia chuka liu no wabangi liu kandi kwa kaleke ni inkatu yani walonga mena kaleke wenga na chuka ya mwenekete
10: siasa siasa ni interest na idhija nara namba ikuli inara namba ire njoki akarugama gakinya akona aguna ore akinya abai no tokuga ka we tukairana tukarombore ke na arambere tida ino tukadi kurombore ke na arambere turekanire no siasa ile agu siasa ibu itu urago
9: okay
10: bakarombore keri nako
9: na umbele
10: na arambere tukaromba ne ore keri pere kwa tumanya kwa tukaruda ichi atani twari nukwana
9: okay Kukute kukune kumanisha chuka
10: Nuntu
9: Njoke teke tewe faino
10: Njoke wananwe Akegu wakenda kura chiao Chia ntubaraba chuka
9: Kukune wabadhikeria kwa nantoa
10: Iki
9: Kiro kongi yike kia mba kula nani
10: akona gwe
6: ni wantu akiura nani agabanga kaleke we tetere koko gwe antu wakinya kwa sesa kukadhuka amureki
10: akona ukudhuka akamuregi asiaza baikuiana orongi gikuo gikuo gikuona gitiuma gintu
6: okay
10: baikuiana we gikuo kiraba yekauma gintu
6: koko na njira nkuire u kaleke ni abati kuikara akimenyaga njuke ni takirundu kia muntu no ndo kirundu botinda kana kimurenya
10: otuwe kaura
6: otuko kiona kwambia wekara kwela kwela weka menya na mutano athinya kungererwa gakona ania kinyamwe kaura ende murenya
10: otwaga iko kiathi
6: yes
10: ikaura lakini
6: murenya botinda tena kikwanjo gaitie mushuba ona ukona ona iko kutaga na mbere yao
10: mbere otho
6: chi mbere yao kunda kione gikundire
10: ukagiria njara uo kethia muntu ikyo ke njara ikyo ke mbere yaku
6: ke mbere yaku
10: ya kuone turuthe au
6: na limwana murenya na botiete ukeragwa iko gutongoretie
10: kagweru
6: ukiringa kona ne kiringire tene
10: kagweru buku murike kione utire ugwatini kire yagu
6: lakini kwa mokire kugeka kalukira kweru kione antwa omweje ni akotenjirwa
10: ibuti yate kali ugwende
6: kwa kugwe antu kugakinya kalege amenye ya anga mutano twa ino yake ali kirundu
10: yes siasa teka wabora wa iyo kero tika gero ankoro
6: ni
10: tika gero mauri ni wabe bi ko umo kadi ikyo gitumi nkwiraga kinyanto baraba inge mono ba siasa ukaya kwethira kwe muntu muntu uradi nga siasa kwethira ndai hand oyo na kuyana ngania no anga tiuga ti tongo ati ingania lakini ntugu enu enge ukemwethira kambini ya oronge akira na ga ture ature ainyo no kuona ndi buzi yase dijago
6: okay ngori kule kingi kiega mono kule kiega ambi
10: mono
6: kiega mono ntuko uto ale mauntoni na umogona kwe mukulu mwanjo lincheke nendo nire abanga gweta mu Israeli the deputy governor my very good friend amura uka ankwe kia ukira ukaidira governor nundu governor tari kuntu kiambere akweja mwira na nte kwenda kukunenkera gwe nkande nda wije na mawaziri te mawaziri ni ma MCA no nto diga ite kaya ku gwenka ma MCA beja bwa kenuthia ba maugo ne babo bange kwe beja tabata tabara ndo baba alio leo le mukuru ambiye kwalia wanjuri ncheke ashuka rai ji ayau au gari unda nda kunenkera kia weke mu Israeli ndepite ngabana na bwena tongo libabe ya ngwataniro nigintu kya bata muno na kambo katwa meto di ndukani
11: kenande ukati wa nyuma kenda kudikira Meru FM atangazi bako bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dikire kameme kaku Meru FM nara kunze ore na madhayara yonde okwenda Okati wa nyuma tuetaneke digital.
6: Oh yes, ite tinangia kumina idhanda to hironga ma dha idhato. Ndekola ya tele njuma. Leo dha idhati ya gotumana, auga kaunti yetu ya dharakani ya tekuenda Mbala, ya tekuenda Bitina, ya tekuenda Lomena, na ya tekuenda Nchambanyo, tulienda ntubedo bena gento kemwe. Kikuitua Wendo. Na angwata nilo.
10: Yes.
6: Kogu, Mwishiraeli. Wadhi wile ngabana, kira tukuenda ni Wendo, na atere kiti matamate manyalu kanywele kiruthi na kuma ku unju kwan na kwe kalande auga wate nyuthio muma ate kumenya ni wambia kunyuithua yes ulimbira ante kashambia muntu ate kana ante kamugeria ate a na ni nguona ena makosa na ndagirie kumwira twali ate kwenda ndagirie kumulingia rimu ate weukia kiruthi aumira ala nju kwan yegoro na kujana kwe kalande na akiraia ahuria kwa rorati auga gunda rora Mwenye kwa jete kutunyudia mumae ya angatulete wendo. Ni wendo ambito kuleta. Umuake njira katoti. Kiruthia metukwe wana nilie. Yari miega.
10: Teka. Ranku ire. Tikuruta mokuru ujua njoli magocha. Tikumuruta magocha. Lakini muisiraeli. Tuwe ngabana.
6: Tuwe ngabana.
10: Akiru thire u ngabana aleo. Mbuga kenudhia kithikiri.
6: Atuki ugata.
10: Akiro dhiri ogwa baro dhira ngabana areo. Kwa ngabana iradha inu. Mbuga akinudhi ati kiuma.
6: Ok.
10: Kima toga ni makwa. Nuntu, muisraeli, nwa tomwa, orai motomwa. Motomwa, no motometu kinyabu bauba angeba karinde. Ukadhioka muere, dhio muere bocheri mbio. Kwa tanero.
6: Okay.
10: Kana koro banjuri. Paga ita ngabana, MCS kekaro. Nukwana, baka baeta kikaro, baka wakwatithania bareba, tuwa mwa baka bayaritu wabato nda mokai ya ajia tuurudhe yata, nda buweta babu takitakwa, watanirani. Nukwana, mea njoli, njoli ye nainya ya weta atongole bonde, eka baera nchoni ni idioto wabuweta na
6: kujia.
10: Na baka ya batao teira, inuwe baeta kikaro, baka bakari diantekoro, baka liana bo baka watanira, yeri uba kaigo tangazira muinge.
6: Kwa uwe msieke nudhia? Kuringa na gote kuone na maiti ya mau ando wa ule ya hai na hati yako dhala umoro meanene baki aki
10: agu nti mura umono kinyoke uwe kete yu kia yaga na wa anto ba nena ambi menyaka teka tuti yebwega arathi inera nene ya kenudhia na njoke yuma na tuti yomba ko mediria tutara neletia. Na tike nudhia ke. MCS baraba ingi. Tuti ayuma. Na uka ya kuraitha. Were muibara yonto kone bako wali ya kahuma. Ere moka badikiro kone bako wali yontobo mba. Kwe nontobo kujo rangira.
6: Nontobo uganje la tindo ndakewa hito kono. Ukono obueteo.
10: Ukono etirio.
6: Koko kona tobano beto bena huma.
10: Ukono antoano wakiara yoma. Ukono. Na antoaba kairi. Na wababa kuruka yye mbecha.
6: Okay.
10: Wewe yembira ba kurokiiria na chiabati kuroda hata na nata itaaruda. Nguona. So, tuti bara umumu na nonto. Iba yemanto mainge to taiye.
6: Okay.
10: Yes.
6: Oh.
10: Ee. Iba yemanto mainge to tai. Kudiria de neno. Imanto mama to taiye. Ba karande goroba kamba ba kama diria. To tari yego.
6: Okay.
10: Na koro abu banjuri.
6: Ee.
10: Niru to kaya to kaba watu ni mbere anto.
6: Oh. Wow. Gue kiu gonjo kia tu mire nande gue nda kena muno. Nda de kilo na nini nda tia ku record aino. Kuma.
10: Ntumo woje wero kitheka.
6: Leuba mweshimu ara go bakurunga makwaria. Ni balagi takaba kwenda inge kithurano kithwa gikiaru. Kulinga na inge na bora be bakwegwa yani botempa kula. Botempa kula. Leu onanjoka profesario. Leu nabala angeni onakato batari siyasa muno lakini niwe kuja inge kwa pena kakion kero kambi kaki nyamoi kasi yasa leu njoki akurunga ma mokolo utewe kwa kiswahili mutapati kukata njoki si ye na kisionko he is not we
10: he is not the one
6: he is not the one luwagi lulu nero wali tiyo ni atongo liya bau
10: alu watan down
6: Arudira kanywa kamwe tu auga ogona mweje akwengana na ngoko lokire na ngoko uni akore otuko mweje uga kasoka kyongo kutekega ndonduli ngoko ne wije kwatuka yekinyara ikumira jiere ni wije no tonyira kiugoni
10: yes
6: endo ti atereza nyo kiguni okine ukia
10: hangu
6: ni woti ndete winga itani yo mala bwe dalani tebi ba ubwe mouro tebi ba ubwe na rakawani atekwinga ni akoleta jigana ni akolia kyogoro tuko endele ti atereza nyo kiguni okina kwata
10: ndewe te kangu ira
6: ndegu
10: murethi umwega
6: ndegu akuba ingeria
10: na kangu ira murethi umuge Nurara ukaro liye ni koreo. Nurara ukaro liye ni koreo. Uro murevi umoge. Murevi umoge nurara ukaro liye ni koreo.
6: Kwa uwe nuko sapoti mwejo uwe kwenka nangu kolo ukeira ni akoreo tuko.
10: Oke uwe nuwezi etate oke.
6: Leume nyaa. Makosani atere. Ukezi ya mweji ateire. Etoli ya lojoya. Boleta ya lojoya kana loya.
10: Rongo.
6: Eni, ukaido nani au tele nueroni? Na angoku kuwa gete nile kyo golo, noga kumbata kwenye na getadia, na kugara shubuli ani kwenye tuwe kanyama.
10: Mea kwa ngoko, yu magaru kiri, wanu e choke kae ta choke.
6: Ali njoo.
10: Eni, ngoku.
6: Ngoko ni kwa Meru FM, kwa tani ya Meru kuwa do chibu akato nyele.
10: Nani menda?
6: Nani umenda? Nani kandi ngere adikiri ba kwa mbegu kana, ne ba mbira kugeta bora kuwa tira. Kanyamu na mwuthi kiri ande ando mbele atele kulinga anagwe njoke na kareke kulinga anabula wabaije kana kulinga anabula wije siyasa no ukwona akipata lole onge muno ntumira SMS kana mbe ukethimu no ukwona akipata lole onge muno kulinga anagwe njoke na kareke no ukwona akipata lole onge muno rangewiti gereitano no ukwona akipata lole onge muno siyasa nijia 2027
9: ne kena ninge thimo yujiere kande ringe tharatha ithatutu kena mbuke thimya muthikiria na ninjira mbuthu muno muthikiria komba kugitatia komba kwegwatira kibesa ngiri mara matano iri kuri 120 ne kuthikithimya kugena nya *671# wainya okay ire kuria kwina box ithana toa ulite uliende iriku tare ile okenda ewe thoni wanuka ituga ithiga ifore ga 56 tare mwe ukina urua ulengwa shilingi 39 ikira pin ya kwa ukina lengwa shilingi 39 ukina tera changanya koroga we shindire kibesa tarune ngona utagwa ngolingira wale tengirida kwa ndi ngirari tengiri 46 ungi wangiri 34 na ngolingira ungi wangiri 20 donate ukethi monte kwa maana atathimi ya kajira tuko lingira bangi ba ile odhaino na ngiringira baule ona gutegerie mbati uone kana no ule kanyamu. Hello. Hello. No kili kana kwa ukwe na ngombe angirima kana maili maa 50 kwe na masini ya kuthambi angari kwe na computer kwe na kalabisho ni angiri 50 kwe na dhimi angiri 60 hapo hapo tu. Hello. Yee. Hey. Muga sana kayo.
12: Kaza dia njuma kana kujimu.
9: Ale njuma kutema andia kutiku kira moolo.
12: Ende.
9: Hey, hey.
12: Ukuhuri ya kiuri ya kia ngawuri ya teka teka kareke na mudhomi nuri kuwagu teke nyorongi.
9: Na mpwe muno nuntupu wadha?
12: Kareke nuwagu teke nyo mudhomi.
9: Nuntuki?
12: Nuntu, manyaka mudhomi la inu experience na chuku enda kichifu kwa uwa chuku nindi kura hivyo mono. Nuntu, chuku enda kiteke angapana time.
9: Nani ya kuenda kia seneta?
12: Na inyoke iwa nakuwe ndakia seneta menyaka ataromba kura kira gandu kura seneti ntakare responsibility kia seneta.
9: Ok.
12: Kwa uwe ndati wa tagamia kareke lakini kareke no tagamia mudomi. Kwa hivyo ndumuri kuma karaga nkuru.
9: Thank you. Hello. Hello. Hello.
13: Hello.
9: Yay.
13: Hello.
9: Na temusansi mulange.
13: Estawa kabisa kita. Mbure.
9: Eee.
13: Niteke uki yao beba hili nteko wanatakato yuki uki yao no mtuo Kwa wanatakata kwa ndako chira nata ituke chianjiko Kwa ndanaka lekeo na mudomi ya doa la ijiete ya motira
9: Kwa ukuna mudomi nako itajika leke ati kenda motira kero ni ala ijiete
13: Abati ya nuke
9: Kwa wena ripoti jienge ati una mudomi nako itajika leke kenda motira kero ni ala tigete ya ija Ah, buen tato. Hello.
13: Eka.
9: Eh, kabisa.
13: Ende kio nye kule. Nore alina zaira kumaga pipeline.
9: Nore koko itaji orongi mono.
13: Orongi itaji orongi mono. Kareke nagu itaji mudomi mono.
9: Neki.
13: Okara ida kuringa na kinya kampin meti anegiru kuna bumbudomi anegiru akiduruwa. Ai, mudomi, mudomi, atuku itaji karekende, karekende kwa itaji mudomi mudomi.
9: Kogu mudomi nuwadhuruwe, giteke onde akienda, atena kareke?
13: I, mudomi nuwadhuru, atena kareke, ende kareke, atena mudomi, atuku ina inya monoku duwa, kanili atuka gato. Ayaru gamiti ya wenka.
9: We, okay. Okay. Kareke anaitaji njoke sababu njoke ni plana wa siyasa za dharakanithi. 2027 Matiangi Tosha Ruto one term ya ono wenu uliwe aleta mtato jia Matiangi ya na ba Ruto haete kakareke niwe ukubata la njoke ende amwe nogu ate kundia nenjagende ntulele ene ntetoi hello
13: Eba.
9: Oi kabisa ke mtokelea
13: kere mikemani ke biromo moi
9: nkwe wane ke mtokelea
13: Oni ndiru wa tere. Kareke no ita ijoke. No ntonjo ke ate mundo wa moja joke dia jara ure atere. Da gitare uroka uroka ura gitare tukare ate gitare ke ona amu to na ure baga o ma wonde wa ba ura rare go ma garo ma ada o ma ru na wo me oro. Kome ari enjo ke ni wa ba dia ja mo na ke no itai.
9: Okay, thank you. Hello. Kareke no itaji njoke. Eh, kwega sana kayo. Atino no le kongwa jina we. Thank you, Mutano Nyakwe. Uwe ni ujimurume talakani thibuwa ya? No, rego ujajio nge morume? Kulinga na marufu wa wanjoki. Okay. Thank you. Hello. Asanti. Aruga kale kano. Ne kwega mushansi mulange. Thank you. No go itajiolonge no kupata lolonge. Kwa leke niwe ubati kwele chanjo kimuno. Okay. Hello.
14: Hello.
9: Hey. Na atia muno lange. Ati bagweta gata mwikirimole. Thank you. No kupata lole onge kianto baba hili.
14: Uyuwa nini na kupata la mudo minjuki.
9: Uo kareke?
14: Nanto mudo minjuki ni siyasa u profesa buwana.
9: Ni profesa wa siyasa mudo minjuki. Okay. Hello.
15: Hello. Nera kamba rao.
9: Nati ale umono nene nkiona.
15: Kusa mwai kebareki.
9: E ati no kupata lole onge. Okay, sawa sawa. Hello. Kayo. Magweta gati ya ne?
16: Kapisa manduta mwangwa kabandu kumasuka nteresi ya nkwewa.
9: Ni nkuli ya tele mtu wakwa. Ni mbona lete mwe chimi wa wanjua kaloko uruwa.
16: Niyo ndasi kumiwa nkuli ya nkuli ya nkuli ya kale nkuli ya kale kena mtu te mtu kene. Okauli ya anu kipatala ongekote kwa lanjo kene jamba ina maguta hapa kwa tiyo tevye ntele ya.
9: Okay, ati mudomini chamba ina maguta tina ineka. Hello? Hello? Kayo?
16: Aona baka ilana. Yokane wa mwisho.
9: Ya, keunti oletia keunti keaku. Keunta olie keu. Nta olie keu niyo. Keunka olie antu kwenge. Keu, keunka olie antu kwenge. Nta uga nobo kathula. Nta oletia nobo kathula. Nta olie nobo kathula. Kwa liyakwa nta olie yogu. Wakone kwa Meru FM, guatani la Meru kumadochi mwankanto onyele, karekene mbia kwenda tarakani thileu. Ya, na tiyante kwa kala. Mugateka, I'm governor watunyai from Kiugo Village, karekene anjoki, bodha iba kupatarana, lakini, baka kwa na manyamuweli hapo onde, ni Susan Tosha. Endeleu, nikapu ambike kumbelo, olopo karua na mbugire tuambe turu reanalysis ya mubatalo. Kukone kwa Meru FM guatani ni Amero kumadochi mwankanto nyele ni nkwa na njuma fonyaga taka kinyile kambu kithimu mwengi kamuna nkila metambo. Hello.
17: Hello mdala sana.
9: Hey.
17: Hello tika.
9: Na temushansi mulange.
17: Hundi tata wa mru.
9: Bagwe takati ya.
17: Yuzi mweta mwenele sikia mwere.
9: Thank you. Mwenele nukupata lole onge kanto baba hili.
17: Ni mo
9: okay. Yeah, the either tune I can imagine Yokoroka, Nambelan and Kerian Juma Metambo, Gankoji Kanyan, that's okay, immediately, Kana, faster than immediately. Toriko Domerata, the other than Juma Fonyaga, Nenkudo Angelingra, Nenkonanko, Nenkaranto Bana. Lankuya na wakedo nuko na kudo mwa baba kulinge la dimo obati kudo na waga diye mbati wekiro lesti ni achanganya koroga dinya kedimo yaku inya star 671 ash star 671 ash ndaso kera ninko do angelinge la baire bada to mbigwe na tia kedo tunyamutu watu ukinya onagwele gede star 671 ash okena inya okay uletelu mboxi idha andatu tale mwe okena urua ule mga siringi date na eni uga i nikendange shokera le Ata wewe.
18: Nomba ya Nteto Siongwa Meru FM.
10: Da idato sio tugu mudhikiria mukiranke dhinanku wacho geni ni ugombe toka Juma Wanyaga ino indeto na njira inda jam. Mandagitari e kaunti ya Meru ibaigete e machimbinde e na hakuga maticho kango geni muankarira madheta mao makathi kiru wa bakiuga wa dhiritu wa bakitheta na ibapeta dhirikari ya kaunti ya Meru ntuko mirongo dhatu kuthikiri ya madheta mao hende matira dhikiru wa na kogu ibambiri tie mogomo wao mudhenya hawa ya mundhe batumiri tie mogomo yo ukurukira kia makia mandagitari Meru ikio kema kema ndagitari hagan dhiguru ni KMP ndiyu Antona Meriti wa Kenya tumanyidhi enda tuenu
19: Pambiritie mugomo ito aeja nete ntuko mirongo erine emwe county government ya Meru nontuwa mateta jale mandagitari barina jo
20: Ato ongere tuni ndagitari timo dhimurio kimu andiki onguata nero ya mandagitari haja Meru KMP ndiyu Baki are nyumego tumeri ya kuambiri ya kwa mugomo jo mende pa kuwetete bubu Buweje te nyume ya mukana jo ntuko mirongo erine emwe baki uga dhirikari kia kuchetha na angugi ogima pamwere
19: mantujegie kuandikwa mantujegie promotion contract doctors alato uga va change rwe terms chao chakwa cha employment to permanent and pensionable na nonto wa mantujegu yonde kia mandaktari kagia tanana arwa tukienda akualiria mumeru tukemuera batu ito vuenda etemuno lakini kwe alato wa kinyadhai ito inyi anekwa tu kuenda kuga ito ambiri tie rwaria na county government ya Meru kienda tuo na mateta ya yonde dhara etetwe ito will be addressed properly. Mandaktari babu onde uko wana aja huu, baba ingi baandiki na contract yu. Kakire honi ati mandaktari babu onde vahiri wa a very different rate bekula watu union tuga mandaktari baandiki.
20: Na ndeni bendete mwingi kuchuwa motunga tajogi mabamwiri masipitari jange kaunti motori. Nonto kote utunga takire masipitari mwankabadhi kiro nedhirikari.
19: Mwaji aiko wara, no vamo chuele services in the neighboring counties ya Tharaka Nithi, Siolo, kana Marsabit.
21: Lakini wakinyapo intera na andiki nyete dhirikare Meru County, nego chedha mchedho yote kubwa na maisha jaa Meru, na maisha general public, nonto ote mbako andika ndakitari, uchoko mure ya mchara different ndakitari, ungi na baditangu gimwe. Toki uke tili ya manani mono, kwa andika ndakitari, bangi nonto kwe na biting shortage. Kuruki jau, diuga the strike is on.
20: Nke reporter Meru FM kuma mutindo jwa kangangi, mbetako Antone Meriti wa Kenya.
10: Baga Antone Meriti wa Kenya kongi na kuhani ate Dhirikari inigo kajiro kuongera ukali ntura ya mushoke wa ndi ya mudhambi nyuma ya mtu murume omwe kuga na kuidhukira wake kira utugo na utugo bago kia imundi Aura gira mburira, arakamaga kaninu wakawiro kimandhi, haitu menyithi and the toy nom.
22: Tomolo miyamoko manyaka natakira ibe kuma ntona ya moso wake sambro kesho ni ya kamo ango. Ni altingetwa lingetwa nende amekinyeta nekele ya kuganeke mongele ngero kathomba. Aleo tuko wango kira umne kwezira mburira ele arakamaga imbola getambulia kutalindia.
23: Kwa kwa, ni mda mieto maitamenge muno. Kuna wakati mbu aliwawa, kurune vira indo kata voro indi. Pikipiki ikawekwa chumvi kwa oilo na kwa mafutwe karakarangete lakini mbele ya ende kwe mamu mua tulete andirita naga ake mbele ankamu menyanueo kwe antume zilo makibanga abara makundu tarutabo niki ntota antuku iza tugu madonga ya nyomba neguru maia sora maia kila kitu na the last one mbo mburi ya kwa ya kamaga ya togen ili ndoge ni adhile mami ya wile mbura tuni kuwana niya ili ya wakwa probably hii maisha yangu ni kama iko kwa I am calling upon the security metikire they need to keep us secured wamba mwenge munu there are so very many people makurara kuhuthi wa administration wajuyo tuko kwa ata
22: kare kare nini leko jene tuane monini wa sipo wa sub location ino jene mano mwenda saila sole ya ugente
0: The best thing near to the nearest police station that is Marima. We are working on it. Only in a museum, you are over and over 15 in Bakumio, every village 5555, and the police cars are on the same. To Amatuambuli, to Amatuanguku, to the Entolani, and I have village managers and Bakumi to carry on the same. In Antonia Kiatuko, and I want to attack the government. But the particular man was you
22: are Kenny Potter and Mary family, and Tonya Mosanka, and Yamodambe, and Kanyeta, and Betakani, no Akawe, Rakema.
1: Baga kanino kawura kimandi ya kari ikadhatwa mutugini wandi ya magumoni chukaiga mbangombe ibakuli ya tongo lebao kubali miranjira kubanya maali enterenu kubaikira mwaramu Lavender Morris and the Twino.
2: Karima kadhaa tuwele makroyamika na udhoka nguwa barabara asia kudhongira misieni kure makuga.
3: Barabara asia kutonya misieni siya kadhaa tuwa ili na vena nyingi sana. Especially kala mutuwa ni kutonya la wina barabara ya evoki. Tuchira tuwa kutonya evoki. Njire ya kulinga kuma faktore mweli zie kushankinyagia. Umele njalani eno ingia mutuwa ni tuwele ya tutunze. Mitu ina vena munu munu ya barabara na tuweka dita taka tuwaliga nere. Kwa na mukimbe na vale ya kuina vena jirani ya kuzikuluka ya mkoni mkimbi kuina vena nyingi sana
24: toto barabara toto kete mono tune ntakande ntakanderi kukia ntakanderi kukia kira no diete na kibikibino diyo kebu edagua mkari yeke moji la bantu bakwe kamovila chivitani ondu na mkari yete kota kukinya pono ondu anta kari uko kete ugoshiyari la pareko ugoshiyari lau
25: barabara ya geshea anateka koto wana matiuma gira wala mutohoni meka gira ilato maitamaili munda yaka umakara eja kinya lami Paga senja irato. Nuntu nao nienta kandali.
2: Kiriwe rombareo ni kiri MCA Justin Kidenji. Pema na gavana mudho minju ke. Kumba kumadho andekira barabara ino.
3: Apa ya tongo liani matutethia no etu onero e. Njeri ya kututethia tumere. Matia kutuika anua kutuboya kula kutheri kutuboya.
24: Kidenji na lute weruake. Nendele na kuluta weruake.
25: Apa utu adulire. Batolo lire. Into iu mbou. Kenda toke dule bau angena bole u. Toka bakinye leria toba munte na mwegwe ka tobele. Uleo kalaka koda. Ilewe kaka toka mutara. Na kidenji neko toko mwela atu zonzeke barabara ni nuntu na barabara ni asiri alima leta mugonda leo ananto matibota kuzie nayo
2: kiripoti na Meru FM chukaga mbangombe beta Lavender Morris
1: baka Lavender Morris biashara taunini yankobo ibauritwe kodinga tira mawado na bairutani likiria kure ya hugoti kukulia dhoko eno tone murio kino kutumenyithia ndato eno
26: Kuringana na keni mweti kana wijeke na jaka mashinani muronga meri wa tauni yankobwa kia rena medheji.
27: Kwe nguwe nyinge toa abati kulita mwaka jojo virikare jote itakuthira. Bechirai nyinge toa ine governor wa meru. Kwa mbrelia kuthivi ya ruthingorwa keni geto kia shabaha. Na mbechirachi ya nichi omba kuthivi ya nusu. To iriga keni kira nusu. Na nusu uwe nge tukomba kumeujuleria. The coming financial 2026-2027. Repair ile nge turathivya ni chato kwetu ere raura ere ramine ara ya fresh product. Santo babe nda ye into bibi ethe na turombere kulikia ngugi uyu twathithia mabati yetu na ara jaraura na tuongera weru thokonere otho thokwe ni kwenda samo lighting bulbs lakini red department ni komenye ya thread tukabongera mata as we move on thoko chietu cha marikiti mbothi ya ira tuneje ingia nguo contractor on the ground kimegeki na kuripea kinyomba kira nondu nyige kurumono kwe na thokwe ere ingia tuya news jerusalemu iria te antubatu ere na red we have 70 new business people bara mono mono bara ndeli rato mera na bangi baka ndeli yangu kuome iturombere bonde kubatonyidia dhokone yetu ya Jerusalemu na itukulia bangi bara bako enda species chagu itera biashara ibeje tubae antua kuendelia intobia
26: bonge na buwago tetaru tere nero kule ogoti
27: revenue yangu bo for the first time bere antube tuba anko bare dhuriba matatu bare dhuriba nduka bare dhuriba teri all adilons for the first time sectors chion the tiangu which is the to ikirea ugoti ndani ya thirikari yetu ya Meru County mbuge ugoti bubu tukulea nobu tuka ya kuthithia na bubara barachi yetu nobu tuka ya kuongera na bumata nikenda tunyia wamba ya municipality yetu
26: nge ripotra Meru FM kuma mchina juan kubo saudimenti imbe tawatone murioki omoria
1: Na tukere dhiri ante toshinge eni ate kia maki anjubiri miru gitu miri tisa kikinoti marete no akaromba gikongoro kia ungabana na kia magikum. Antono miritua kinywa na kulikia dhoni gikuna uturethra the toinom.
20: Kia renyume kuende kituo kurura gite kia ungabana aja kaunti ya miru na tikiti.

0: Thank you so very much. Tawa Mboso, Rwimbo Rwita wa Power, Dhainya na Ndarika 29, Kirimitambo ya Meru FM, Ngwataniro ya Meru. Jameni bombe tegeria mamuni kubali, niseme congratulations kire mtu awetwa Peterson. Kidogo tu kure mtu awetwa Peterson, ora namba yake irigate na 86, na Samuel ora namba yake irigate na 37, Wamona Dennis namba yake irigate na 45. Dhainya igorugete Ndarika 29, Kirimitambo ya Meru FM, Ngwataniro ya Meru. Kama nilivyokuwa nimesema jameni, ndugu yemu ndende na ndagitari Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures, na ndugu yemu nde Dr. Kamau areaga kuaranira na ati egoregie ogima bamwere. Daktari, karibu sana kwenye mitambo.
1: Yes, asante sana. Nimeshukuru sababu ya kuweza kunipa nafasi hii. Sababu ni muda.
0: Umekuwa kitambo sija kuona ulipotelea wapi jameni.
1: Nimekuwa hapa kule kidogo.
0: Kazi imekuwa mingi.
1: Ndio hivyo, lakini nilikuwa nimetoka kidogo, nilikuwa nimeenda kule Rwanda kidogo. Nikarudi, nikaingia Tanzania kidogo. Alafu nimerudi sasa. Unajua hizi kazi zetu hatuna zile boundaries, unaweza ukasema ya kwamba hapa sifai kufika, pale sifai kufika. Kwa hivyo kwa watu ambao kidogo hawajaweza kunisikia hapa, nilikuwa tu katika tu zile harakati za kuweza kuangalia mambo ambayo ni mazuri.
0: Yes.
1: Kwa watu wa nyumbani, manake Mswahili husema sifa huwa zinatoka nyumbani. Kwa hivyo ndio sababu nilikuwa nimeondoka kidogo. Na kama vile ambavyo umeweza kunitafutia nafasi, ukaniambia daktari njoo kidogo tuweze kuzungumza na watu wetu. Manake kwa ukweli mtoto wa kijana ameumia sana.
0: Yes.
1: Na mimi nilikuambia kwamba mimi mahali popote ambapo nitakapokuwa nafika, nitakuwa natetea mtoto wa kijana.
0: Yes.
1: Na tunapozungumzia mtoto wa kijana ni mpaka yule mzee ambaye yuko pale nyumbani. Na ndio sababu nimekuja ili tuweze kuzungumzia mambo ambayo yamekuwa nyeti sana kwenye jamii.
0: Yes.
1: Na yale ambayo kidogo yamekuwa yakisumbua vijana kwa wingi sana, wanakosa mtu wa kulilia. Kwa hivyo mimi najulikana kama mtetezi wa vijana.
0: Ndio.
1: Na kwa yule ambaye kidogo ni siku yake ya kwanza kuweza kunisikiliza, majina yangu naitwa Daktari Joseph Kamau, kutoka hapa mjini Nairobi. Kliniki zetu zinapatikana tu hapa Nairobi peke yake.
0: Nairobi peke yake. Nyinyi hamtembei Meru, Embu, sijui wapi na wapi.
1: Hatuingii kule, sisi bado hatujafika. Kwa yule mle msikilizaji wetu ambaye kidogo angependa kuniona, ni hapa tu Nairobi. Na kule Tanzania kuna Uganda, Rwanda na Burundi. Tuna matawi mengine kule, lakini hapa kwetu nchini ni tawi moja tu.
0: Kenya ni Nairobi peke yake.
1: Ndio hivyo.
0: Mombasa hakuna,
1: hakuna.
0: Kisumu hakuna.
1: Hakuna.
0: Rwanda ni moja tu.
1: Iko branch kule. Huko pia kule Tanzania kunayo Dar es Salaam, pia kule Kampala kunayo. Kwa hivyo katika Afrika Mashariki tunapatikana. Na nyamu niweze kukuambia kwamba watu wengi sana wamekuwa wakiweza kuwa wanatutafuta, ama wengine wanakuambia kwamba mimi niko maeneo ya Meru, nitakupataje? Nikasema kwamba mimi kuweza kunipata ni urahisi sana. Manake utakuwa tunatumia rununu ya kwangu, tunaweza tukazungumza na wewe, nikakwambia jinsi ambavyo nitakavyoweza kukusaidia. Na kwa zile services ama zile huduma ambazo kidogo huwa zinaweza kufika mahali ambapo mtu yuko, huwa tunanyosha mkono na zinaweza kufika mahali pale.
0: Ndio
1: hivyo. Kabisa.
0: Karibu sana kwenye kipindi hiki.
1: Ndiyo.
0: Na nafikiri baada ya kuzungumza na watu watakuwa na kiu ya kutaka kukusikia tena na tena na tena.
1: Ndiyo.
0: Karibu sana Dr. Joseph Kamau. Kabisa. Alpha Cures. Mothikiria oyo noenda gitari oranko reta retantugo ya emonde tomba kwa toke aranira noe aomba kwa kune nkira kirira kegio gima bomwere na inyambere nda gitari atia kuira borabo mba kwa aranira ingi nonto akuira bo inda gitari monene are aga Kenya, are Uganda, are Tanzania, are Rwanda na are South Africa na wino shibitari chiago chione kagana atio mba kukinya Meru, lakini no moringire dhimobo kwa aranira. Nafikiri daktari, namba hii ambao umenipea naeza nikapea watu hii.
1: Ndiyo hivyo, unaweza ukawapa. Lakini kabla ya kuweza kufikia pale, manake niko nayo hapa. Hii huwa natoa personal number yangu napo kuja hapa, ili inakuwa urahisi sana mtu kuweza kunifikia. Na lile swala ambalo kidogo nataka tuweze kulizungumzia nyamu, ni lile swala ambalo watu wengi sana wanakusudia kulifanya. Wengine wao wamekwama kule kwenye maduka, wameshindwa kwenda nyumbani. Kuna wale ambao kidogo wamekuwa na changamoto sababu ya afya zao, sababu ya kuwa mtu pengine yuko na ugonjwa wa kisukari ama mtu yuko na shida ya pressure na pia hata vijana wadogo.
0: Kisukari ni diabetes.
1: Ndiyo hivyo. Lakini kuna wale pia wale vijana ambao ni wadogo ambao kidogo mtu aliweza kujiingiza katika swala ambalo hakuweza kujua ya kwamba itakuja kumuathiri kwenye jamii. Manake napozungumzia lile swala, nataka kuzungumzia swala ambalo limekuwa ni sugu sana kwenye jamii. Nyamu, ni kuambia ukweli. Tokana na watu ambao nimekuwa nikikutana na wao. Vijana kumi, kati ya vijana kumi, vijana saba wako na hii shida.
0: Kati ya vijana kumi saba ni wagonjwa.
1: Wako na hiyo shida.
0: Shida gani?
1: Ya kwanza, hii ni shida ambayo mtu aliweza pengine kuifanya bila kujua. Na ni shida ya masturbation.
0: Kujipa raha mwenyewe.
1: Ndiyo hivyo.
0: Ile wanasema ukisahili kunyonga.
1: Ndiyo hivyo. Na vijana wengi sana, mtu huanza kufanya hili jambo kama pengine ni mzaha. Pengine akiwa pale shuleni. Pengine akiwa pale nyumbani. Wengine wao wanaposafiri kwenda mbali kufanya zile kazi ambao pengine mpenzi wako ama mke wako hayuko karibu na wewe. Kwa hivyo ninapozungumzia hili swala, naguza mtoto wa kijana, either yule ambaye pengine ni miaka 18 kwenda juu. Kuna wale ambao kidogo utapata ya kwamba ni wanarika, wale ambao wako miaka 30 kwenda juu, ama wale ambao kidogo wako na ndoa, lakini mtu anapoondoka anaenda kazi mbali. Kwa hivyo naona sio vizuri kuweza kuchanganya mke wake ama pengine kuweza kutafuta mpenzi mwingine wa kando. Kwa hivyo wengi wao huwa wanaanza kufanya lile jambo mtu akiwa mbali, mtu akiwa shuleni, ama wengine wao mtu pengine aliwahi kupatikana na makosa akafungwa akaenda kwenye jela. Kwa hivyo huyu mtu anapofanya lile jambo huwa anafanya lile jambo pasipoweza kujua ya kwamba kuna athari ambazo huwa zitatokea pale.
0: Ndiyo.
1: Na kwa yule mwanaume ambaye tutasema ya kwamba ameweza kupungukiwa na nguvu zake za kiume, hatuwezi tukasema tu ni yule ambaye amefanya masturbation ama yule tu peke yake yuko na shida ya pressure ama yule tu yuko na shida ya kisukari. Kuna sababu nyingine ambayo watu wengi nyamu hawajaweza kujua.
0: Ndiyo.
1: Tusikizane hapa. Kwa mtu ambaye ni mnywaji wa pombe.
0: Mlevi.
1: Ndiyo hivyo. Mtu ambaye ni mnywaji wa pombe. Mtu ambaye ni mraji wa mmea ambao huwa tunawita na huwa tunaupenda sana unaitwa muguka. Na ule mwingine ambao unaitwa miraa.
0: Miraa.
1: Wale wanaume wamekuwa na changamoto. Mtu atakwambia ya kwamba mimi niko vizuri anapoanza. Lakini baada ya muda, siku zinapoendelea kusonga, anakuwa na yale matatizo ya kuwa ya kwamba hawezi akamridhisha mke wake ama mpenzi wake pale kitandani. Tuelewane hapa. Pia watu ambao ama madereva ambao ni wasafiri ama wale ambao huwa wanaendesha magari kwenda safari ndefu, pia huwa na ile shida sababu ya joto ambalo huwa pale kwenye ile engine ya gari.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo tunataka kuzungumzia hizi changamoto ambazo huwa kwenye mwili wa mwanaume na ni vipi ambavyo anaweza akaweza kujisaidia ili kuweza kuhakikisha kwamba boma yake imesimama, kuhakikisha kwamba familia yake imesimama. Manake nyamu, usipoweza kumtimizia mke wako yale majukumu, basi itakuwa ya kwamba familia yako itaporomoka. Manake familia huwa tunasema ya kwamba sio pesa. Lakini hatusemi ya kwamba mwanaume asijitume. Ajitume. Lakini anapojituma ahakikishe ya kwamba hata yale majukumu ambayo alimfanya aweze kuoa bado pia anaweza akafanya nini?
0: Akatimiza.
1: Kuyatimiza. Nilikuwa nazungumzia hivi kwa lile jambo ambalo nimeweza kuguza. Lile ambalo pengine watu wanatumia mihadarati ama pengine mtu kutumia zile vitu ambazo pengine tunasema ya kwamba ni vilevi kama vile muguka ama vitu vinginevyo kama vile miraa. Huwa inaadhiri mtu kwa njia gani? Sikiliza hapa. Kwa mtu ambaye ni mraji wa zile vitu ama mnywaji wa pombe, elewa ya kwamba zile vitu huwa zina dehydrate mwili.
0: Zinapoteza,
1: yani zinafanya unapoteza maji mengi sana. Kwa hivyo kwa yule mtu ambaye pengine anakula huwa anatoa jasho sana. Pia kwa mtu ambaye kidogo anakunywa pombe huwa anakojoa mara nyingi sana.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo utapata ya kwamba 70% ya mwili wa mtu ni maji ama 70%. Kwa hivyo utaelewa ya kwamba unapopoteza yale maji kwa wingi, mwili wako huwa una shrink ama unaendelea kuwa mdogo, sababu ile maji ambayo huwa yanasaidia ngozi yako kuwa sawa tayari yameshaanza kupotea. Pia uelewe ya kwamba kitu chochote ambacho huwa kinafanya damu kwenda kwa kasi sana pia huwa kinafanya mishipa yako kidogo inapanuka.
0: Kwa sababu kwa ile haraka.
1: Ndiyo hivyo. Kwa hivyo napata yule mtu atakuwa na changamoto atakapokuwa ametumia ule mmea ama kile kitu, anaweza akaperform vizuri. Lakini baada ya kile kitu kuweza kuzoea kwenye mwili wake, mwili wake huwa unaanza kuwa hafifu. Ni kama mtu ambaye hajazoea kunywa pombe. Mara tu anapoanza kunywa huwa analewa haraka. Lakini anapokuwa addict, kwa ile pombe, basi mwili wake huwa unazoea, itabidi akunywe pombe nyingi sana ili awe mlevi.
0: Ndio.
1: Na atakapokuwa mlevi bado ule ulevi huwa unaisha kwa haraka. Vile vile kwa yule mwanaume ambaye kidogo anatumia zile dawa, basi mwili wake huwa unafanya kazi vile kwa haraka, lakini pia utakapokuwa kwamba ile ama ule ulevi umeweza kuisha ndani ya mwili wake, hakuna chochote ambacho anaweza akafanya.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo yule mwanaume huwa katika zile riski za kushindwa kumridhisha mke wake. Pia kwa wale watu ambao kidogo wako na shida ya high blood pressure na ugonjwa wa kisukari, pia huwa na changamoto katika kule kufanya lile tendo la ndoa. Sababu ya nini? Utaelewa ya kwamba ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa pressure pia huwa zinaharibu mishipa.
0: Ndio.
1: Na uelewe ya kwamba katika ule uungo wa mwanaume ama kile kiungo cha mwanaume hakinaga mfupa.
0: Ile sehemu ya siri ya mwanaume.
1: Ndio hivyo, hainaga mfupa, ni mishipa. Kwa hivyo anapofikiria kufanya lile jambo, mara moja akili zake huwa zinatuma damu kwa upesi katika kile kiungo, na kile kiungo mara moja huwa kinaanza kuinuka na ili kinaweza kusimama vizuri. Kwa hivyo utapata ya kwamba kuna wanaume, mwanaume anaenda dakika mbili, kuna yule ambaye anaenda masekunde, na kuna yule ambaye hata hamu yenyewe ilipotea.
0: Hana hizo story.
1: Haipo tena. Pia kuna wale ambao watakuambia, mimi daktari, ninapoanza kufanya lile tendo la ndoa, mimi huwa tu ninamaliza hata kabla hata wengine wao, hata mtu pengine hajaweza kubisha mlango. Manake unafaa ubishe mlango ndio ufunguliwe, angalau uingie mpigapige story ama muongea ongee kidogo. Lakini utapata ya kwamba unatayarisha mke wako, lakini hauwezi ukamfikisha pale kileleni, unamuacha barabarani. Kwa hivyo hili ni swala ambalo limekuwa na watu wengi sana, na limeweza kuwasumbua sana.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo mtoto wa kijana, pia wale ambao huwa wanafanya masturbation, nikasema ya kwamba athari moja ya masturbation, mtu huwa na shida ya hypersensitivity. Hypersensitivity ni ile tu kama unaweza tu ukaribia mwili wa mwanamke kuguzana hivi tu kidogo, umeshamaliza. Kuna wale watu hata kidogo mkienda kujiangalilia mpira, mkiwa mmepiga laini kwenye benki, mkiwa mmepiga laini mahali popote, paje tu mwanadada mbele yako kwa mwanaume ambaye amezoea kupiga master ama kufanya masturbation, basi ile sensitivity anapotuguzwa na ule mwili wa mwanamke upande wa nyuma, basi anakuwa tayari amesha kuisha kumaliza. Kuna wale wengine ambao baada ya kufanya masturbation huwa unaharibu ile mishipa yako, na inafanya ule uume wako kuwa mdogo, na unakonda, ile ambayo tunasema kusinya. Kukonda, yani inakuwa ya kwamba ile size yake haiwezi ikawa sawa, sababu ile flow ya damu kwenye kile kiungo haipo tena. Kwa wale ambao pia kwa wale ambao pia wako na ile shida ya kutumia zile vitu ambazo tumesema hapa, tumesema ume wao pia huo unashiriki sababu ya kupoteza maji mengi sana. Na utaelewa ya kwamba bwana Nyamo, kwa watu ambao pia ni watumizi wa zile vitu, wengi wao sana hata mwili yao huwa ina ama ina mwili wake unakuwa mdogo, na pia huwa inapoteza mpaka ile appetite ya mtu kula. Nielewa hapo?
0: Ndio.
1: Pia huwa inapoteza mpaka appetite ya mtu kufanya nini?
0: Kula.
1: Kwa hivyo unaposhindwa kula chakula cha kuwekea mdomo, je, ile sehemu nyingine itakuwaje? Manake zile virutubisho muhimu hazifiki ndani ya mwili wako.
0: Kweli.
1: Na ndio sababu tukaona ni vizuri tuweze kuja hapa ili tuweze kuwa tunazungumza na msikilizaji wetu wa Meru FM, ili tuweze kumsaidia huyu mtoto wa kijana, huyu ambaye amekuwa one minute man, huyu ambaye lazima atumie ile blue pill ili iweze kumsaidia, huyu ambaye kidogo amesha kuisha kuathirika sababu ya kutumia pombe kwa muda mrefu, huyu tayari amesha kuisha kuathirika sababu ya kuwa anaona aibu, manake pale nyumbani kwake hawezi akamridhisha mke wake.
0: Ndeo.
1: Kwa wale ambao kidogo wanasema ya kwamba mimi daktari hata ile hamu yenyewe
0: sina,
1: iliisha kabisa. Ndio sababu tukasema ya kwamba tuweze kuja ili tuweze kuwa tunazungumzia hili swala kwa wanaume, ili mtu aweze kuelewa vizuri na ni jinsi gani ambavyo tutaweza kumsaidia atoke katika ule utumwa wa aibu, atoke katika ule utumwa kwamba mimi nimenyonga kwa muda mrefu, hata ile hamu yenyewe sina. Mimi daktari ni mtu wa dakika mbili. Mimi daktari nimeendesha gari kwa muda mrefu, joto limekuwa jingi, limeharibu ile homoni ambayo inaitwa testosterone hormone, na mwili wake umeenda chini. Na ukumbuke ya kwamba pia mwanaume huwa na changamoto katika ule uume wake, wakati anapokuwa na ule uchafu, basi hata anapoenda kukojoa. Wanaume wengi sasa hivi tunapozungumza, mtu hawezi akakojoa mita moja mbele. Wengi wao sana sana huwa wanakojoa hapa kwenye viatu. Mm-hmm. Wengine wao inabidi mtu anatumia pressure nyingi sana. Mm-hmm. Pia kuna wale ambao huwa wanaumwa na hapa chini ya kitovu. Mm-hmm. Na wengine wao wanaumwa na mgongo. Kwa hivyo zile sana sana shida huwa zinaletwa na uchafu kwenye njia yako ya mkojo. Mm-hmm. Ambayo pia tunaweza tukasema ya kwamba ni aina moja ya infection. Na mm-hmm. kitu kingine ambacho nitaguza. Mm-hmm. Pia kwa wanaume ambao wake wao wamewahi kutumia dawa za uzazi wa mpango ama dawa za family planning. Mm-hmm. Tulisema ya kwamba zile dawa unafaa baada ya muda. Manake kisa na maana ya ile dawa mtu anapoitumia ni kuweka ubaridi kwenye ile umbo ama kwenye ule utumbo wake wa uzazi. Mm-hmm. Ili asiweze kufunga mimba kwa wakati ule ama kupotezea ile joto. Yeah. Kwa hivyo kwa wale wanaume ambao pia wanawake wao wameweza kutumia ile dawa, utasikia mwanaume alikwambia kwamba mimi nilikuwa na uwezo wa kwenda kulima kilomita 3 ama 4. Mm-hmm. Lakini baada ya kuoa basi zile kilomita zimeanza kupungua moja moja, sasa imebaki 2 na ni moja ile ya usiku ninapolala na ile nyingine ni ya asubuhi. Kwa hivyo unaona ya kwamba yule mwanaume amekuwa na changamoto pale. Kwa hivyo niko hapa ili tusaidia wale wanaume ambao wako na hizo changamoto.
0: Asante sana Mothikeria Oyu, Dr. Joseph Kamau. Nafikiri daktari tutaenda kwenye mapumziko kidogo. Tutarudi baada ya muda usio kuwa mrefu. Uh-huh. Dakika 2-3 hivi. Alafu tutazidi kuzungumza. Uh-huh. Mothikeria Oyu, Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures na daktari Areagago kutethera kirimantuma kuma egio kimaba mwiri menyothi kurayano ntonyuma ndaraga itarenda ito kuchokera tothi nambera na kuaraniria.

0: Yones Njeri amen dareka ya komiti gere hironga madha itano chia kiogoro kire mitambo ya Meru FM kwa taniro ya Meru. Jameni leo tuko na daktari Joseph Kamau kutoka kule kwa Alpha Cures, na jameni nakuambia leo lessons ni motomoto, leo kipindi ni motomoto, mambo ambayo ni mambo ambayo yanatukia katika jamii na indheto muthikiri gukugu na mono ndheto irina getomi mono kire otorobwa kuda kire ugimabwa kuba mwiri na ugaya kwa tikire ugimabwa ku kire ugimabwa muru anyokwe kana bamu koro waku kana inya ugimabwa muntu ora agokoni kana muntu ora kuigie, yani ukaigwa ndheto ikiarua ukathi ukageria gutetheria mukoro waku kana gutetheria muru anyokwe kana beste waku ukamugorera ndawa kana ukamurifa kire kana ukamutoma kire Dr. Joseph Kamau akomba kuwa kera gorirwa na ugatiga gwito muntu murume wandareke mwe kana 1 minute man okay gore nchamba ekoruruma mochie biashara yale kaukaugia mochie kera nontu nokumenya okay gore na power ya kwego keruta wera aramochie. Dr. Kamau,
1: yes,
0: ni jambo gani ambalo unaona ni la muhimu ambalo tunafaa tuzungumzie sasa hivi?
1: Jambo ambalo ninaona ni muhimu sana kwa yale mambo ambayo tumezungumzia. Manake tumesema kwamba wanaume wengi sana wamekuwa na shida. Na hata wengi wao wanakuuliza, mimi daktari sijui shida ilitoka wapi. Na nisema ya kwamba kwa wale kidogo ambao wakezao waliwahi kutumia dawa za family planning, unafaa baada ya muda unaenda kuosha damu na pia kuosha ile system yako ama reproductive system yako. Manake unajua ya kwamba mnapokuwa na mke wako kuna kile kitu ambacho huwa mnabadilishana naye. Na kinapoingia ndani ya mwili wako, basi inakuwa ya kwamba kinaendelea kufanya mwili wako kuwa hafifu.
0: Wangu kama mwanaume sasa.
1: Ndio hivyo. Kwa hivyo wanaume wengi sana huwa wana yale matatizo. Manake mwanamke anapotumia ile dawa, wengi wao utasikia wakisema ya kwamba tangi nilipotumia zile dawa mimi huwa sina hamu ya mwanaume. Wengine wao utasikia wanasema ya kwamba homoni zangu masiku zangu pengine haziende vizuri. Kwa hivyo utaelewa ya kwamba manake mwili wa mwanaume umeumbwa tofauti na ule wa mwanamke. Basi mnapofanya kubadilishana, mnapofanya lile tendo la ndoa, kwa hivyo kuna kile kitu kidogo ambacho huwa unachukua ile percentage kidogo. Na inapoingia ndani ya mwili wako nawe bado unashindwa, ama mwili wako unaendelea kwenda chini kidogo kidogo. Kwa hivyo mwisho unapokaa kwa muda, basi utaona ya kwamba ulikuwa na uwezo wa kwenda ama kulima safari nyingi ama pengine kuweza kumridhisha mke wako, na mnabaki ya kwamba mko mmefurahi. Lakini wengi wao wanaendelea kuwa na zile changamoto. Na ndio sababu nikasema ya kwamba tuje hapa tuweze kuwasaidia wanaume hata kama ni 10. Wale ambao wanaotusikiliza, wewe ambaye tunasema ya kwamba umekuwa 1 minute man,
0: ndio
1: wewe ambaye ile hamu kabisa haipo tena. Wewe ambaye unasema mimi daktari niliwahi kupiga ponyeto ama kufanya masturbation, uume wangu umekuwa mdogo. Mimi nilipoenda kupimwa niliambiwa niko na shida ya low sperm count, ama siwezi kumsaidia mwanamke kufunga mimba. Pia kuna wale ambao watakwambia kwamba mimi daktari hata kama pengine kiungo changu ama uume wangu utasimama, basi unasimama sio vizuri, yani unasikia tu ni kama umeregea legea. Pia kuna wale ambao utasikia wanasema ya kwamba mimi daktari nilishindwa hata siwezi kaa na mwanamke, saa hizi nimetafuta watatu wanne lakini wote wanakuja wakinikimbia. Mke wangu hata pale nyumbani ananiambia kwamba usiniguze, sababu ukiniguza basi itakuwa tu ni aibu, unaanza jambo ambalo hautaweza kumaliza. Kwa hivyo hili ni shida ambayo tunasema, ama hii ni shida ambayo tumesema ya kwamba imeweza kusumbua wanaume wengi. Na kwenye program ya leo nikakwambia kwamba nyamu tutaweza kusaidia watu 10. Manake hizi dawa nazo zimekuwa very expensive, ama bei yake imekuwa ya juu sana. Lakini tunasema ya kwamba tunapowasaidia watu 5 ama watu 10 kwenye jamii, ujua ya kwamba tumesimamisha boma 10. Kwa hivyo itakuwa ni kitu ya maana sana. Wewe ambaye unayotusikiliza na umekuwa na ile changamoto na ungehitaji hiyo dawa ambayo tunayoizungumzia, tunayo dawa ambayo ni nzuri sana. Ile dawa ni organic. Tunapozungumzia kitu ambacho tunasema ni organic, ni kama mboga na matunda ambazo zimeweza kutengenezwa kutokana na maganda ya miti na pia mizizi. Ile dawa imetoka kule India, imeweza kutengenezwa vizuri. Na ile dawa inapoingia ndani ya mwili wa mwanaume, kile ambacho huwa inafanya, jambo la kwanza ni kulainisha mishipa. Ile ambayo kidogo imekuwa na matatizo, kwa hivyo inaacha ama ina allow ama inatengeneza ile njia nzuri ya damu kuweza kuwa inazunguka katika sehemu ile. Pia kwa yule ambaye kidogo tunasema ya kwamba ile testosterone hormone yake imeenda chini, manake kitu ambacho huwa kinaathirika kwenye mwili wa mwanaume lile tendo la ndoa linapomlemea, ni ile ambayo tunasema ni testosterone hormone. Testosterone hormone ya mwanaume inapoenda chini, kwa hivyo inakuwa ya kwamba hata ile hamu yenyewe haiko. Kwa hivyo ile dawa unapoitumia ina madini ambayo ni mazuri sana, ambayo huwa inarudisha ile zinc ndani ya mwili, na mwili unaweza kuwa unasisimuka vizuri na unaweza kusimama kwa njia ambayo ni sawa. Pia ile dawa inasaidia katika zile ambazo tunazoziita muscles. Muscles kwa wanaume wengi ambao huwa wanamaliza haraka, ni kusema ya kwamba hauna ule uwezo kidogo wa kuweza kusimamisha, ama kusema ya kwamba ngoja kidogo nishikilie, ni ngoja ule muda wa mpenzi wangu ili tuweze kufika kileleni pamoja.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo huwa inasaidia muscles za mwili wa mwanaume kuwa zinastiri. Manake hata kuna wale wanaume ambao kidogo mtu akisikia mkojo hawezi akakaa nao kwa muda mrefu.
0: Kwa lugha ya nyumbani tunasema gotetheri amekia gukarerongi.
1: Ndio hivyo.
0: Kenyamogea karakerongi kire na inya.
1: Kabisa. Ndeo. Kwa hivyo kwa yule mwanaume ambaye yuko na ile shida ya muscles bado atakuwa anahua na ile zile changamoto mpaka za mkojo. Kuna watu ambao huwa wanakojoa kojoa mara nyingi sana, lakini ile mtu usikusema kwamba yuko na shida ya sukari ama shida ya pressure. Kwa hivyo pia hata kwa mtu ambaye yuko na shida ya pressure ama sukari, ile dawa pia itaweza kumsaidia, manake ile dawa haidhuliani na dawa nyingine yote.
0: Ndiyo.
1: Tunaposema ni pure organic ni kusema ya kwamba haina kemikali yoyote. Na ile dawa ili iweze kufanya kazi utaitumia kwa muda wa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kuanzia siku ya nne, sasa pale ndipo ambapo utaanza kusikia kwamba kuna mabadiliko ndani ya mwili wako. Manake hii si kama ile blueprint ambayo mtu huwa anaitumia hapo inafanya kazi. Kwa hivyo hii itaanza kufanya kazi polepole. Na utaitumia kwa muda wa siku 22 for 22 days. Baada ya kuitumia kwa siku 22, ile dawa itaweza kuingia kwenye damu yako na itaweza kuwa sasa imeweza kusisimua na kurudisha yale madini ambayo ni muhimu sana ndani ya mwili, na mwili wako sasa utaanza kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo kwa wewe mwanaume ambaye uko hapo na umekuwa na zile changamoto ambazo tumeweza kuzizungumzia, andika hii namba yangu ya simu. Ile dawa huwa tunaipeana kwa shilingi 4000 lakini hapa nilipo nitatoa dawa 10 bwana Nyamo kwa watu 10. Dawa 10 kwa watu 10 kwa pesa kidogo sana. Nimesema kwamba nataka tuweze kusimamisha ndoa na familia kwa shilingi 2000. Na ile 2000 itakuwa ni mpaka logistics, ama ile ambayo tunasema ya kwamba ya kukusaidia kukutumia kutuma ile dawa. Kwa hivyo ukiwa Meru, ukiwa Chuka, ukiwa Nguvu, ukiwa Dharaka, ukiwa Marimanti, ukiwa kule mahali ambapo tunapoita Rare, ukiwa kule mahali ambapo tunaita Mtwati, ukiwa maeneo yote ya Maua, ile dawa itaweza kuwa inakufikia mahali ambapo uko. Kumbuka ya kwamba tuna magari aina tofauti tofauti ambayo yanafika kule. Kuna ile ambayo tunasema ya kwamba kuna unique, kuna zile zingine ambazo tunaita Raha, kuna ile nyingine ambayo inaenda mpaka kule maeneo ya Maua. Kwa hivyo ile dawa itaweza kuwa inakufikia. Kwa hivyo tumewapa na bei nusu.
0: Nusu 2000.
1: 2000.
0: Pamoja na kutumana.
1: Pamoja na kutumana.
0: Naomba nieleze hiyo kwa lugha ya nyumbani.
1: Ndio hivyo.
0: Daktari Muthikiria, Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures areagana na gukwira kuri na thina eri na anto arume baba yinge mono muntu atikomba kuegwa akirungamia muchari kobwe gaurungama kuegwa ore na inya na anto baraba ange nabo warungamia muchari kuegwa ore na kainya kainya ikani ni gachoka gakathira inya. Daktari areaga akwendia ndawa erothetwe na oyusi bwaki bwaki butare bwagutumira ndawa ndawa eno erothetwe bobwega muno ya gutetheria wego kweguo ri na inya na kweguo kirima munda munda bora kwagirite na ndawa eno yendagwa ngirinya. Dr. Joseph Kamau ari uganda kumenenkanira kire antu 10 na shilingi ngiri ciere antu bambere 10 baraba dikire tere ndio na baraba kegwa bari na mbati ya kweguo bari kire antu bambere 10 na bantu wa shilingi ngirinya. Dr. Joseph Kamau ari uga ichiringi ngiri ciere otome ngiri ciere ukarane anda gitari wewe ore na ngiri ciere ombe kwego getomerwa ndawa eno na ndawa eno ekaigwa egutetheria na ngiri nu ciere na mona ngarama ya gukinyithira ndawa enu na ofa enu na ofa utakimeona kaire ireaga na Dr. Joseph Kamau agu daktari labda hiyo ndio message ambayo ilifaa ni waeleze kwa lugha ya nyumbani wale ambao hawajaamini kitu ambacho umesema.
1: Ndio hivyo. Kwa hivyo nitaweza kutoa namba yangu ya simu. Manake sana sana huwa napenda kutoa hii namba ili mtu hata kesho kufuatilia dawa yake mahali imefika itakuwa urahisi sana kwangu. Kwa hivyo wewe ambaye uko hapo kama vile ambavyo Nyama umeweza kusema na mtu angehitaji hiyo dawa aweze kutumiwa. Na sio lazima ukue mgonjwa. Pengine unasikia kwamba zile nguvu zako zimeenda chini. Andika hii namba ya 07 20
0: 07 20
1: 70
0: 70
1: 0720 70 70 80 80 73 73. Jina italeta Joseph Kamau. Na ukiweka hiyo shilingi 2000, mimi mwenyewe kesho asubuhi utaweza kunipigia simu masaa ya saa 1 asubuhi. Uniambie daktari, nilikuwekea pesa kwenye simu yako na dawa yangu inakuja mahali fulani. Kwa hivyo by kesho jioni utakuwa na dawa yako.
0: Na pia yule ambaye hana uwezo wa kushughulika saa hii ashughulike asubuhi.
1: Ashughulike kesho asubuhi.
0: Achukue namba amke ashughulike.
1: Unajua
0: kuna watu ambao wanafanya biashara. Unajua daktari, wacha nikwambie. Ukisafiri nyumbani mashinani kule kwetu, nimekuwa huko wiki moja.
1: Ndio.
0: Ndio utaamini ya kwamba mambo na M-Pesa ni sisi tuko nayo Nairobi.
1: Ndio hivyo.
0: Unaenda, vijana wanakufanyia kazi, ukienda kuwalipa na simu wanakuambia wewe toa tupe cash.
1: Okay.
0: Ukienda pale sokoni watu wanataka cash, bado hawaja embrace ile M-Pesa sana.
1: Ndio hivyo.
0: Sasa kama kuna mtu ambaye anatusikiza, amepata ujumbe na hana uwezo, yani hana hiyo pesa kwenye simu.
1: Kwenye simu yake.
0: Unaweza ukafika kesho. Uende ushughulike mapema.
1: Uende uweke.
0: Ili uwe kati ya watu wa kwanza 10.
1: Ndiyo hivyo.
0: Si umesema dawa ni ofa ya watu wa kwanza 10.
1: Lakini pia Mungu akiniguza, niona watu pengine wako na upendo, naweza waongezea, sababu nimekuambia hii ni ofa ambayo huenda pengine usiione tena. Nimesema ni 0720 70 80 73. Wewe ambao uko na shida high blood pressure, ile dawa ni nzuri sana na wewe. Wewe ambao uko na shida ya kisukari, ile dawa ni nzuri sana. Diabetes. Na wewe. Wewe ambao uko na shida ya kusema ya kwamba mimi niliwahi kunyonga ikaniletea shida. Wewe ambaye unamaliza kwa haraka. Wewe ambao unasema ya kwamba
0: mimi nilifikiri hii dawa ni kuhusu hii mambo ya wanaume tu peke yake. Kumbe pia blood pressure na diabetes
1: inasaidia, kwa sababu tulisema ya kwamba inaharibu zile mishipa kwa tissues na muscles. Kwa hivyo hii dawa itasaidia kurestore ama kurestructure tena yule mwanaume, atakuwa na ule uwezo wa kuweza kuhold, ndio tulisema ya kwamba anangoja mpenzi wake mpaka wafike kilele.
0: Ndiyo.
1: Nikasema nambari yangu ya simu, uweke shilingi 2000 hapo. 0720 70 80 73. Wewe mwanaume ambaye kidogo nimesema ya kwamba unasema ume wako umesinya, wewe baada ya kutumia pombe kwa muda mrefu zaidi, mambo yako ya nyumbani haiendi vizuri, wewe ambaye unasema ya kwamba mimi daktari, katika zile testicles zangu, manake hii dawa tunasema ya kwamba ni 3 in 1, ama ni 3 ndani ya 1. Hata wale ambao kidogo huwa naenda mkojo ambao uko na rangi, wale ambao wanasema ya kwamba katika zile testicles zao, ama zile tunasema ya kwamba pumbu zao mbili, ama zile mbegu zao mbili, unasikia ya kwamba moja ni kama inauma. Na ukumbuke ya kwamba pia hili ni tatizo ambalo limekuwa na watu wengi sana. Kwa hivyo wewe mwanaume ambaye unasema ya kwamba nguvu zako zimeenda chini, hii ndio nafasi yako. Nimekuambia 0720 70 80 73. Unaenda kwa send money. Ukisha send hiyo money, nitahakikisha ya kwamba hiyo dawa imekufikia mahali ambapo uko. Tumesema Maua, tukasema Rare, tukasema Mtwati, hata kama pengine uko Isiolo, kama uko maeneo yote, hiyo dawa nitahakikisha ya kwamba imekufikia. Kwa hivyo ukiandika send money, 0720 70 80 73.
0: Na tumesema hiyo dawa badala ya shilingi 1400
1: ni ofa tunapeana.
0: Daktari arinenkanira na ofa shilingi ngiri echiere ere amoe na gotoma ngarama. Na jameni, ukaya kuegwa ukoegwa ripoti cha daktari na labda hauna uwezo saa hii, andika namba ya daktari kwa kero kiri mura ukire omuringire thimu na omwereshe nuregirwa kiari ya gabitamboni ugombe komuringira thimu rukire sana asubuhi sana bombe kwa raniria na agetumira baraba ange embere atira umatauni uombe kwa ugori umwe wa bara ndagitari agatumira ndawenu. Daktari, sijui kama umeelewa kitu ambacho nimesema.
1: Nimesikia.
0: Lakini nimesema ikiwa umesikia ujumbe wa daktari na kwa sasa hivi hauna uwezo, hakikisha asubuhi kabla ijafika saa 3 umefanya mpango na ukaongea na daktari na ukatuma pesa yako ili uwe kati ya watu ambao watatumiwa mzigo kabla daktari hajatoka pale town, ama kabla mtumwa wa daktari hajatoka pale town.
1: Ndiyo.
0: Ili pia iwe rahisi. Kuna watu ambao pia wanauliza maswali. Unaweza kuna mmoja anauliza, daktari, mimi nimefura kwa kena na pande ya right. Shida ni nini? Hiyo ni
1: anaweza akaniandikia ujumbe pia kwenye hiyo namba ya hiyo 0720 70 80 73. Akiandika tu hapo, atanitumia tu hapa, nitaweza kumjibu pia kwenye WhatsApp. Natumia ile simu yangu yenyewe pia kwenye WhatsApp. Na natumia personal number yangu, kwa hivyo ukinisikiliza hapa basi usave ile namba, unaweza ukaniandikia swali lolote, nitaweza kuwa ninakujibu. Na nikasema ya kwamba tuma shilingi 2000 kwa 0720 70 80 73 na itaweza kuokoa boma yako, itaweza kuokoa maisha yako, na utawahi kuja kunikumbuka siku moja. Kwa hivyo wewe ambaye umetusikiliza, uko na changamoto kwenye njia ya mkojo, mkojo wako unakuchoma, unatoka ukiwa na rangi, unaumwa na mgongo, wewe ambaye ni mtu wa dakika mbili, wewe ambaye unasema ya kwamba mimi hata ile hamu yenyewe sinaga nayo, wewe unasema ya kwamba ume wako umekuwa mdogo, na ile shida ya hypersensitivity, yale matatizo yote, tukasema huenda pengine hauna pesa sasa hivi kwenye simu, lakini siku ya kesho, siku ya kesho asubuhi, hakikisha kwamba umetuma shilingi 2000 na uweze kuwa utakuwa unatumia hiyo dawa. Kwa hivyo nimesema mahali popote pale ulipo, ile dawa itakufikia.
0: Oyu mothikiri ai Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures mothikiri andheto ereaga enthongi mononda aromba nkwere na kemeru na gitari na kukaya kwegore mwaye wa morimu wa diabetes, ukaya kwegore na blood pressure, ukaya kwegwa mochari kwa wakuti ukagira bwe gawe wore na inyo ulitawera ndareka we kumi ndareka 20 oru deta wera ukaya uwa kurutawera, ukaya kwegwa wewe mto morume nukwebegu tirena tirena uwezo wakwegwa kerutawera era arume barutaga lira bana bare na ragitandani na ekurubago na gitari Joseph Kamau ariuga ore mwaje wa pressure maumago maku emari na thina ya kuma na okegagwa ore na morimo oko okwenda kuthiania na gento geta kwa infection eringera Dr. Kamau kana mutumire shiringi ngirishire bombe kugoboke aranire noe aombe kugwage utumira ndawa ya gutetheria mugire waku gonto kunde kura ore wegu ore meru na gitari ariuga akegwa are ara stage ro ageto magana ganda wagonto mwanya mwanya na nonto bogu tuma mbecha chaku kana wandike namba ya ndagitari umura ukire roro kire asubuhi na mapema kire namba yake ya thimo ya 0720 70 80 73 na ndaweno iofa ikunenganirwa ndaweno irendwa na shilingi ngirinya lakini ndagitari aremendia na shilingi ngiri shirentu ya emunde nonto bo akumu dikiria na nonto are agakire mubango wa usiku sako na kuigwa kenenkania ndaweno kire antu ba mbere 10 na shilingi ngiri shire 0720 70 80 73 enu neo namba ya Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures.
1: Kuna mtu hapa ananiuliza hapa Nairobi napatikana wapi? Na hapa Nairobi niko hapa Koja. Koja roundabout iko hapa karibiana na fire station. Nyumba ambayo inaitwa Sunrise House, niko gorofa ya pili, mlango nambari 212. Ukifika tu hapo unaweza ukanipigia simu ukiwa hapo fire station, alafu nitatumana uje uchukuliwe. Na nikasema ya kwamba wewe ambaye uko mbali, hii dawa tutahakikisha kwamba imeweza kukufikia. Ukishatuma shilingi 2000 basi utaweza kuona niandikia ujumbe ama unipigie uniambie mimi naitwa fulani na nimekutumia hiyo dawa na ama nimekutumia shilingi 2000 basi nitaweza kuwa na kutumia. Kwa hivyo hiyo 2000 tumesema ni mpaka pesa ya kukutumia. Kwa hivyo ile dawa tumesema ya kwamba haina side effect na haina madhara mengine ya kando na ni dawa ambayo ni organic kutoka kule India. Kwa hivyo mahali popote pale ulipo una hiyo nafasi ya kuweza kuwa unapata hiyo dawa iweze kurudisha hadhi yako. Kwa hivyo nimesema jina inasoma Joseph Kamau. Na wale wote ambao wako Meru wote ni kutumiwa. Wale ambao wako wapi ni kutumiwa mpaka mahali penye uko Timau, Nyanyuki, kila mahali. Ile dawa itaweza kuwa inakufikia.
0: Mothikiria oyu Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures na tore nawe agamo ankadha mwanja chio tugo na nkegu wange kone nkera riboti chigi Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures ukaya kwegwa ore na dhena inunda gitare agweta mochari kotiko kira boe gayani we mto murume otiko ebegu atawe mto murume no kwebegu otire na uwezo hauna nguvu aranilia na Dr. Joseph Kamau ukorokera kana oseve na mbeno ogamutomira kanyamoga kuroro kere shiringi ngiri chere ira ikoronga mera ndawa amona ngarama ya bora ndawa ga gukinyera tauni ira ere akube nawe wira yaku igotoma mbesha na kwaranira na ndagitari gukorokera thimu yake ukamweresha uko wapi kethrore kaelo ethrore mutuate kethrore mikindori kethrore kagaene kethrore ngobo kethrore kigene kethrwa uri na ratu itaga kaguru kana gatia kana ukaigwa uri na rakiye kana na Arafam, araneria kana na araru irirorera, araneria na Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures ukurukira 0720 70 80 73. 3. Daktari, labda sijui una jambo la mwisho unaweza ukazungumza kuhusu hilo?
2: Sina ziada. Mimi nitaondoka tu alafu nitawasubiri ili niweze kuwa nazungumza nao wale ambao kidogo pengine wanataka kuzungumza nami kupitia njia ya simu. Manake naona hapa kidogo kidogo wanapiga. Kwa hivyo tumesema ya kwamba mtu asihofu, dawa itaweza kumfikia kwa siku ya kesho. Kwa hivyo ukituma na dawa itaweza kuwa inakufikia mahali ambapo uko, na tumesema ni shilingi 2000. Kwa hivyo mtu asihofu, simamisha jamii yako, bali familia yako ipende. Manake huwa tunasema ya kwamba kuna mambo mengine mengi unaweza ukatumana, lakini hili la wajibu wa nyumbani, la kuzaa watoto, la kumfurahisha mkeo, hilo ni lako wewe mwenyewe kama mwanaume.
0: Ndio
2: hivyo.
0: Thank you so very much Mudhikiria. Huyo Dr. Joseph Kamau wa Alpha Cures, na namba ya daktari 0720 78 73 0720 78 73. Wombe kwa uwa kera nilia nkai wange kuna nkira namba enu badai enda thimbure kindasho kera nga kuna nkira namba enu kairi ya Dr. Joseph Kamau ibubo dhinambere.

0: Shambengi kunga weekendi nekirata Shambengi na yoro kakukudhariri ya weru weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
1: Tuteka ukana ditole mero kumanto anyele Katuchi Antopa mero na antopadala kani ditole kento weke
0: Ure kurere mature ne
2: Antu iwaba inge walaba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: Na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri
3: Wena kathina mure za tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotika Nejira kumbira dhine kwa kitansa
0: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Ameo

0: tuko shonde shikiume kwa mbire dhainya mwankada inyanyesha mwodenya ureterine shongo sine
1: Meru FM Mwataniro.

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: ndijuguru ndaro edoli.

0: ya.
1: Wantu kusyon desi anju matatu mwankanju mako ambiri ya tainya sharu ukeri mwankadha mwanja shamo denya na mwarimu mawira tuto mwari.
2: Meru FM Mwataniro ya

0: Venya nyamwanga da kumenejele shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kora mboksa yoka yawe tete jele na kumone kwa aruka
2: sabi kireta muruto lakini mboksa ne kwa aruka
3: jene yeche kia mwanda
2: kwa mekusia kunde kira aru tera mboksa kare wakaroto tesenzia
0: Meru FM Watanero.

FM, Guatanero ya Ameru. Meru FM, Guatanero ya Ameru. Ruru, Iruimboroeda.

0: wa nyeusi ntuko shionde shikiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja Meru FM.
1: Meru FM Nguataniro ya Amir Ruru iruimboroeda.

0: Meru gugu kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daire koni ya resi ya indi. Iba tumera tu baisikili vitu ni intrima. Watu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Baisikili tu magara kondi skare nje jam.
0: Na tushoke tubure rubaruga. Ne mukuru ntoledara.
3: Na jamu rao na kumayaro nsabu mwankata u. Yoba kudira ina antu nente.
2: Yes.
3: No.
2: Na mwanto na ipare yake.
0: Nituko shonde shia jumatatu mwanka njuma kwa mbiritha kuminejiri mwanka dhainya sheru kiri
4: Meru FM Guatanero ya Anga.